0: Radio Sirce FM 98.5.
1: Oh yeah. Oh yeah.

right now, but if you leave your name and number,

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Let's get away.

Radio Sirce FM 98.5.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე. 55 რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3. კინომუსიკა, სიუცე

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შეფსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სიურზეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.

must go. It ain't no country club either.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადიო სივრცეს საინფორმაციო სამსახური ახლამბებს ანა ლიპარიძე გაგცნობთ. ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციებმა საბოლოოდ გადაკვეთეს ქართველი ხალხის მიერ დადგენილი წითელი ხაზები და უხეშად დაარღვიეს საქართველოს სუვერენიტეტი და ეროვნული დამოუკიდებლობის პრინციპები. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირის სახელით და ევროპული ინტეგრაციის იდეის გამოყენებით ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად ხაზი გადაუსვა ქართველი ხალხის მიერ ბრძოლითა და სისხლით მოპოვებულ დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეას. რასა იუკნოვიჩენეს მიერ მომზადებული ანგარიშით ევროპარლამენტმა ფაქტობრივად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის განსაზღვრის უფლება არა ქართულ ხალხს, არამედ ბრიუსელის პოლიტიკურ ბიუროკრატიას ეკუთვნის, რომ სწორედ მას შეუძლია გადაწყვიტოს, ვინ უნდა მართავდეს საქართველოს და რომელი ხელისუფლებაა მისთვის მისაღები. ეს წარმოადგენს დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპების უარყოფას. დემოკრატია ეფუძნება ხალხის სუვერენულ ნებას, ხოლო ევროპარლამენტი პრაქტიკულად ამტკიცებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის არჩევანის ნაცვლად ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტის ნდობით უნდა განისაზღვროს. ასეთ მიდგომაში იკვეთება არა თანასწორ პარტნიორთა კავშირის, არამედ ფეოდალური ვასალიტეტის ლოგიკა, რომლის მიხედვითაც სუვერენიტეტი ხალხის ბუნებრივი უფლება კი არ არის, არამედ ზემოდან მინიჭებული პრივილეგია. ამგვარად პრაქტიკულად ევროპარლამენტმა თავის ბოლო ანგარიშში თავი გაუტოლა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას, მაშინ როდესაც რუსეთი უარყოფს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთედზე. ევროპარლამენტი უარს ამბობს აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი მის მთელ ტერიტორიაზე. უპრეცედენტოა ისიც, რომ ევროპარლამენტი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც მოქმედი კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის საფუძველზე არ აქვს სახელმწიფო უფლებამოსილება, ქვეყნის ლეგიტიმურ წარმომადგენლად მოიხსენიებს, ხოლო ხალხის მიერ არჩეულ პარლამენტს, მთავრობას და პრეზიდენტს დე-ფაქტო ხელისუფლებად აცხადებს. მსგავსი დამოკიდებულება უპატივცემლობაა 2,100,000 ამომრჩევლის მიმართ, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნებში საკუთარი პოლიტიკური ნება გამოხატეს. ზოგ განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ევროსაბჭოს გარ მხოლოდ დასაბუთებულ პრეტენზიებს მივიღებთ, მათთვის მთავარია ტყუილებზე ყალბი რეზოლუციების დაშენება. ასეთ ადამიანებთან საუბარი კი რთულია და აღარ თანამშრომლობთ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა. პოლიტპატიმრებზე როდესაც საუბრობენ სააკაშვილსა და სხვებზე, სააკაშვილმა რამდენიმე კომპონენტი სტრასბურგის სასამართლოში გაასაჩივრა და ყველა წააგო. ევროპარლამენტარები რას ამბობენ? რომ ეს ყველაფერი ტყუილზე იყო დაფუძნებული პირიქით. თავის დასკვნებს ტყუილზე თავად აფუძნებენ. დიდი ხანია მათ რეზოლუციებს ყურადღებას აღარ ვაქცევთ. მათთვის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებით, როცა მეორე ხარისხოვანია და მთავარია ტყუილებზე ყალბი რეზოლუციების დაშენება, ასეთ ადამიანებთან საუბარი რთულია და ევროსაბჭოსთან აღარ თანამშრომლობთ. არავითარ მოთხოვნებს არ მივიღებთ, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. განმაგზავთ გამშვებას. შენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში ბიუროკრატიის ხარისხის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველო მაღალი შეფასება მიიღო ბიუროკრატიის ხარისხით გლობალურ რეიტინგში. 25 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20 ეულში მე-17 პოზიციაზე მოხვდა. ბიუროკრატიის ხარისხის მსოფლიო რეიტინგი ეფუძნება ორ გლობალურ ანგარიშგებას: ბრიტანული ორგანიზაცია ეკონომისტ ინტელიჯენს იუნიტისა და ამერიკული ორგანიზაცია პოლიტიკური რისკების სერვისების ჯგუფის თემა ტურ კლევებს. კერძოდ, ეკონომისტ ინტელიჯენს იუნიტის ანგარიშის ნაწილში გამოკითხვის მიზანი იყო შეეფასებინა ბიუროკრატიის ხარისხი და უნარი განახორციელოს სახელმწიფო პოლიტიკა. რაც შეეხება ორგანიზაცია პოლიტიკური რისკების სერვისების ჯგუფის ანგარიშს, გამოკითხვა უკავშირდება იმის გარკვევას, თუ რამდენად აქვს ბიუროკრატიას მართვისას ძალა და გამოცდილება პოლიტიკაში მკვეთრი ცვლილებებისა და სახელმწიფო სერვისების შეფერხების გარეშე. საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველ ადგილზეა. უსწრებს ევროკავშირის ყველა კანდიდატ ქვეყანას ევროკავშირის შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 18 სახელმწიფოს. ეს ქვეყნებია: იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, ხორვატია, ესტონეთი, ლატვია, ლიეტუვა, საბერძნეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, თურქეთი და ასე შემდეგ. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაცია კომპანია Face Group-თან 25 მილიონი დოლარის ოდენობის მეორე სასესხო შეთანხმება გააფორმა. დაფინანსება ფოთის ახალი საზღვაო პორტის მეორე ნავმისადგომის მშენებლობის დასრულებას მოხმარდება, რაც ნაყარი ტვირთების გადამუშავების შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად გაზრდის. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი. მათივე ცნობით, პროექტის განხორციელების შედეგად პორტის გამტარუნარიანობა წელიწადში დამატებით 1 მილიონი ტონით გაიზრდება, გაძლიერდება კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და კიდევ უფრო უსაფრთხო და ეფექტიანი გახდება ვაჭრობა ტრანსკასპიური დერეფნის გასწვრივ. განვაგრძობთ გამოშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა განზრახველობის მცდელობის ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს უწყების ცნობით გამოძებით გინდება რომ ბრალდებულებმა თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ახალგაზრდა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალადეს დაპირისპირებისას ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ცივი იარაღის გამოყენებით მას დაზიანება მიაყენა რის შემდგომაც ბრალდებულები შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ გამოძება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-ამდე 126-ე და 360-მეთხუთმეტე მუხლებით მიმდინარეობს რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვისა ასევე რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს თბილისში, გურიაში, აჭარასა და კახეთში 20 პირი დააკავეს უწყების ცნობით პოლიციამ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი ბრალდებულისგან რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო და ვიდეო ჩაწერა. სამართალ დამცველებმა დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების შეხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს, სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი, ალფა PVP და გამომშრალი მარიხუანა. გამოძება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263 გამოშვებას უცხოეთ ის სიახლეებით გარმაგზობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: ვენესუელაში მომხდარი ორი მიწისძვრისა და 30-მდე აფტერშოკის შემდეგ კარაკასსა და სხვა ადგილებში შენობები ჩამოინგრა, რის შემდეგაც წინასწარი ინფორმაციით სულ მცირე 32 ადამიანი დაიღუპა და 700-ი დაშავდა. ინფორმაციას როიტერი ვენესუელის პრეზიდენტ დელსი როდრიგესზე დაყრდნობით ავრცელებს. დელსი როდრიგესის თქმით, ეს წინასწარი მონაცემებია, რომელიც არ მოიცავს კარაკასის მახლობლად მდებარე ლა გუაირეში დაფიქსირებულ მსხვერპლს, რომელიც მიწისძვრის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. ისრების შემდეგ როდრიგესმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. როიტერის ინფორმაციით, ორი ძლიერი მიწისძვრა ერთ წუთზე ნაკლები დროის ინტერვალით მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი იარაკუის შტატში სან ფელიპეში იყო, რასაც ერთ წუთზე ნაკლებ დროში კიდევ უფრო ძლიერი 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოჰყვა. ამერიკის გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, დაღუპულთა რიცხვი სავარაუდოდ 10,000-ს გადააჭარბებს. ორი ძლიერი მიწისძვრა, რომელიც ახლახან დაატყდა თავს დიდებულ ვენესუელელ ხალხს, მასშტაბით უზარმაზარია და კატასტროფული რაოდენობის მსხვერპლი გამოიწვია. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპის თქმით, ამერიკამ ზადარის ასევე სურვილიც აქვს და შესაძლებლობაც, რომ ვენესუელას დაეხმაროს. მე დავავალი ჩვენი მთავრობის ყველა უწყებას მოემზადონ სწრაფი მოქმედებისთვის, ჩვენ გვერდში დაუდგებით ჩვენს ახალ და დიდებულ მეკობრებს, პირველადი ცნობები არა სახარბიელოაო, წერს ამერიკის ლიდერი. და გამოშვების ბოლოს ამერიკა ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს გზავნის. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ გამოაცხადა. მარკო რუბიომ ვენესუელელ ხალხს დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ სამძიმარი გამოუცხადა. ამ რთულ დროს ამერიკა ვენესუელელი ხალხის გვერდით დგას. პრეზიდენტ ტრამპის ბრძანებით სახელმწიფო დეპარტამენტი ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს სამედიცინო რესურსებსა და ჰუმანიტარულ დახმარებას დაუყოვნებლივ გაგზავნის, წერს მარკო რუბიო. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები, პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Say something.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. რეკლამა სიურზეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციებმა საბოლოოდ გადაკვეთეს ქართველი ხალხის მიერ დადგენილი წითელი ხაზები და უხეშად დაარღვეს საქართველოს სუვერენიტეტი და ეროვნული დამოუკიდებლობის პრინციპები. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირის სახელით და ევროპული ინტეგრაციის იდეის გამოყენებით ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად ხაზი გადაუსვა ქართველი ხალხის მიერ ბრძოლითა და სისხლით მოპოვებულ დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს ეს სახელმწიფოებრიობის იდეას. შალვა პაპუაშვილის განცხადებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ევროკავშირის სახელის და ევროპული ინტეგრაციის იდეის გამოყენებით ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად ხაზი გადაუსვა ქართველი ხალხის მიერ ბრძოლით და სისხლით მოპოვებულ დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს და შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეას. რასა იუკნევიჩენის მიერ მომზადებული ანგარიში ევროპარლამენტმა ფაქტობრივად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის განსაზღვრის უფლება არა ქართულ ხალხს, არამედ ბრიუსელის პოლიტიკურ ბიუროკრატიას ეკუთვნის, რომ სწორედ მას შეუძლია გადაწყვიტოს, ვინ უნდა მართავდეს საქართველოს და რომელი ხელისუფლებაა მისთვის მისაღები. ეს წარმოადგენს დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპების უარყოფას. დემოკრატია ეფუძნება ხალხის სუვერენულ ნებას, ხოლო ევროპარლამენტი პრაქტიკულად ამტკიცებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის არჩევანის ნაცვლად ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტის ნდობით უნდა განისაზღვროს. ასეთ მიდგომაში იკვეთება არა თანასწორ პარტნიორთა კავშირის, არამედ ფეოდალური ვასალიტეტის ლოგიკა, რომლის მიხედვითაც სუვერენიტეტი ხალხის ბუნებრივი უფლება კი არ არის, არამედ ზემოდან მინიჭებული პრივილეგია. ამგვარად პრაქტიკულად ევროპარლამენტმა თავის ბოლო ანგარიში თავი გაუტოლა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას. მაშინ, როდესაც რუსეთი უარყოფს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთედზე, ევროპარლამენტი უარს ამბობს აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი მის მთელ ტერიტორიაზე. უპრეცედენტოა ისიც, რომ ევროპარლამენტი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც მოქმედი კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის საფუძველზე არ გააჩნია სახელმწიფო უფლებამოსილება, ქვეყნის ლეგიტიმურ წარმომადგენლად მოიხსენიებს, ხოლო ხალხის მიერ არჩეულ პარლამენტს, მთავრობასა და პრეზიდენტს დე ფაქტო ხელისუფლება დაცხადებს. მსგავსი დამოკიდებულება, უპატივცემულობა 2,100,000 ამორჩევლის მიმართ, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნებში საკუთარი პოლიტიკური ნება გამოხატეს. ევროპარლამენტის რეზოლუცია მხოლოდ საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს არ უპირისპირდება. ის პირდაპირ ეხება საქართველოს სახელმწიფოს მეორე ისტორიულ საყრდენს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ანგარიში ეკლესიის მოხსენება რუსული რელიგიური ქსელებისა და გავლენის ოპერაციების კონტექსტში წარმოადგენს ოფიციალური ევროპული ინსტიტუტის მხრიდან საქართველოს ეკლესიაზე პირველ ღია თავდასხმას და შეურაცხყოფას აყენებს მილიონობით მორწმუნის რელიგიურ გრძნობებს. ამასთან, ესაშიში პრეცედენტი აჩენს განცდას, რომ ევროპარლამენტს, როგორც სხვა შემთხვევაში, აქაც პირველს მოასინჯინეს ნიადაგი მსგავსი თავდასხმების. ქართული სახელმწიფო სუვერენიტეტსა და ქართულ ეკლესიას ერთდროული შეტევა არსებითად არის შეტევა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეაზე. როდესაც ევროკომისია და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მართველი პოლიტიკური ძალები ასე დეზინფორმაციასა და პოლიტიკურ დივერსიას დუმილით ან ხარდაჭერით პასუხობენ, მათ უნდა ესმოდეთ, რომ ისინი ვერ შეძლებენ თავად ხელი დაიბანონ და პასუხისმგებლობა ყველასგან მოძულებულ ევროპარლამენტს გადააბრალონ. ამიტომ ჩვენთვის პრინციპულია, რომ ევროკომისია თავშივე გაემიჯნოს ევროპარლამენტის მხრიდან ქართულ ეკლესიაზე ამგვარ უხეშ თავდასხმას. ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატიას ქმედითი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი საქართველოსთან დიალოგის აღსადგენად. ამისთვის აუცილებელია შეწყდეს ქართველი ხალხისა და საქართველოს ეკლესიის მიმართ მტრული რიტორიკა, დასრულდეს დეზინფორმაცია საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების წინააღმდეგ, სრულად იქნეს აღიარებული საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტი და განუხრელად იქნეს დაცული საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები. ფარისევლობაა, როდესაც ერთი მხრივ ევროპარლამენტი უკრაინის სუვერენიტეტის დარღვევას გმობს, ხოლო მეორე მხრივ თავად ცდილობს საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის საკითხი ქართველი ხალხის ნაცვლად გადაწყვიტოს. საერთაშორისო სამართლისა და ხალხთა თვითგამორკვევის პრინციპების ასეთი შერჩევითი გამოყენება ნიშნავს, რომ ევროპარლამენტი უარს ამბობს სახელმწიფოთა თანასწორობისა და ხალხთა თავისუფალი ნების პატივისცემაზე და მსოფლიოს იმ ეპოქისკენ აბრუნებს, როდესაც ხალხების ბედს მეტროპოლიები განსაზღვრავდნენ და არა თავად ამ ქვეყნის მოსახლეობა.
0: უსმენით შალვა პაპუაშვილის დღეს გამართულ ბრიფინგს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას ევროსაბჭოსგან. მხოლოდ დასაბუთებულ პრეტენზიებს მივიღებთ, მათთვის მთავარია ტყუილებზე ყალბი რეზოლუციების დაშენება. ასეთ ადამიანებთან კი საუბარი რთულია და აღარ თანამშრომლობთ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა. დიდი ხანია მათ რეზოლუციებს ყურადღებას არ ვაქცევთ. მათთვის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ყოტილებებით, როცა მეორე ხარისხოვანია და მთავარია ტყუილებზე ყალბი რეზოლუციების დაშენება, ასეთ ადამიანებთან საუბარი რთულია და ევროსაბჭოსთან აღარ თანამშრომლობთ. არავითარ მოთხოვნებს არ მივიღებთ, მხოლოდ დასაბუთებულ პრეტენზიებს მივიღებთ, აღნიშნა თენგიზ შარმანაშვილმა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში ბიუროკრატიის ხარისხის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველო მაღალი შეფასება მიიღო. ბიუროკრატიის ხარისხით გლობალურ რეიტინგში 25 ადგილზე გავიდა, ევროპის საუკეთესო 20 ცოლში კი მე-17 პოზიციაზე გამწესდა. ბიუროკრატიის ხარისხის მსოფლიო რეიტინგი ეფუძნება ორ გლობალურ ანგარიშგებას: ბრიტანული ორგანიზაცია ეკონომისტ ინტელიჯენს იუნიტისა და ამერიკული ორგანიზაცია პოლიტიკური რისკების სერვისების ჯგუფის თემა ტურკლავებს. კერძოდ, ეკონომისტ ინტელიჯენს იუნიტის ანგარიშის ნაწილში გამოკითხვის მიზანი იყო შეფასებინა ბიუროკრატიის ხარისხი და უნარი, განახორციელოს სახელმწიფო პოლიტიკა. რაც შეეხება ორგანიზაცია პოლიტიკური რისკების სერვისების ჯგუფის ანგარიშს, გამოკითხვა უკავშირდება იმის გარკვევას, თუ რამდენად აქვს ბიუროკრატიას მართვისას ძალა და გამოცდილება პოლიტიკაში მკვეთრი ცვლილებებისა და სახელმწიფო სერვისების შეფერხების გარეშე. საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველ ადგილზეა, უსწრებს ევროკავშირის ყველა კანდიდატ ქვეყანას, ევროკავშირის, შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 18 სახელმწიფოს. ეს ქვეყნებია: იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, ხორვატია, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, საბერძნეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, თურქეთი და ასე შემდეგ. განვაგრძობთ გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციამ კომპანია Face Group-თან 25 მილიონი დოლარის ოდენობის მეორე სასესხო შეთანხმება გააფორმა. დაფინანსება ფოთის ახალი საზღვაო პორტის მეორე ნავმისადგომის მშენებლობის დასრულებას მოხმარდება, რაც ნაყარი ტვირთების გადამუშავების შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად გაზრდის. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი. მათივე ცნობით, პროექტის განხორციელების შედეგად პორტის გამტარ უნარიანობა წელიწადში დამატებით კიდევ 1 მილიონი ტონით გაიზარდება. გაძლიერდება კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და კიდევ უფრო უსაფრთხო და ეფექტიანი გახდება ვაჭრობა ტრანსკასპიური დერიფნის გასწვრივ. აღნიშნული პროექტი ეფუძნება DFC-სა და Face Group-ის წარმატებულ თანამშრომლობას, რომლის ფარგლებშიც 2020 წელს ფოთის ახალი საზღვაო პორტის ტერმინალის განვითარებისა და მშენებლობისთვის 51 მილიონი დოლარის სესხი გამოიღო. DFC ამერიკის სამთავრობის საერთაშორისო საინვესტიციო სააგენტოა, რომლის ინვესტიციებით ამერიკელი გადასახადის გადამხდელებისათვის მყარ ეკონომიკურ შედეგებს უზრუნველყოფს და ხელს უწყობს ამერიკის მოკავშირეებისა და პარტნიორების მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას, ნათქვამია ამერიკის საელჩოს ინფორმაციაში. განვაგრძობთ გამოშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამართულოს თანამშრომლებმა განზრახ მკვლელობის მცდელობის ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ახალგაზრდა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალადეს. დაპირისპირებისას ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ცივი იარაღის დამოყენებით მას დაზიანება მიაყენა, რის შემდგომაც ბრალდებულები შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. საქმეზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალდამცველებმა დანაშაულში მონაწილე ორივე პირი ცხელკვალზე დააკავეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-ამერვე, 126 და 375 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვის ასევე რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდები სხვადასხვა დროს თბილისში, გურიაში, აჭარასა და კახეთში 20 პირი დააკავეს. უწყების ცნობით პოლიციამ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი ბრალდებულისგან რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი ჩაწერა. სამართალდამცველებმა დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთმტკიცება და ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი, ალფა პპპ და გამომშრალი მარიხუანა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19, 219, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263, გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზავთ. ვენესუელაში მომხდარი ორი მიწისძვრისა და 30-მდე აფთერშოკის შემდეგ კარაკასსა და სხვა ადგილებში შენობები ჩამოინგრა, რის შედეგადაც წინასწარი ინფორმაციით სულ მცირე 32 ადამიანი დაიღუპა და 700-ი დაშავდა. ინფორმაციას როიტერი ვენესუელის პრეზიდენტ დელსი როდრიგესზე დაყრდნობით ავრცელებს. დელსი როდრიგესის თქმით, ეს წინასწარი მონაცემებია, რომელიც არ მოიცავს კარაკასის მახლობლად მდებარე ლა გუიარეში დაფიქსირებულ მსხვერპლს, რომელიც მიწისძვრის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. ათობით შენობა ჩამოინგრა და ამჟამად ჩვენ ძალიან ინტენსიურ სამუშაო სამუშაოებს ვახორციელებთ, რათა გადავარჩინოთ, რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე, რამდენი საშუალებასაც ღმერთი მოგვცემს, ო განაცხადა ვენესუელის პრეზიდენტმა. მიწისძვრების შემდეგ როდრიგესმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. და გამოშვების ბოლოს იაპონიის ჩრდილოეთ ნაწილში 6.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. იაპონური მედიის თანახმად, მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 6 ადამიანი დაშავდა. სუსტი მიწისძვრა ქვეყნის დედაქალაქ ტოკიოში იგრძნობოდა. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით, ეპიცენტრი ივატეს პრეფექტურის სანაპიროდან 50 კილომეტრის სიღრმეზე იყო. აიმორის პრეფექტურის ქალაქ ჰაჩინოჰეში 6-ზე დაბალი მაგნიტუდა აღინიშნა, ხოლო ივატეს პრეფექტურის ზოგიერთ ქალაქში 5-ზე მაღალი მაგნიტუდა. მიწისძვრის გამო ივატესა და აიამორის პრეფექტურებში მრავალი რკინიგზის ხაზი ჩაჩერებულია და მათი აღდგენის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. იაპონიის თავდაცვის მინისტრმა თავდაცვის ძალებს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ რაიონებში საჰაერო დაზვერვის ოპერაციების ჩატარება დაავალა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. ერთი კაცის შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპანი?

ეს რადიო სივრცეა. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ჩვენ ვჩიოდით, რომ ბრიუსელში ზოგიერთი ევროინტეგრაციას უყურებს, როგორც სუვერენიტეტის შეზღუდვას, თურმე სუვერენიტეტის შეზღუდვა კი არა სახელმწიფოს გაუქმებაზე მიდგა საქმე მოლდოვის შემთხვევაში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, შეუძლებელია საქართველოს და მოლდოვის ევროინტეგრაციის გზის ერთმანეთთან შედარება. მოლდოვის ხელისუფლებას არაფრად მიაჩნია საკუთარი სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობა. 35 წელი, აბა რას აშენებდნენ, რა ქვეყანას აშენებდნენ და რა სახელმწიფოებრიობას ქმნიდნენ მაშინ, როდესაც მათთვის არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონია სახელმწიფოს, სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას. ეს მათინება ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, შეუძლებელი საქართველოს და მოლდოვის ევროპული ინტეგრაციის გზის შედარება. დავრწმუნდით ყველა, რომ მოლდოვის ხელისუფლებას საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა ღირებულად არ მიაჩნია. ჩვენ სხვა მდგომარეობაში ვართ. ათასწლოვანი უწყვეტი სახელმწიფოებრივი ისტორია გვაქვს. ქართველს ვერც კიდე ესიზმრება, იფიქრო, საკუთარი სახელმწიფო გააუქმოს ევროპული იდეის გამო. ეს კიდე ერთ რამეს აჩვენებს, თუ რა ხდება რეალურად ევროკავშირის გაფართოვების თემაზე. როგორც ჩანს, მოლდოვას არც აქვს იმედი ევროკავშირის გაფართოვებასთან დაკავშირებით. ვხედავთ, მოლდოვას დემონსტრაციულად აცხადებენ სანიმუშო მოწაფედ ევროინტეგრაციის პროცესში. საუბარი საკუთარი სახელმწიფოს გაუქმების და ევროკავშირში რუმინეთის შემადგენლობაში შეყვანით ნიშნავს, რომ მოლდოვა ეძებს გვერდით შესასვლელს ევროკავშირში, ვინაიდან როგორც ჩანს ის რაც გარეთ არითქმის, შიგნით ყველა ხვდება, რომ ევროკავშირის გაფართოვების განაცხადი, როგორც ჩანს, ბრიუსელს ნელ-ნელა უკარმია. ხო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. პარტია ახლის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამეს განცხადებით, რუმინეთსა და მოლდოვას გადასაწყვეტია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს ქვეყნები გაერთიანების თაობაზე. გვარამიამ ჟურნალისტმა კითხვა დაუსვა, ოფიციალურად დაიწყო რუმინეთის და მოლდოვის გაერთიანების პროცესი. რუმინეთის პარლამენტის ქვედა პალატის მიერ რუმინეთსა და მოლდოვის გაერთიანების შესახებ კანონპროექტიც მიიღო. როგორ აფასებთ ამას? ეგ არ ნიშნავს ოფიციალურად დაწყებას, ზოგადად დიდი ხანია ამაზე არის ლაპარაკი. ეს ერთიერია საბჭოთა კავშირის დაარსების დროიდან გამოყოფილი მათი გადასაწყვეტია. ჩემთვის საქართველოსთან მიმართებით ეს არაფერს ამბობს. საქართველო არის ერი, რომელსაც საზღვრის იქით არავითარი სახელმწიფოებრივი გაგრძელება არ აქვს. საქართველო უნდა იყოს დამოუკიდებელი და აღიდგინოს ტერიტორიული მთლიანობა. მიბრუნდეთ ისევ ეგეწოდებულ სამხრეთ ოსეთის საკითხს. რუმინული და მოლდავური პრეცედენტები ამას არ უშველეს. სამხრეთ ოსეთი არის საქართველო და რუმინელები და მოლდაველები რას იზამენ? ეს ჩვენი საქმე არაო, აცხადებს ნიკა გვარამია. კიდევ ერთ კითხვაზე, თუ რამდენად სწორია სუვერენიტეტის დათმობა და სხვა ქვეყანასთან გაერთიანება, გვარამიამ უპასუხა. ეს არის რუმინელი და მოლდოველი ხალხის გადასაწყვეტი. ჩემთვის, როგორც ქართველისთვის, საქართველოს სუვერენიტეტის დათმობა არცერთ კომბინაციაში და არცერთ მოსაზრებაში არ მიიღებაო, განაცხადა ნიკა გვარამია. მაქვე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ რუმინეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ რუმინეთისა და მოლდოვის გაერთიანების შესახებ კანონპროექტი მიიღო, რომელიც ევროპარლამენტარმა დიანა შოშოაკემ წარადგინა. განმარგზავთ გამშვებას. შენდრელის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში ბიუროკრატიის ხარისხის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველო მაღალი შეფასება მიიღო ბიუროკრატიის ხარისხით გლობალურ რეიტინგში, 25 ადგილზე გავიდა. ევროპის საუკეთესო 20-ში კი 17 პოზიციაზე გამწესდა. ბიუროკრატიის ხარისხის მსოფლიო რეიტინგი ეფუძნება ორ გლობალურ ანგარიშგებას: ბრიტანული ორგანიზაცია ეკონომისტ ინტელიჯენს იუნიტისა და ამერიკული ორგანიზაცია პოლიტიკური რისკების სერვისების ჯგუფის თემატურ კვლევებს. კერძოდ, ეკონომისტ ინტელიჯენს იუნიტის ანგარიშის ნაწილში გამოკითხვის მიზანი იყო შეეფასებინა ბიუროკრატიის ხარისხი და უნარი განახორციელო სახელმწიფო პოლიტიკა. რაც შეეხება ორგანიზაცია პოლიტიკური რისკების სერვისების ჯგუფის ანგარიშს, გამოკითხვა უკავშირდება იმის გარკვევას, თუ რამდენად აქვს ბიუროკრატიას მართვისათვის ძალა და გამოცდილება პოლიტიკაში მკვეთრი ცვლილებებისა და სახელმწიფო სერვისების შეფერხების გარეშე. საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველ ადგილზეა, უსწრებს ევროკავშირის ყველა კანდიდატ ქვეყანას, ევროკავშირის შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 18 სახელმწიფოს, ესენია იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, ხორვატია, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, საბერძნეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, თურქეთი და ასე შემდეგ. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციამ კომპანია Face Group-თან 25 მილიონი დოლარის ოდენობის მეორე სასესხო შეთანხმება გააფორმა. დაფინანსება ფოთის ახალი საზღვაო პორტის მეორე ნავმისადგომის მშენებლობის დასრულებას მოხმარდება, რაც ნაყარი ტვირთების გადამუშავების შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად გაზრდის. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვა. მიმართივე ცნობით, პროექტის განხორციელების შედეგად პორტის გამტარუნარიანობა წელიწადში დამატებით 1 მილიონი
მილიონი ტონით გაიზრდება, გაძლიერდება კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და კიდევ უფრო უსაფრთხო და ეფექტიანი გახდება ვაჭრობა ტრანსკასპიური დერეფნის გასწვრივ. აღნიშნული პროექტი ეფუძნება DFC-სა და Face Group-ის წარმატებულ თანამშრომლობას, რომლის ფარგლებშიც 2020 წელს ფოთის ახალი საზღვაო პორტის ტერმინალის განვითარებისა და მშენებლობისთვის $50 წესრიგი გამოიყო. DFC ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საერთაშორისო საინვესტიციო სააგენტოა, რომლის ინვესტიციები ამერიკელი გადასახადის გადამხდელებისათვის მყარ ეკონომიკურ შედეგებს უზრუნველყოფს და ხელს უწყობს ამერიკის მოკავშირეებისა და პარტნიორების მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას. რა თქმა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციაში. განმარტოთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამართლოს თანამშრომლებმა განზრახმკვლელობის მცდელობის ჯგუფურად ჩაიდენილი ძალადობისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ახალგაზრდა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალადეს. დაპირისპირებისას ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ცივი იარაღის გამოყენებით მას დაზიანება მიაყენა, რის შემდგომაც ბრალდებულები შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო სახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. საქმეზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალდამცველებმა დანაშაულში მონაწილე ორივე პირი ცხელკვალზე დააკავეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-128-ე და 375-ე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. მაღალი ტემპერატურის ფონზე სიკვდილიანობა იზრდება. ამის შესახებ პარიზის მერმა ემანუელ გრეგუარმა განაცხადა. გრეგუარის თქმით, ყველა მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ვითარება ძალიან სერიოზული და კრიტიკულია. კონკრეტული რიცხვები ჯანდაცვის ორგანოებმა უნდა გამოაქვეყნონ, ეს მე არ მეხება, მაგრამ ვითარება მძიმეა, აუცილებელია გადაუდებელი ზომებიო, აღნიშნა პარიზის მერმა. გრეგუარმა განსაკუთრებული სიფრთხილისა და პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდა ახალგაზრდებს. გუშინ საღამოს რუის ნახევარზე ოფისიდან გამოსვლისას ასეულამდე მორბენალი დავინახე. პირდაპირ გეტყვიდეს უპასუხისმგებლობა. ყველა მათგანი სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საკუთარ თავსო, განაცხადა ემანუელ გრეგუარმა. და გამოშვების ბოლოს სომხური პროდუქციის ახალ საექსპორტო მიმართულებებს შორის განიხილება ევროკავშირის ბაზარი, ცენტრალური აზიის ქვეყნები, არაბული ქვეყნები, მათ შორის ერაყი, ასევე სომხეთის უახლოესი მეზობლები, მათ შორის თურქეთი. ამის შესახებ სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა განაცხადა. სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სომხური სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების, განსაკუთრებით ხილის, ბოსტნეულის, კენკრისა და ყვავილების ახალი ბაზრების ძიება მნიშვნელოვანი ინტერესი გამოიწვია რიგ მიმართულებებში. ზოგიერთ შემთხვევაში საცდელი მიწოდება უკვე მიმდინარეობს და სხვა ახლოს კვირებში ვიხილავთ. არ დავმოლავ იმ ფაქტს, რომ ზოგიერთ სფეროში ლოჯისტიკური სირთულებია, მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს ვაგვარებთ, ვმართავთ სიტუაციას და ვცდილობთ დავეხმაროთ ბიზნესო, აღნიშნა მირზოიანმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ არსებული გამოწვევების მიუხედავად სიტუაცია სერიოზულ კრიზისში არ გადაზრდილა, რასაც მისივე თქმით ციფრებით ადასტურებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები. 14 საათზე რადიო სივრცის სტუდიაში უმუშავდი მიანალი პარიძე, სარეჟისორო პულთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი ჩემი კოლეგა ეკავებ ხვაზე 15 საათზე შემოგიერთდებათ. მე კი ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებოდა. გაგაცნობთ, გამარჯობა. დღეს ფოთის პორტის ახალი ნავსადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონია გაიმართა, სადაც სიტყვით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მან განაცხადა, რომ აგრძელებთ ქვეყნის სატრანსპორტო ქსელის სრულ მოდერნიზაციას, ფართოდება პორტები და შენდება ანაკლიის ღრმა წყლოვანი ნავსადგური. ახლდება სარკინიგზო და საგზაო მაგისტრალები. დღევანდელი პროექტი ამ სტრატეგიული ხედვის განუყოფელი ნაწილია. კობახიძის თქმით, საქართველო იქცა მძლავრ ეკონომიკურ და ლოგისტიკურ ხაბად, რომელიც დამატებით ღირებულებას ქმნის საერთაშორისო სავაჭრო ბრუნვისთვის. ბოლო წლებში შუა დერეფანი ევროპასა და აზიას შორის ერთ-ერთ ყველაზე საიმედო და კონკურენტუნარიან მარშრუტად ჩამოყალიბდა. ამ პროცესში ჩვენ უკვე აღარ ვართ მხოლოდ გეოგრაფიული ხიდი, საქართველო მძლავრ ეკონომიკურ და ლოგისტიკურ ხაბად იქცა, რომელიც დამატებით ღირებულებას ქმნის საერთაშორისო სავაჭრო ბრუნვისთვის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია, რადგან ის კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცენებას განახორციელოს ინვესტიციები მდგრად ინიციატივებში, რომლებიც აძლიერებს საქართველოს როგორც შუა დერეფნის ბუნებრივი სატრანზიტო ხაბის პოზიციას. ამის შესახებ განაცხადა ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა ფოთის პორტის ახალი ნავსადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე. როგორც ალან პერსელმა აღნიშნა, ქართველ სახელმწიფო მოღვაწესა და ვიზიონერს ნიკო ნიკოლაძეს, რომლის თაოსნობითაც სრულდა 1907 წელს ფოთის პორტის მშენებლობა, კაფეო სტრატეგიული ხედვა ჰქონდა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე და მის როლზე რეგიონულ ვაჭრობასა თუ სატრანსპორტო გადაზიდვებში. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა დღეს ევროპარლამენტის რეზოლუციას და განაცხადა, რომ მხოლოდ საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს არ უპირისპირდება ეს რეზოლუცია. ის პირდაპირ ეხება საქართველოს სახელმწიფოს მეორე ისტორიულ საყრდენს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადება.
1: ევროკავშირის სახელის და ევროპული ინტეგრაციის იდეის გამოყენებით ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად ხაზი გადაუსვა ქართველი ხალხის მიერ ბრძოლით და სისხლით მოპოვებულ დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს და შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეას. რასა იუკნევიჩიენის მიერ მომზადებული ანგარიში ევროპარლამენტმა ფაქტობრივად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის განსაზღვრის უფლება არა ქართულ ხალხს, არამედ ბრიუსელის პოლიტიკურ ბიუროკრატიას ეკუთვნის, რომ სწორედ მას შეუძლია გადაწყვიტოს, ვინ უნდა მართავდეს საქართველოს და რომელი ხელისუფლებაა მისთვის მისაღები. ეს წარმოადგენს დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპების უარყოფას. დემოკრატია ეფუძნება ხალხის სუვერენულ ნებას, ხოლო ევროპარლამენტი პრაქტიკულად ამტკიცებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის არჩევანის ნაცვლად ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტის ნდობით უნდა განისაზღვროს. ასეთ მიდგომაში იკვეთება არა თანასწორ პარტნიორთა კავშირის, არამედ ფეოდალური ვასალიტეტის ლოგიკა, რომლის მიხედვითაც სუვერენიტეტი ხალხის ბუნებრივი უფლება კი არ არის, არამედ ზემოდან მინიჭებული პრივილეგია. ამგვარად პრაქტიკულად ევროპარლამენტმა თავის ბოლო ანგარიში თავი გაუტოლა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას. მაშინ, როდესაც რუსეთი უარყოფს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთედზე, ევროპარლამენტი უარს ამბობს აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი მის მთელ ტერიტორიაზე. უპრეცედენტოა ისიც, რომ ევროპარლამენტი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც მოქმედი კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის საფუძველზე არ გააჩნია სახელმწიფო უფლებამოსილება, ქვეყნის ლეგიტიმურ წარმომადგენლად მოიხსენიებს, ხოლო ხალხის მიერ არჩეულ პარლამენტს, მთავრობასა და პრეზიდენტს დე ფაქტო ხელისუფლება დაცხადებს. მსგავსი დამოკიდებულება უპატივცემულობა 2,100,000 ამორჩევლის მიმართ, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნებში საკუთარი პოლიტიკური ნება გამოხატეს. ევროპარლამენტის რეზოლუცია მხოლოდ საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს არ უპირისპირდება. ის პირდაპირ ეხება საქართველოს სახელმწიფოს მეორე ისტორიულ საყრდენს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ანგარიში ეკლესიის მოხსენება რუსული რელიგიური ქსელებისა და გავლენის ოპერაციების კონტექსტში წარმოადგენს ოფიციალური ევროპული ინსტიტუტის მხრიდან საქართველოს ეკლესიაზე პირველ ღია თავდასხმას და შეურაცხყოფას აყენებს მილიონობით მორწმუნის რელიგიურ გრძნობებს. ამასთან, ეს საშიში პრეცედენტი აჩენს განცდას, რომ ევროპარლამენტს, როგორც სხვა შემთხვევაში, აქაც პირველს მოასინჯინეს ნიადაგი მსგავსი თავდასხმებისთვის. ქართული სახელმწიფო სუვერენიტეტსა და ქართულ ეკლესიაზე ერთდროული შეტევა არსებითად არის შეტევა მიღება საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეას. როდესაც ევროკომისია და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მართველი პოლიტიკური ძალები ასე დეზინფორმაციასა და პოლიტიკურ დივერსიას დუმილით ან ხარდაჭერით პასუხობენ, მათ უნდა ესმოდეთ, რომ ისინი ვერ შეძლებენ თავად ხელი დაიბანონ და პასუხისმგებლობა ყველასგან მოძულებულ ევროპარლამენტს გადააბრალონ. ამიტომ ჩვენთვის პრინციპულია, რომ ევროკომისია თავშივე გაემიჯნოს ევროპარლამენტის მხრიდან ქართულ ეკლესიაზე ამგვარ უხეშ თავდასხმას. ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატიას ქმედითი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი საქართველოსთან დიალოგის აღსადგენად. ამისთვის აუცილებელია შეწყდეს ქართველი ხალხისა და საქართველოს ეკლესიის მიმართ მტრული რიტორიკა, დასრულდეს დეზინფორმაცია საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების წინააღმდეგ, სრულად იქნეს აღიარებული საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტი და განუხრელად იქნეს დაცული საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები. ფარისევლობა, როდესაც ერთი მხრივ ევროპარლამენტი უკრაინის სუვერენიტეტის დარღვევას გმობს, ხოლო მეორე მხრივ თავად ცდილობს საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის საკითხი ქართველი ხალხის ნაცვლად გადაწყვიტოს. საერთაშორისო სამართლისა და ხალხთა თვითგამორკვევის პრინციპების ასეთი შერჩევითი გამოყენება ნიშნავს, რომ ევროპარლამენტი უარს ამბობს სახელმწიფოთა თანასწორობისა და ხალხთა თავისუფალი ნების პატივისცემაზე და მსოფლიოს იმ ეპოქისკენ აბრუნებს, როდესაც ხალხების ბედს მეტროპოლიები განსაზღვრავდნენ და არა თავად ამ ქვეყნის მოსახლეობა.
0: განაგზავნეთ გამოშვება სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტისას განსახილველ საკითხებს შორის სომხეთის შუადერეფნის მარშრუტში ინტეგრაცია დაასახელა. როგორც ფაშინიანი აცხადებს, 1 ივლისს სომხეთში ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტისას შეხვედრების დღის წესრიგში შევა რეგიონული ლოგისტიკის საკითხები და სომხეთის ინტეგრაციის პერსპექტივები გლობალურ სატრანსპორტო მარშრუტებში, მათ შორის შუადერეფანში, რომელიც ამჟამად აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით გადის. ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა სომხეთის კონცეფციის მშვიდობის გზაჯვარედინის პოტენციალზე, თქვა, რომ სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო პროექტები ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. ლეიკემიით დაავადებულთა შესახებ იუთუბერების ვიდეოს სოციალურ ქსელში გარდაცვლილი ონკოპაციენტების მშობლები გამოეხმაურნენ და დაწერეს, რომ სკეჩში მონაწილეებმა ყველა ონკოპაციენტის წინაშე ბოდიში უნდა მოიხადონ. ისინი აცხადებენ, რომ მათი შვილები თმის გარეშე გარდაიცვალნენ და ამ თემაზე ხუმრობა თუ დაცინვა დასაგმობია, ხოლო თავად ხუმრობის ავტორების ადამიანობა სამარცხვინო. პარტია ახლის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამეს განცხადებით რუმინეთისა და მოლდოვის გადასაწყვეტია რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს ქვეყნები გაერთიანების თაობაზე. გვარამეს ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა, ოფიციალურად დაიწყო რუმინეთისა და მოლდოვის გაერთიანების პროცესი. რუმინეთის პარლამენტის ქვედა პალატის მიერ რუმინეთისა და მოლდოვის გაერთიანების შესახებ კანონპროექტი მიიღო და როგორ აფასებდა ის მას? ეს არ ნიშნავს ოფიციალურად დაწყებას, ზოგადად დიდი ხანია ამაზე საუბარიაო, განაცხადა გვარამეამ. ეს ერთიერია საბჭოთა კავშირის დაარსების დროიდან გაყოფილი მათი გადასაწყვეტია. ჩვენთვის საქართველოს არ მიმართებით ეს არაფერს ამბობს, ო განაცხადა გვარამია. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბატას ალიეს განცხადებით დროას ლიდერს ელენე ხოშტარიას ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარება გაეწია. მისი თქმით სპეკულაციაა, თითქოს კონკრეტული ექიმი ვერ ახერხებს ხოშტარიას მონახულებას. როგორც ალიამ განმარტა პენდენციურ სამსახურს დაწესებულებაში შესვლისთვის, შესაბამისი დოკუმენტები ვერ მიაწოდეს, ამიტომ ვერ მოხერხდა ექიმის შესვლა. პირველივე დღიდან, როდესაც ხოშტარიას სამედიცინო დახმარება დასჭირდა, მიეწოდებოდა სამედიცინო მომსახურების სრული პაკეტი, რაც სჭირდებოდა. ამის შესახებაც საზოგადოება ინფორმირებული იყო, თუმცა ყოველჯერზე მცდელობა სპეკულაციების და ყოველჯერზე გვიწევს დასაბუთებულად გავცეთ პასუხი, რომ ეს ყველაფერი სპეკულაციაო, განაცხადა პაატა სალიამ. მაღალი ტემპერატურის ფონზე სიკვდილიანობა იზრდება, ამის შესახებ პარიზის მერმა ემანუელ გრეგუარმა განაცხადა. მისი თქმით, ყველა მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ვითარება ძალიან სერიოზული და კრიტიკულია, კონკრეტული რიცხვები ჯანდაცვის ორგანოებმა უნდა გამოაქვეყნონ, არ მეხებაო, თქვა მან, მაგრამ ვითარება მძიმე, აუცილებელია გადაუდებელი ზომები. გრეგუარმა განსაკუთრებული სიფრთხილისა და პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდა ახალგაზრდებს. საღამოს რვის ნახევარზე ოფისიდან გამოსვლისას ასეულობდა მურბენალი დავინახეო და ამიტომ ფრთხილად იყავით, პარიზში ანომალიური სიცხე. და როგორი ამინდი იქნება საქართველოში? სინოპტიკოსების პროგნოზით საქართველოში 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში. ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, კახეთში და ქვეყნის მთიან რაიონებში მოსალოდნელია სეტყვა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ერთი კაცის შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპანი.
3: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
2: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
3: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
2: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
0: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
0: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
4: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური

და გვიმგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებოდა. გააგაცნობთ, გამარჯობა. დღეს ფოთის პორტის ახალი ნავსადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონია გაიმართა, სადაც სიტყვით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მან განაცხადა, რომ აგრძელებთ ქვეყნის სატრანსპორტო ქსელის სრულ მოდერნიზაციას, ფართოდება პორტები და შენდება ანაკლიის ღრმა წყლოვანი ნავსადგური. აქლდება სარკინიგზო და საგზაო მაგისტრალები. დღევანდელი პროექტი ამ სტრატეგიული ხედვის განუყოფელი ნაწილია. კობახიძის თქმით, საქართველო იქცა მძლავრ ეკონომიკურ და ლოგისტიკურ ხაბად, რომელიც დამატებით ღირებულებას ქმნის საერთაშორისო სავაჭრო ბრუნვისთვის. ბოლო წლებში შუა დერეფანი ევროპასა და აზიას შორის ერთ-ერთ ყველაზე საიმედო და კონკურენტუნარიან მარშრუტად ჩამოყალიბდა. ამ პროცესში ჩვენ უკვე აღარ ვართ მხოლოდ გეოგრაფიული ხიდი, საქართველო მძლავრ ეკონომიკურ და ლოგისტიკურ ხაბად იქცა, რომელიც დამატებით ღირებულებას ქმნის საერთაშორისო სავაჭრო ბრუნვისთვის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია, რადგან ის კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე ნებას განახორციელოს ინვესტიციები მდგრად ინიციატივებში, რომლებიც აძლიერებს საქართველოს როგორც შუა დერეფნის ბუნებრივი სატრანზიტო ხაბის პოზიციას. ამის შესახებ განაცხადა ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა ფოთის პორტის ახალი ნავსადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე. როგორც ალან პერსელმა აღნიშნა, ქართველ სახელმწიფო მოღვაწესა და ვიზიონერს ნიკო ნიკოლაძეს, რომლის თაოსნობითაც დასრულდა 1907 წელს ფოთის პორტის მშენებლობა, კაფეო სტრატეგიული ხედვა ჰქონდა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე და მის როლზე რეგიონულ ვაჭრობასა თუ სატრანსპორტო გადაზიდვებში. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა დღეს ევროპარლამენტის რეზოლუციას და განაცხადა, რომ მხოლოდ საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს არ უპირისპირდება ეს რეზოლუცია. ის პირდაპირ ეხება საქართველოს სახელმწიფოს მეორე ისტორიულ საყრდენს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადება.
1: ევროკავშირის სახელის და ევროპული ინტეგრაციის იდეის გამოყენებით ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად ხაზი გადაუსვა ქართველი ხალხის მიერ ბრძოლით და სისხლით მოპოვებულ დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს და შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეას. რასა იუკნევიჩიანის მიერ მომზადებული ანგარიში ევროპარლამენტმა ფაქტობრივად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის განსაზღვრის უფლება არა ქართულ ხალხს, არამედ ბრიუსელის პოლიტიკურ ბიუროკრატიას ეკუთვნის, რომ სწორედ მას შეუძლია გადაწყვიტოს, ვინ უნდა მართავდეს საქართველოს და რომელი ხელისუფლებაა მისთვის მისაღები. ეს წარმოადგენს დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპების უარყოფას. დემოკრატია ეფუძნება ხალხის სუვერენულ ნებას, ხოლო ევროპარლამენტი პრაქტიკულად ამტკიცებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის არჩევანის ნაცვლად ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტის ნდობით უნდა განისაზღვროს. ასეთ მიდგომაში იკვეთება არა თანასწორ პარტნიორთა კავშირის, არამედ ფეოდალური ვასალიტეტის ლოგიკა, რომლის მიხედვითაც სუვერენიტეტი ხალხის ბუნებრივი უფლება კი არ არის, არამედ ზემოდან მინიჭებული პრივილეგია. ამგვარად პრაქტიკულად ევროპარლამენტმა თავის ბოლო ანგარიში თავი გაუტოლა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას. მაშინ, როდესაც რუსეთი უარყოფს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთედზე, ევროპარლამენტი უარს ამბობს აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი მის მთელ ტერიტორიაზე. უპრეცედენტოა ისიც, რომ ევროპარლამენტი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც მოქმედი კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის საფუძველზე არ გააჩნია სახელმწიფო უფლებამოსილება, ქვეყნის ლეგიტიმურ წარმომადგენლად მოიხსენიებს, ხოლო ხალხის მიერ არჩეულ პარლამენტს, მთავრობასა და პრეზიდენტს დე-ფაქტო ხელისუფლება დაცხადებს. მსგავსი დამოკიდებულება უპატივცემულობა 2,100,000 ამომრჩევლის მიმართ, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნებში საკუთარი პოლიტიკური ნება გამოხატეს. ევროპარლამენტის რეზოლუცია მხოლოდ საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს არ უპირისპირდება. ის პირდაპირ ეხება საქართველოს სახელმწიფოს მეორე ისტორიულ საყრდენს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ანგარიში ეკლესიის მოხსენება რუსული რელიგიური ქსელებისა და გავლენის ოპერაციების კონტექსტში წარმოადგენს ოფიციალური ევროპული ინსტიტუტის მხრიდან საქართველოს ეკლესიაზე პირველ ღია თავდასხმას და შეურაცხყოფას აყენებს მილიონობით მორწმუნის რელიგიურ გრძნობებს. ამასთან, ესაშიში პრეცედენტი აჩენს განცდას, რომ ევროპარლამენტს, როგორც სხვა შემთხვევაში, აქაც პირველს მოასინჯინეს ნიადაგი მსგავსი თავდასხმების.
2: ერთობისთვის.
1: ქართული სახელმწიფოს სუვერენიტეტსა და ქართულ ეკლესიას ერთდროული შეტევა არსებითად არის შეტევა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეას. როდესაც ევროკომისია და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მართველი პოლიტიკური ძალები ასე დეზინფორმაციასა და პოლიტიკურ დივერსიას დუმილით ან ხარდაჭერით პასუხობენ, მათ უნდა ესმოდეთ, რომ ისინი ვერ შეძლებენ თავად ხელი დაიბანონ და პასუხისმგებლობა ყველასგან მოძულებულ ევროპარლამენტს გადააბრალონ. ამიტომ ჩვენთვის პრინციპულია, რომ ევროკომისია თავშივე გაემიჯნოს ევროპარლამენტის მხრიდან ქართულ ეკლესიაზე ამგვარ უხეშ თავდასხმას. ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატიას ქმედითი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი საქართველოსთან დიალოგის აღსადგენად. ამისთვის აუცილებელია შეწყდეს ქართული ხალხისა და საქართველოს ეკლესიის მიმართ მტრული რიტორიკა, დასრულდეს დეზინფორმაცია საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების წინააღმდეგ, სრულად იქნეს აღიარებული საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტი და განუხრელად იქნეს დაცული საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები. ფარისევლობაა, როდესაც ერთი მხრივ ევროპარლამენტი უკრაინის სუვერენიტეტის დარღვევას გმობს, ხოლო მეორე მხრივ თავად ცდილობს საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის საკითხი ქართველი ხალხის ნაცვლად გადაწყვიტოს. საერთაშორისო სამართლისა და ხალხთა თვითგამორკვევის პრინციპების ასეთი შერჩევითი გამოყენება ნიშნავს, რომ ევროპარლამენტი უარს ამბობს სახელმწიფოთა თანასწორობისა და ხალხთა თავისუფალი ნების პატივისცემაზე და მსოფლიოს იმ ეპოქისკენ აბრუნებს, როდესაც ხალხების ბედს მეტროპოლიები განსაზღვრავდნენ და არა თავად ამ ქვეყნის მოსახლეობა.
0: განაგზავნოთ გამოშვებას სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტისას განსახილველ საკითხებს შორის სომხეთის შუადერეფნის მარშრუტში ინტეგრაცია დაასახელა. როგორც ფაშინიანი აცხადებს, 1 ივლისს სომხეთში ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტისას შეხვედრების დღის წესრიგში შევა რეგიონული ლოგისტიკის საკითხები და სომხეთის ინტეგრაციის პერსპექტივები გლობალურ სატრანსპორტო მარშრუტებში, მათ შორის შუადერეფანში, რომელიც ამჟამად აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით გადის. ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა სომხეთის კონცეფციის მშვიდობის გზაჯვარედინის პოტენციალს და თქვა, რომ სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო პროექტები ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. ლეიკემიით დაავადებულთა შესახებ იუთუბერების ვიდეო სოციალურ ქსელში გარდაცვლილი ონკოპაციენტების მშობლები გამოეხმაურნენ და დაწერეს, რომ სკეჩში მონაწილეებმა ყველა ონკოპაციენტის წინაშე ბოდიში უნდა მოიხადონ. ისინი აცხადებენ, რომ მათი შვილებით მის გარეშე გარდაიცვალნენ და ამ თემაზე ხუმრობა თუ დაცინვა დასაგმობია, ხოლო თავად ხუმრობის ავტორების ადამიანობა სამარცხვინო. პარტია ახლის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამეს განცხადებით რუმინეთისა და მოლდოვის გადასაწყვეტია რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს ქვეყნები გაერთიანების თაობაზე. გვარამეს ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა, ოფიციალურად დაიწყო რუმინეთისა და მოლდოვის გაერთიანების პროცესი. რუმინეთის პარლამენტის ქვედა პალატის მიერ რუმინეთისა და მოლდოვის გაერთიანების შესახებ კანონპროექტი მიიღო და როგორ აფასებდა ის მას? ეს არ ნიშნავს ოფიციალურად დაწყებას, ზოგადად დიდი ხანია ამაზე საუბარიაო, განაცხადა გვარამეამ. ეს ერთი ერია საბჭოთა კავშირის დაარსების დროიდან გაყოფილი მათი გადასაწყვეტია. ჩვენთვის საქართველოს არ მიმართებით ეს არაფერს ამბობს, ო განაცხადა გვარამია. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პაატას ალიას განცხადებით დროას ლიდერს ელენე ხოშტარიას ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარება გაეწია. მისი თქმით სპეკულაციაა, თითქოს კონკრეტული ექიმი ვერ ახერხებს ხოშტარიას მონახულებას. როგორც ალიამ განმარტა, პენდენციურ სამსახურს დაწესებულებაში შესვლისთვის შესაბამისი დოკუმენტები ვერ მიაწოდეს, ამიტომ ვერ მოხერხდა ექიმის შესვლა. პირველივე დღიდან, როდესაც ხოშტარიას სამედიცინო დახმარება დასჭირდა, მიეწოდებოდა სამედიცინო მომსახურების სრული პაკეტი, რაც სჭირდებოდა. ამის შესახებაც საზოგადოება ინფორმირებული იყო, თუმცა ყოველჯერზე მცდელობა სპეკულაციების და ყოველჯერზე გვიწევს დასაბუთებულად გავცეთ პასუხი, რომ ეს ყველაფერი სპეკულაციაო, განაცხადა პაატა სალიამ. მაღალი ტემპერატურის ფონზე სიკვდილიანობა იზრდება, ამ შესახებ პარიზის მერმა ემანუელ გრეგუარმა განაცხადა. მისი თქმით, ყველა მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ვითარება ძალიან სერიოზული და კრიტიკულია. კონკრეტული რიცხვები ჯანდაცვის ორგანოებმა უნდა გამოაქვეყნონ, არ მეხებაო, თქვა მან, მაგრამ ვითარება მძიმე, აუცილებელია გადაუდებელი ზომები. გრეგუარმა განსაკუთრებული სიფრთხილისა და პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდა ახალგაზრდებს. საღამოს რუის ნახევარზე ოფისიდან გამოსვლისას ასეულობდა მურბენალი დავინახეო და ამიტომ ფრთხილად იყავით, რომ პარიზში ანომალიური სიცხე. და როგორი ამინდი იქნება საქართველოში? სინოპტიკოსების პროგნოზით საქართველოში 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში. ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჯექი და ქარის გაძლიერება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით კახეთში და ქვეყნის მთიან რაიონებში მოსალოდნელია სეტყვა. სამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით.

Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ის სერტილიო. ეს შენი სივრცეა. FM

0: გამარჯობათ, ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით, მოგესალმებით. ეს არის რადიო სივრცე 98.5, არის გადაცემა მოგეხსენებათ ჯაპანას პაპანაკება. და მე მის საყვანი ჯაპანა გახლავარ თავისთავად ცხადია. დღეს ხუთშაბათია, მოგეხსენებათ და ჩვენ თქვენთან ერთად ვართ. მოდი მეკითხოთ რომ იმეგობროთ ჩვენთან YouTube-ზე, Facebook-ზე, მაგალითად, დაგვიმეგობრდით რაღაცნაირად შეგვაფასეთ და დაგვაფასეთ. ან უფრო სწორად, ჯერ დაგვაფასეთ და მერე შეგვაფასეთ. ან უფრო სწორად, შეგვაფასეთ და მერე დაგვაფასეთ. არა აქვს მაგაზე დიდი მნიშვნელობა, ორ შემთხვევაში დარჩით ჩვენთან და იყავით რა, არაფერს არ წააგებ. დაიწყობ ჯერ დაცხა, ამეთანი დაცხა. მართალი გითხრათ რა, ცხელა უკვე და ალბათ არის დრო ამაშიც დამეთანხმებით, არა? მარა ეს ჩემი სტუმარი ვინ არის? აბა თუ გამოიცნობთ ვინ არის ჩემი სტუმარი, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩემი სტუმარი არის ჩემი მეგობარი, მისი мама იყო ჩემი მეგობარი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ძალიან მიყვარდა და ასე მოვდგამ სიტყვა ჩვენ ასე რა ქავთარაძეები. ეს გახლავთ ბექა ქავთარაძე ჩემო ბატონო. არაჩვეულებრივი პიროვნება, უნიჭერესი კაცი, რეჟისორი, მსახიობი, მხატვარი. რა ვიცი, შემიკითხები შეიძლება ინჟინერიც არის, მაგრამ მალავს. ან რაღაც არქიტექტორი, რა ვიცი, შეიძლება რაღაც არის, ყველაფერი არის, აა, ყველაფერზე არის მიდებული. ბოდებული თუ რამე არის ცხოვრებაში, თუ რამე სამი ყველგან აქვს ერთი ორი ნაბიჯი გადადებული. ჩემზე ოდნავ პატარაა ისე, თუ შეიძლება ერთად ვერ ვისწავლეთ სამწუხაროდ, მაგრამ შეხების წერტილები მრავალჯერ მქონდა. მე მის სპექტაკლში დავიწყეთ მუშაობა, ზარეთეული სპექტაკლი დაიწყო, ამაზეც ვილაპარაკებთ, მაგრამ ვეღარ გავაგზელებთ მე ერთი გარდასვლილი ადამიანის გამო, ვერც მაგაანათოს მის სული ზურაბეგალიშვილი. ხო და მოკლედ ახლა დავიწყებ მასთან საუბარს, ჯერ მივესალმები ჩვენის ნებართვით, გამარჯობა ბექა.
1: აგიმარჯოჭა.
0: როგორ ახარ შემოგებულ ჩემთან?
1: ამიტომ.
0: ხო ხარ ჯაბთელად? ტილო თავარია. ხო, ხო არის ჯანზე, ხო ხარ ისე რომ შემართებით ხარ?
1: სათანადოს კი, როგორ ჩემილი?
0: ღმერთმა ჯანზე გამყოფოს, შემოკარგო და კეთილი ადამიანი და მითხო დავიწყო იმით ბავშვობით. შენი ბავშვობა რომ ხარ, რაღაც აი რამდენიმე ქალაქს უკავშირდება. ჩვენ სათანადოს ვიწყებთ ბავშვობით. ნუ ბავშვობა არის დასაწყისი ჩვენი და რა ვქნათ ხა? ასე ინება უფალმა რომ ჯერ კი არ კლებით, ჯერ ვიბადებით. ხო, პირიქით რო იყოს ეკაზე, ჯერ მოკლედ და მე რო დაიბადო, ეგრე არ არის. ხო და ასე რომ დაბადებით
1: არა, ზოგს ემართება ეგეთ.
0: დაბადებითად ეხა შეიძლება იმას ვერ მეტყვი, რომ რეზოესაძე იძახთა თურმე ცხონებული, რომ მე მახსოვს მუცელში რო ვიჯექიო, ისიც კი მახსოვს. ხო და ეხა მუცელში რო ვიჯექი, იქიდან არ გვინდა. აი, დავიწყო შენი ბავშვობის ბიძრო, ვიცი რომ სამ ქალაქს უკავშირდება შენი სიყმაწვილე ბავშვობა.
1: ბავშვობიდან
0: პატარა. ეს არის ქუთაისი, თბილისი, თბილისი, ქუთაისი და სოხუმი. იმიტომ რომ мама იყო სამხატვრო ხელმძღვანელის უამ გეის ესე მახსოვს კარგად რა ყველაფერი რა და ეხლა მოდი თუ გინდა ქუთაისით დავიწყოთ, თუ გინდა აი ბავშობა გაიხსენე ვინ იყო, გაიხსენე ნუ мама დედა რაღაცა ვინ იყო, ბაბუაბებია ხო არ იყო ძალიან ჩართული შედი ამგზელობით სამბავში, აი ეს მინდა და
1: ბაბუაბებია ჩემ აღგზელობითში კი არა, мама ჩემი აღგზელობითშიც არისო, მე გოგის მხარეს გულისხმობ და ასე რომ იქ უფრო გავროშობის პერიოდი მაკავშირებს აი
0: ხო
1: ბლეხანოვი გამო რაღაცა ისეთი გავროშული პერიოდი 13 წლის 14 წლის
0: ხო
1: რაღაცა ბიჭობდა დაძრობი და ზიგარეს ესე ვიჩუბა
0: ჩუმად
1: რაღაცა დანაზგიდებს და
0: ხო
1: გავროშობის პერიოდი
0: ისიჩკა
1: ხო რაღაცა მოკავში
0: ხო
1: რაღაცები ხო და ისე ის ძალიან ისეთი ბინა იყო რა გამონალკას რო ეძახოდე ეგეთი ბინა იყო კამოს ქუჩის და ეს რაუბანია მოგეხსენება შე რა
0: კი ბატონო კი
1: ძირძველი და ისეთი
0: ვარანცოვი რა
1: არა ვარანცოვი არა
0: კამო კამო
1: ხო იცი სადა
0: გლიბოიდო ვისა
1: ძველი უნივერმაგი რო იყო აი ამის პირდაპირ
0: აა მარჯანის კამბოში აქეთ კამეს
1: აქეთ იყო პატარა მილიცი
0: მე იქ წავედი იქ იქენ იქ 4 ნომრის
1: კენი ამო არა
0: თანამგზავრი რო იყო კინო და
1: არაცოვია ეს
0: ქორწინების სახლი და
1: რა ბეგალას კენ არის
0: ხო ეგ ბეგალას კენი იყო ლევან აჯაფარი კრეტო რა მთელი ამბავი მაგალითს ასდა
1: ხო და ეს პერიოდი გემრიელას მახსოვს რატო რომ იქ ლაღად ვიყავი რატომღაც ეხლა ვიზახე ეხლა მაშინ რომ მეთქო იმათაც დახოცავდნენ ალბათ მეც რატომღაც იმდენად თვითონ იყვენ რა ვიცი დაბნეულები კი არა არ აფ ქვეყანაზე არ იყო არც ერთი და საკმაოდ პატარა ვიყავი რომ ღიათ მომეწია სიგარეტი
0: ხო ماشي ცოტა ის იყო უხერხული იყო ეგ
1: უხერხული კი არა
0: აღარ არის ეხლა
1: ეგ რო გაეგოთ და ავი ამის და კოლონიაში რაღაც დაგიჭერდნენ
0: კი ბატონო გუნდის ინსპექტორი რა
1: ხო და არა ეს ღია და ამიტომ მიყარდა ხომ ამათთან მისვლა რა მეოთხე მეხუთე კლასი უფრო ადრე დაჟე მეოთხედან უკვე ამათთან აი ეს ღიათ და ამათ არ ქონდათ რეაქცია ამიტომ მიყარდა აქ მისვლა ხომ მე უკვე რომ ამოვიზა აი ამასაკში ამ გამოშობის პერიოდში და რაღაცა კავკაცობდი და ამით ლაპარაკობდი და სიგარეტს უკიდებ და მე გონა რომ დიდი ვარ თუ რაღაცა და თან ახლა უცნაური კაცი იყო ძალიან აბუაჩემი რა ნაკან კონცლაგერელი ისა ნაომარი მოკლედ და წერალი იყო სხვათა შორის ნორმალური წერალი ისეც საინტერესო
0: წესა
1: გოგისა ძირითადად ხო მომზე და რაღაცა ეგეთ და ეგეთ ნარკოებს რომანებს რაღაცებს
0: ნაომარი იყო
1: ნაომარი და ხო ამაზე კიდე ცალკე ისეთი შავი

0: სას მალე მოგიწია დასვლა ქუთაისში. აი თვითონ ქუთაის ბარაკნა მე რა მოგცა ამ ქალაქმა. შენ რამდენი წელი იყავი ქუთაისში როცა?
1: ქუთაისში ვიყავ.
0: ქუთაისში ბაბაშენი როცა იყო და წაი ყვანა უჭი.
1: მეორე კლასში ხო. მანამდე იყო ბათუმი, ბათუმი ძალიან პატარა ვიყავი 2-3 წლის რა, მაგრამ
0: ბათუმში რა ხდებოდა?
1: ბათუმში სასწაული ის არის, რომ ეს ბათუმის ისტორიები თითქმის ყველაფერი მახსოვს. იმიტომ ვიზდებოდი თეატრში ფაქტიურად და უჭმელი ვიყავი მაშინ. ძალიან.
0: ბათუმშიც იყო, ქუთაისამდე ბათუმში იყო.
1: ბათუმში იყო, აბა.
0: უი, ეს კი არ მახსოვს.
1: მე ჩამოვიდა, ცოტა ხანი იყო აქა, რუსთაველში. და მე მალევე უკვე ქუთაისში წავიდა. წავედით.
0: ხო. საერთოდ დაამთავრა მე გოგი?
1: კი,
0: ხო დაამთავრა.
1: კი, კი, თომანიშო.
0: რა მაგარი არტისტი იყო რა, აი.
1: კი, ძალიან.
0: ძალიან მაგარი არტისტი იყო დედასმიცავარ და სულ გულიწყვებოდა რომ რა აღარჩებოდა საარტისტოდ რა. და რა აღარჩებოდა ახლა რა არა, დაბაშები არა. ხო, მაგრამ მაინც ახლა ბევრი დრო დახარჯა აბი მაზე და ძალიან მაგარი არტისტი იყო, ძალიან მაგარი.
1: დაძმაც მეტი შეეძლო უბრალოდ რატომღაც ბოლო დროს რაღაცა. უკვე ეზარებოდა თუ რა იყოს. მე შეეძლო რაღაცების კიდე
0: და ქუთაისმა რა მოგცა?
1: ქუთაისმა ის მომწარო რო ქუთაისში ფაქტიურად ეს ბიჭობა უკვე აი თან ქუთაისში ისეთი რაღაცა ცოტა ადრეიზდები რა, ცოტა ადრე კაცდები და ესეთი სკოლა სკოლა შეჩემზე კარგად იცი.
0: ქუთაისში კი
1: ეს გავროშობა ეგ არის თუ არის და
0: ხო
1: უკვე ასე ხარ და უკვე რაღაც კაცურ კოდექსები გაქვს უკვე პატარაობიდან და ხო ხდები რა
0: ყველა სკოლაში შეხვედი იქა?
1: კი, აბა სწავლობდი.
0: შეულებია სკოლაში?
1: აი კლასი მყავს დღემდე ურთიერთობა მაქვს.
0: რომელი სკოლა გაქვს? ის ხوارა გაქვს?
1: მესამე ბანკთან.
0: აა, მესამეც მაგალი სკოლაა.
1: სერიოზულად
0: და ის პირველი გიმნაზია საერთოდ თუ ვინმე არსებობს.
1: აი აკოსკი, კიკვიძე.
0: სულ ყველა კაცო არა
1: გვარ. მოჭრუევიჩი კი.
0: გვარს ვერ დაასახელებ გენიუსი თუ გინდა. დაწყებული ივანე ჯავ ყველა, ბიჭო, აკადემიანი არ არის, მე გო ერთი მეტაყა. სულ ყველა.
1: ის არის.
0: სულ ყველა აღარ ლაპარაკი პავლოიაშვილი და ძიცე რა.
1: ყველა, ყველა.
0: ავაზე აღარ არის ახლა ლაპარაკი. სულ ყველა იქიდან არის რა, იმი გიმნაზია. სანაირისია გამოკრული იმ სკოლა. მესამე იქვე არის რა.
1: მესამე იყო ბანკი იყო მაშინ იქა. აი სად არის? მესამე იქვე არა პრინციპში რა, აი კინო საქართველოს რო იყო, მე მაგის მერე იყო უკვე ბაღის კიდისკენ მიდიოდი, აი იქვე იყო.
0: ხო, ხო, ბაღის კიდი.
1: ბანკი იყო და ბანკის პირდაპირ ვიყავით ჩვენ.
0: შემდეგ მითხარი ახლა, როგორი მოსავლე იყავი რა? აი რა, რომელ საგნებში იყავი ოქრო? ოქრო რომელ საგნებში იყავი? არ გეკითხები, რომელ საგნებში არ გევასებოდა? აი რომელში იყავი, რომელ გევასებოდა?
1: ოქრო არაფერში არ ვიყავი, მეთონ კითხავ, მარა ზოგადად ისწრებოდა რომ პატარაობიდან კითხვა მიყვარდა რა, ზოგადად მიყვარდა და ცნობის მოყარეს ვიყავი.
0: შენი თო შეიყვარი, არავინ არ დაგაძალა?
1: არა, დაძალებია. საყმაწვილოს ვერ ვიტანდი. კითხულობდი უფრო იმას, რა ქვია, მოზრდილების ლიტერატურას და ამაზე იყო ტომსოიერ, ვერ ვიტან ტომსოიერს ბაპატიოს.
0: მე მაგრამ
1: აი ვერ შევეგუნა, აი განსაკუთრებით ტომ პასუხი არის მის, აი ის მაგიჟებდა რა ტომღაც.
0: რომ მე გიჟდებ.
1: ხო არის რომ აიჩებებ რაღაცა.
0: გამოქვაბული სცენები და ისინი რომ
1: ხო აი მე მაგალითად აი იგივე რეაქცია მაქვს იმაზე.
0: იდეალი ჯო როგორ ვერიტანდი
1: ჩი. აი ნუ აი ვერ ხო ნუ აი მე მომწონდა გარგანწუა მაგალითად.
0: აუ გაგიაწო და პანტაგრუელი რა იყო რომელ გასაც აიკითხე ხა
1: გეთხვი მე4-ში დავეუბნა
0: რა იყო რა გაგამწარა
1: თან ვაკეთებდი იმებს ილუსტრაციებს პარალელურად
0: რა უნდერკინდი ყოფილიხარ შევიძე
1: უნდერკინდი არა უბრალოდ ვერ ვიყავი
0: და მე გამოსწორდი
1: უნდერკინდი უნდო და რო ყოფილიყავი და უნდერკინდი მე წარმომიდგინე ხა დეგენერატია უნდერკინდი საერთოდ
0: შეხატრობა იყო ერთ-ერთი ინტერესი განაცემა ბავშვობიდან მე და აი სხვა ინტერესები მქონდა რა მე
1: არაფერი რა
0: ეს შენ და შენიზმო ორივე ხატავთ ხედა უყურე
1: ის ხატვარია და
0: ის ხატვარია
1: და ის
0: ხო შენ ხატ მაგრამ ნუ შენც მოკიდე რა ეხა ეს რაღაცა
1: არა იმის
0: გოგი არ ხატავ და
1: გოგი და ხატო არის ნუ აი როგორი ანომალია იყო იცი რომ ერთადერთი ხატავდა ასე აიღებდა იმასაც როგორ ხატავდა და სასწაული ეხა ისო დახატო სადმე შეიძლება რაღაცა იმაში შეხვიდე რა გინესში ან იმაში რა ქვია ეგონებოდ რომ ავანგარდ ოლი იმას მილიციელის ატომღაც დაამოღამეს მილიციელის ფულაშკა ღილები აბსილუეც რო ხატავდა ეს იყო სასწაული იმიტომ რომ საერთოდ ხას ვერ ავლებდა ნიტოშ თუ ხატავდა იარა და აი საერთოდ და მიროს და გოგის ბაცონ მირიანის
0: მირო
1: ას განსვენი გადასარევი ოქროსი უნიჭერესი ეგეთ ნიჭერი
0: მაგარი კაცი
1: ბევრი მოგწეს მაგრამ მე მგონი რომ ეს არის რაღაცა ფენომენი იყო
0: საოცარი კაცი იყო მირო
1: და ამათი

0: მინო ცნობილი იყო როგორც აი არ ლაპარაკობდა
1: არ ლაპარაკობდა საერთოდ
0: მაგას მიროზე კიდე მოკლეს
1: კარი ძა მაგარი
0: და არც ახლა რო გითხავს ან ემოციურიც არ იყო რა მაგრამ აი მიიო და გოგი მუშაობენ ხო ეს უსმენს
1: ხო
0: აი მიირო ეს მინდა ის მინდა რაღაცებს ეს მომეცი სა პანკარი მომეც მათხო აი ამაზე მიროსას რადგინდა აი ხვას ხო არიღებდა ამიხსენი ფანქარი შე რადგინდა ბრაზდებოდა და ისხებდა ლაპარაკს იმდენად ბრაზდებოდა რომ მირიანი ისხებდა ლაპარაკს და გინდა
1: ისე მაგრამ ბრაზდებოდა
0: ანუ აა ლაპარაკა იმდენეს ფანქარი რადგინდა ამიხსენი
1: შე ფანქარი რადგინდა
0: საერთოდ კაცი უემ აი გისმენდა კი ბატონო ხუცუჩი გამიკეთა
1: და ვინმე ყავდა საერთოდ აი ვინმე რო ხატავდა ამ ბაბუამ რაღაცა
0: რაღაცა ორი ძმა არა მამა დედაჩემი დედაჩემი ხატავდა არქიტექტორია და ხატავდა
1: აჰა
0: კარგად კლასიკურად
1: აჰა
0: აჰა ხო და ნუ აი ბიბი
1: სხვა ინტერესებზე არ მიპასუხე რა მექონდა
0: ხატავდა მუსიკა
1: ბავშვობი და
0: კი კი მუსიკა იმიტომ რომ მუსიკა ბიზნეს დამსახურება ჩემი ძმის ის გემოვნება იმიტომ რომ ხა წარმოვიდგინე შენ რომ მეორე კლასი და რო ჯიზეს კრაის ვუსმენდა იმას რა ქვია რაღაც პინ ფლოიდს და ვანდერს და რაღაცა უკვე ხო ცოტა ის გიყალიბდება ბავშვობიდან გიყალიბდება უკვე
1: სხვა რა
0: ის და დეგ იმათი დამსახურება ჩემი არ არის
1: ვისაც ვისაც ძმები ძმები არ ჩხუბობ
0: სხვათა შორის
1: ბავშვობა და დიდი ცხოვრება იყო ბავშვობაში
0: არა არა ჩხუბით არა
1: არ გიხაკებდა ხობი არა
0: არა არა აი წვალება რაღაცა უყვარდა იმითო ჭიდაობა წვალება რაღაც ისეთი რა მოსიყვარულება ერთხელ მოგივიდა
1: წამოთაქება არისო
0: არა არა ეს უფროსი ძმის და არა აბაბიდი ჩვენ მეორე უფრო რაღაცა იმას ხელით ეს აკირეთ ვიზა აბა ხე ბათუმთან დაუბრუნდი ისე მან მომივიდა ეს თამაშობდით მე და ვიზინა დავიშკოი თამაშობ მე თამაშებოდა ასე გამომეკიდა 13 წლისა ვარა და მახსოვს აი კინოსავით მახსოვს ასე ორი ჩუსტით გამომეკიდა და ნუ ეთამაშებით მე და ასეთი კარებში ბალკონის კარებში იყო და ესეთ შუში შუშა ვიტრინასავით და მე სამ თამაშ ეს მომინდა რა რაღაცა ტრუკივით გავაკეთე თუ რაღაცა და იმას ხვენი და გადავიხსენე ეს ისა ნეკი მაგ გადახსნი მეკი და ნეკი ნუ თვითონ როგორ შეეშინა და ბავშვობის პირველი სისხლი და ხო პერვაა კროვ თუ რაღაცა და ის დამამახსოვდა ძალიან
1: ხატრობას გავადებოთ ახლა თავი ჩვენ ცოტა ხანი დავისვენოთ ბედეგი დავბრუნდები და შეიძლება ნახატები გავაცნო ხალხს
0: ბატონო
1: მანამდე თეატრზე ვისაუბრებთ ახლა ბატონი გოგი ქავთარაძე გახდა მამა იყო შენი და სოხუმის თეატრის საქმეთა ხელმძღვანელი გახდა დირექტორი იყო მთელი ბავშვობა სოხუმში და ქუთაისში თქვი და სოხუმში ეცეკავ თეატრალურ გარემოში იზრდებოდი ახლა პრინციპში რა უამრავი რამე გაქვს ახლა შეიძლება ნახეს უბრალოდ ვიცი სოხუმის თეატრის ოქროს ხანა სპექტაკლი გულისები მაგრამ მაინც გინდოდა თეატრზე ფიქრიც და ახლა რამე და ისე რამე ინტერესებს თვითონ ბატონ გოგის მაგასაც უნდა შემიტავ ძალიან მიყვარდა ეგ კაცი რა
0: როგორ ვიცი ვიცი ჯაპონი
1: ძალიან მიყვარდა აი მეტი როარ შეიძლება ისეთი კაცი იყო და მე უნიჭი ეს კაცი იყო რა აი თვითონ გოგის რას უნდა უნდა რა ყოფილიყავი შენ მსახიობი რა
0: იცი რა აი
1: შენი დანახვა პროფესიულად რა როგორ
0: მე გეტყვი მსახიობობა ნაკლებად იმიტომ რომ მსახიობობაზე არ პირიქით აი სუ არ უნდა რომ
1: როგორი ურთიერთობა ქონდათ მამაშვილს მოკლედ და ეგეც მაინტერესებს თვითონ რას უნდა მას
0: კარგი მაგრამ ნახე როგორ ის იყო ჩვენ და მე დაუბრუნდები ჩვენ დაუძმაკასდით უფრო ასაკში რა სამწუხაროდ
1: ჯო არ ექნებოდა დრო ბიჭო არის
0: უკვე არა როდის ექნებოდა პრაქტიკულად არისო პრაქტიკულად არისო
1: რაც ტერიტორია გადაღებული რაც სპექტაკლებს თამაშობდა რაც სპექტაკლებს გამდა როდის უნდა ყოფილიყო სახში
0: როდესღაც ხო უნდა ხო
1: ხო რა
0: ხო და ამიტომ ნახე კინო რამდენიმე ჯერ უთხრეს და გამაქრო არა
1: გასაგები მე ცალ მომეს აი მერე გასაგები
0: ხო და ამ სუმეობნეოდურ შენ რეჟისორული და აი ბიჭო დამანები ამ რეჟისორული
1: ეს ნახე რა მაგარი
0: სამინა და ეს მე
1: აუ რა მაგარი ფოტოა ჩემი
0: ნახული მაგ ეგა
1: დედა ეგ არ მინახე ეგ არ მინახია ეგ ფოტოა ჯუღელი და რობიკასტორვა და აა იქით ვინ არიან ეგეთი
0: ეს სოხუმია
1: ე ჯუღელი საღარაზე რობიკო და სოფიკო და
0: ბავშვობაში რა ფაქტიურად
1: თან ბავშვები ხო რა მაგარი დროა.
0: რა კამანდა?
1: მაგარი კამანდა ძალიან. ხოდა რა ურთიერთობა ქონდათ? და არაფერი უთხოვს აი რომ ჩვენ რო გადაწყვიტე რომ წასულიყავი სამსახიობოზე, ხო?
0: არა, არა, მე არა ეს რო ჩაობა ტელეზე და ისიც რატო ეხა მე გეტყვი რა. სუ მეუბნეოდა რომ აუ შენ რეჟისორული აზრო პირიქით მიხულებდა და გამანებე мама თავი არ მინდა ეს დამანებე ეს თეატრია რა შენი მეყოფა და ასაც უყურებ ისიც მეყოფა ვიზახი და მეთქე არ მინდა იმიტომ რომ მე გადაწყვეტილი მაქვს რომ აკადემია ნუ ყველა ვარიანტში რა ხო და ნუ აი დავიწყე აკადემიური ხატვა რაღაცა რაღაცა და ნუ ამან აკადემიურმა ხატომ და აზომამ და იმან გამაგიჟა და ეს ჩარჩოში მოქცემამ და იმან და შემიშალა ხელი და ვისროლე ზეზარი კიდე кай არ იყო ქვევით არავი თორე რაღაც აშლელებო ქვევით ვისროლე მე 6 საართულიდან ხო და მოკლედ იმდენი ხნა იმდენი მიჩიჩინა იმდენი რაღაცა რო თან რაღაცა მომივიდა ეგ სოხუმის პერიოდია უკვე ბიჭობის პერიოდია წამოსდილი ვარ რაღაც სტრესები მომივიდა და დავიწყე რაღაცების ჯღაბნა წერა პატარ-პატარა ნოველებივით ხოლო მაშინ ვიყავი საერთოდ გერასიმე ვიყავი რა ლაპარაკი ლაპარაკი მე ვასწავლა პროფესია ფაქტიურად მაგრამ ვიცოდი ხატვა ჭამა მოგვიანებით დალევა დავიწყე და ასე შემდეგ და ვარჯიში და
1: გერასიმე
0: ვიყავი უეჭველი ხო აი მე და მე რო ვიყავი ძალიან კაი დიალოგი ქონდა ხოლმე ორ სიტყვას ვიტყოდი დანარჩენს ან დავხატავდით ან დავათვალიერებდით რაღაც
1: აუ შენ ხში ურთიერთობდი
0: შედაბიო ბავშვობი
1: უ კარგად იქნება
0: და მე რომ გამიკეთა ძალიან კაი მარე მაგასაც უთქვი აბის უთქველობა არ შეიძლება ორ წამში გაიგო მე რომ აი იმიტომ გენიოსი იყო ეს კაცი
1: და მაგარი იყო
0: ორ წამში გაიგო რა მინდო და თოლიას ვაკეთებდი რა ეგეც გადასარევე დროს გავაკეთე სხვათა შორის ისე დროს რა ველამ
1: თოლია რუსთაველში გააკეთე
0: რუსთაველში დიდ არაქტიკულად ჯაპან არაფერი არ იყო სცენაზე მაგრამ ესეთი დეკორაცია იყო ყველა ეგონა რომ ამაზე დაიხარჯა რაღაც მილიონები და რა მაში ფული არისო და რა გადაგიჯდათ და რაღაც აჩე უკვე არაფერი არ იყო აი ეგარი გენიოსი
1: არა გენიალური კაცო
0: აი ეს კუნძები იყო რამდენიმე სკამი იყო და ის ერთადერთი იმას შავლო რას უთხარი რომ აი ეს ტანოკი მინდა რომელიც თოლია არ იქნება, მაგრამ რაღაცა აი ჯოჯოსავით იქნება თუ ფასკუნჯი თუ რაღაცა ურჩხული თუ
1: პასტა ფანქარი მომეცი არ უთხარი?
0: არა. პირდაპირ დაუხარ, პირდაპირ ან რაღაცა. პასტა ზი ჩოკნიდა კაცო პირი. ხო და? მო ფანტასტიკური ეგეთი აი საოცარი აი იმიტომ იყო ჩავლებული ეგრევე გიგებდა ყველაფერს რა მოკლედ რა
1: და არა შეცვით რა შეცვალა ტერესა რეჟისორიდან რა წამოხედი მე რაღაცე გამოხდა მათ გოგის მოუსმინე დაუჯერე
0: დაუჯერე არა ჩემი აი ხო გითხარი
1: ეს მიხედი და
0: მდგომარეობა კაი მეთქი ჯანდაბას ჩავახარ რაღა წერა და რაღაც დავიწყე ამ ნოველების და იმეების ეთქი კინოსკენ თეატრი არ მინდოდა რა თეატრი
1: ეს ვარკო ჩეხოვის თოლია იყო დებიუტი არისო თუ დებიუტი
0: არა რა დებიუტი კაცო ეგ უკვე
1: მე რე იყო ხო
0: მოგვიანებით
1: ნუ არეულობის პერიოდი იყო ეგეც
0: კი ფაქტიურად არისო ჯერ დაალაგებული სიტუაცია
1: ხო დაალაგებული
0: ეგ იყო 96 თუ 17 ზუსტად აღარ მახსოვს
1: ესე იგი თეატრალურში საჩააბარი
0: რა ტელეს არის ოროზე
1: მე რე არ გადახვედი არაფერზე
0: არაფერი მე რე გაფრიცხეს და მე ბატონმა თემურმა აიყვანა სამკაციანი ჯგუფი ექსპერიმენტული დრამა. მე მამოკამაცხონაშვილი, თეა მდივნიშვილი.
1: აჰა,
0: სამი კაცი.
1: აჰა. თემურ შეიძლება.
0: უკვე დრამაზე?
1: ჯერ არ არის წასული იქა, ლენინგი მაშინ.
0: არა, არა, ლენინგრადში კაცო, დავდივართ რეპეტიციაზე, მუშაობთ რაღაც. დავედი მე იქ დავდგი გარიცხულზე. ესე რომ გამრიცხეს, მაგარი რაღაცა მოხდა რა, პარადოქსი რა. რო სანამ გამრიცხავდნენ წინა დღეს იყო პირველი სპექტაკლის პრიზი გამოწერილი და რო ჩამოვედი და დადგმული შემდეგი სპექტაკლი ანუ პირველი იყო მუნჯის სიზმრები გიორგი გამსახურდიას
1: დებიუტი
0: მე და მე რა მავიღეთ ყველაფერი ეს პრიზები საუკეთესო დებიუტი მე და საუკეთესო შემსრულებელი მე რა მაიღო და შემდეგ იმაზე უკვე ოლბი და კოქტო დავდგი და კოქტოში ავიღეთ უკვე მე და ლილი
1: ოლბის რა დადგის
0: ოლბის სამხეთს
1: ზოპარკი
0: სამხეთზე მე დოისთანაც დავდგი უფრო სათაური შეუწოდე.
1: ეგრე საფხეცეთი ითარგმნება, ხო? ვისულათაც სულში ბზაპარკი.
0: ზო ხო დაი ვარიანტიც არის ზვირინეთის გააჩნია თარგმანს, რამდენიმე თარგმანია რა. ამ ზვირინეთის ზაპარკი სხვადასხვა ვარიანტია რა. ასე რომ მე კიდე უკვე ალიკა თამაშობდა ლოისთან რო გავაკეთე საფხეცეს უკვე დიდები ვიყავით და სულ სხვანაირი უკოქტო თუ არაფროთ ოღონდ სულ სხვა სპექტაკლი.
1: და შენ მეხსენებას მაგაც ეხა სოხუმი როგორ შემოჭა ნაკლები ცოტა ვილაპარაკეთ სოხუმზე.
0: სოხუმი რა ვიცი ჩემთვის არის რაღაცა ფანტასტიკური რა.
1: რამდენ ხანს იყავი ხა შენ იყავი იქა?
0: მე 7 დედან დავამთავრე მანდ მერვედან უკვე.
1: უკვე სოხუმი სკოლა დავამთავრე.
0: სოხუმის პირველი საშუალო გადასარავი სკოლა. გადასარავი ხალხის.
1: ესე იგი დადიოდი როგორ ციგანი. ესე დღეს კი მოხვედი ესეთი გამოწყობილი რა.
0: ეგ ისამაკ.
1: გუდულაივით რა.
0: ეგ ისამაკ რა ქვია რიტუალი მაგ.
1: მაგარი ჩაცული მოხვედი კარგად რა. აგერ ცილინდრი არ გახურა. შემოხედი მაგარის უთა ბუდულაი გახო სერიალი რო იყო.
0: ეძახოდნენ кайფერი. ეხლა ციგანაში კი. გამიზაგები ხო?
1: და მე მას ციგანი მოასებოდა რა.
0: მეც ძალიან. ო. არა, მაგრამ
1: არა, საოცარი ნიჭიერი ხალხია ბუჯო, როგორი მუსიკალური ხალხი.
0: ხო და რაღაცა მაქვს, რაღაცა მაქვს, რაღაცას ბიქარული.
1: ხო არიპარავ რა, ცხენებს ან რამე.
0: ცხენები სად არის? ცხენები.
1: ეგ ადგილები და ადამიანები, რომლებიც გახსოვს და გედატრება.
0: ო იმე სოხუმში და ეგ გადასარევი ხალხია. აი სოხუმში ნუ რამდენი ადამიანი დაუკარგე ძმაკაცები.
1: ნუ ეხლა
0: პროსი ძმაკაცები, მერე უკვე
1: ჩემ. შენ მანამდე წამოხვედი ეხა იქნა სანამ ეს უბედურება დაიწყო.
0: აქ აქ აკაურომ შვილო დაიწყო, ბავშვები ბიზნეს შვილები პატარები იყვნენ და თუ რამე მარაგი იყო, საერთო ბლოკი ბლოკადა დაიწყო თუ რაღაცა უკვე რადიოში იმასეც და რო გაიტიშა. ანიკა რო ბავშვები პატარები არის, დასასმელი არ წამოვიღეთ, სულ რაღაცა მე კონსერვებით და რაღა ბანკებით და იმ წამოვიდეთ რა. აჰა. და თორმე ახაც ბალევე იწება რა. ორა ეგ ავიცი, ნუ.
1: სახელობა და რეჟისურა. ეხა ეს რა შენ ეხა უფრო მეტი მეგონი როლი გაქვს თამაშში ვიდრე სპექტაკლში.
0: ხო, რაღაც ეგრე გამოვიდა.
1: სპექტაკლი დაგმული რა. როგორ მოხდა შენ იმსახიობო? აი რანაირად გადახვიდი მე რეჟისორობიდან არ დაგიმთავრებია სამსახიობო?
0: არა, მაგრამ ის გავიარე რომ
1: აი ვიდი ახლა აი
0: ის იყო ჩურჩხელა ლოგზარი იყო ჩვენი პედაგოგი და სხვათა შორის სულ ვიძახი რომ თუ რამე ვიცი ხელობა არავის არ ეწყინება არც ბატონ თემურის სულს. აჰა. ბატონმა თემურმა ძალიან ბევრი რამე მასწავლა, მაგრამ პირველი რაც აზზე მომიყვანა და რაც მე ყველაზე მეტად მიყვარს ლიცი ვიწყებ ატმოსფეროს გარეშე არასოდეს არ დაიწყო პირველი სიტყვა. აი ეს ჩამჭა და სულ ექსპოზიციას ძერი ექსპოზიციას ვაგებ. აი რაც მასწავლა და ამ მან მასწავლა ეს ოსტატომ ძალიან მაგრად და ამ სინოდენეს ადგინდა შეხორე ის ორი ხარ ბიჭო გამოგადგებოთ მეუბნები რა გამოგადგებოთ მე რა სწორს მეუბნეოდი და აი ხო არის რაღაცა ჯაპან რო ვერ თეორიულად ვერ უხსდი და უნდა აჩვენო ხო?
1: აჰა.
0: და აი ბიჭო რო გეუბნეოდი და აი რაღაცებში გავიჭედეთ ვერ ვაჩვენეთ და აი მე და გაგვეჯერ მოკლედ აი ხო და ყველაზე მაგარი რა არის ხო? რეჟისორები მეუბნებიან შავდღეში ვარ. რეჟისორები მეუბნებიან რომ რა კაი მსახიობი ხარ? და მსახიობები მეუბნებიან რატო ვარ დგავ სპექტაკლს კარგი რა თქიდა ეს მსახიობი? ედა, ადღეში ვარ ხედავ?
1: აი მაგი ბიძოდა მეკითხა ხო რომელი უფრო ახლოა შენთან? რეჟისორად თუ მსახიობად?
0: ახლო
1: რაღაცა ინტერგიდული კითხვაა რა, ვარფარი.
0: არც ერთი შენ რო ვიცოდე ხატვის მაინც ხატვასთანა ვარ, იმიტომ ნახე იმ რეჟისურაშიც და იმ რა ქვია სახის შექმნაშიც ასე პერსონაჟის შექმნაშიც ისევ ხატო მეხმარება.
1: ხო, მაგრამ რატო არ იფიქრებაში მხატვრობაზე პროფესიულად, აი.
0: აი ესე მოხდა, რა ვიცი, გამოვალი მდგომარეობა.
1: გინდოდა, კითხვიც ახლა, რომ გინდოდა.
0: გინდოდა კი არა, ვა, დღესაც თვლი რომ მე უფრო მხატვარი ვარ ვიდრე რომელიმე რა.
1: აჰა.
0: მაგ მხატვრობა მე ცუდროს ძალე 90-იანებში პრაქტიკულად მაცხოვრა და სხვებიც მაცხოვრებინა. მაცხოვრებინა ხმა მაღალი სიტყვაა, მაგრამ ხელი გამამართია.
1: აი ნახატები არა, გვაქვს ბიჭო.
0: აი ხალხისთვის.
1: აგე? აგე? ამდე?
0: ალე არის ხარ?
1: აგე? აი გვაკ.
0: აა, ცემე.
1: თუ ყოფილა ესეთი მომენტები, რომ აი სამხარ, როცა სამხარო განათლებას არ ქონდა, პირიქით ხე უპირატესობა შეულა შენთვის რა.
0: რა.
1: აი ეგეთი მომენტი თუ ქონია, რომ როცა სამხედრო განათლების არ ქონა, აი, რო აი, რო არ გაქვს სამხედრო განათლება, ხა მაგალითად, ხო? რაღაც უფრო სხვა დაიდათ ხატაო რა. აი, შეთვის უკეთესი, აი, უპირატესობად ქცეულა მე.
0: კი, კი, კი, კი, კი, იმიტომ რომ იყო ვარიანტი, იყო შანსი, რომ ერთ-ერთი მიზეზი რომელმაც გადამაწყვეტია რომ არა და არ მინდა ჩაბარება, მიხვდი რომ შეიძლებოდა ის თავისუფლება, თავისუფალი ხელი, თავისუფალი აზროვნება შეზღუდა და რაღაცა გამეფუჭებია ის ნამდვილი რა.
1: აჰა.
0: ჯერ ახ ამ ინტენსივობით და ამ დონეზე მაშინ ახლა რა სხვა დავდება რა. ნელა-ნელა უკვე ბოლო წლებში უკვე თვლი რომ რაღაცა შედარებით
1: დაასთა ფეისბუქზე ვიდახე ამოძრავებდი.
0: ეს უკვე ახალი ის არის რაღაცა პროგრამა რომელიც
1: ხო რაღაც ამოძრავებს.
0: აძლევ რაღაცა დავალებას.
1: რა მაგარია ნახე რა ძალიან
0: თეთრი ყვავი. თემი.
1: მაგარი
0: მაგაცი.
1: ეგ თემები რომლებიც გაინტერესებს ხატვისას.
0: იცი რა არის აი ყველაზე მაგარი მდგომარეობა არის ჩემთვის, მართლა არ ვიტყუები, ხატვა რატო? რომ აბსოლუტურად ფთიშავს. აბსოლუტურად, მართლა გეუბნები, გულწრფელად გეუბნები. აი, არ მესმის, ვერ ხედავ, ანუ იქავა რა. აბსოლუტურად ფრიზელია, უცლებელი არ არის, ლასობი ვიყვა რაღაც, გოგო. თუ მუსიკა მაქვს, მითუმეტეს და თუ ჩემთვის არის ეგ აი ნირვანა რა ფაქტიურად რა. რომ გავყავარ ამ სივრციდან იმ სივრცეში მართლა
1: ბევრ დროს უთმობ
0: ეს ამეც არ ვლაპარაკო.
1: ბევრ დროს უთმობ?
0: ბევრ დროს არა, ძალიან მალე ვხატავ, მაგრამ შეიძლება მეუბრუნდე და ვაფშე სხვა რამე გამომივიდეს მე. ძალიან მალე ვხატავ. ეხა ბოლო დროს ძილი შევტრიალების არ იყოს ვისწავლე რომ აი მასალა ყოველ არასოდეს არ მქონდა და ბოლო წლები პირიქით არ მენანება და რაღაცა აგაზე ცალკე მაქვს დაახარო მქონდეს და არ როცა მომინდება რაც მე ძირითადად გამეხატავ რა.
1: აჰა, გამგო მითხარი ხატვის პროცესზე მქონდა რომ როგორია მეთქი ხატა მუსიკის ნახლებით ხატა?
0: ხო აი მუსიკის მირჩევნია იმით რომ
1: ხელი შემშლელი პირობები არა გაქვს როგორ არის
0: შვილი? ხატვის
1: როგორ არის შვილები შვილიშვილები ხავ როგორ ყავს კი არ ვიცი ხა
0: შვილი ყავს შვილიშვილი არა ყავს შვილი იყოს 26 წლის
1: ხო
0: ინუცა
1: ну да ехал ის რა შეგიშლის ახლა ხელს
0: არა ну ეხლა რო გითხრა რომ იდეალური ვიღაცის ეხლა მაგალითად სახში ჩემი ძმა ვერ ხატავს ჩვენთან
1: აჰა
0: მიდის სახელოსნოში და იქ ხატავს ღვთისმადლით აქ სახელოსნოა თუ არ და მისაც მაგაცმა მოკლედა
1: აჰა
0: მე აი ჩემი ძმა მაციوارზე და უცხოდ მივიდა მივადო უცხოდ რეპეტიციას უხატავ
1: ხო მითხრა როლანდი მითხრა
0: ხო გონიათ რომ არ უსმენ და გავაფრთხილე რომ არ გეგონოთ ბატონინოკლის გავაფრთხილე რო მეთქი რა ხატავ მეთქი არ გეგონოთ რომ არ გისმენთ რა ერეკით უფრო გისმენთ უფრო
1: ანუ ხატავსო
0: მითხრა
1: რომ მეთქი ზის ხატავსო მაგრამ როგორც რეჟისორი ვერ დახატავ რომ მსახიობი დახატავ იმიტომ რომ რეჟისორი ახლა რეჟისორო თუ სპექტაკლს გაბრანე თუ ხატე
0: არა არა ნახე მე კიდე ერთხელ გეუბნები ის ხატვა ნახე ის ხატვა მე მეხმარება შეიძლება ვაფშე
1: სამაგიდურე მედიციას და ახლა შენ თუ ხატე როგორ უნდა ილაპარაკო
0: არა
1: აა როცა ვკითხულობთ ხო
0: არა მაგასაც ვახერხი რო ლაპარაკობ და ხატავ
1: აჰა
0: ნუ იმდენად ჩემი ის არის იმიტომ მაშინ ვფიქრობ
1: ცეზარი ხარ მაგიზე ცეზარი ცეზარი იყო ეგრე
0: ცეზარი ხო
1: მარჯვენა ხელი სხვა რამეს ეძა მარცხენა ხელი სხვა და ლაპარაკობ და სხვა
0: ნუ ცეზარი ხო არ შევკვეთოთ
1: ცეზარი ხო
0: ხოდა აი
1: ხასიათზე თუ ახდენს მუსიკა აი მაგალითად შენი ნახატის ხასიათზე
0: საკვირველია მაგრამ ნახე აქაც პარადოქსია ნახე როგორია მე შეიძლება შუფუძისკიზე ძალიან მაგარი ნახატი დავხატო უცბად და პინფლოიდზე ვაფშე კრეტინობა გამომივიდა აი მაგას ვერ მაგას კონტროლს ვერ იმაშვებ აი რა ნოტი ჩამარტყავს რა მოზა მიხდი აი რომელიც მოვა პირდ ტალღა თუ რაღაცა ხდება იქ ქიმია რა იქაც მუსიკის გარეშე და სარშე აი გური რამეა რის გარეშე
1: გამოფედები გაქვს
0: ორი მაქვს გაკეთებული სამი უფრო სწორედ ერთი მაქვს პატარა ვიყავი მაშინ მე მეოთხე კლასში ვიყავი ქუთაისში ისიც აქ ამაქ წამში გაკეთებული სარდაფი იყო და ბოლოს გავაკეთეთ მე რა გავაკეთე ახაზაძამიამ და აფხაზეთის კულტურამ რეაქტიურა გახაბერმა და გამეკეთეს პერსონალური ჩემი ძმაკაცის სახელობის ის არის რა ქვია გალერეა პატარა იქ ვალერი არქანია გარდაიცვალა სამწუხაროდ ძალიან მაგარი ხატვარი იყო მანე ვახსენოთ იყო ჯგუფელი შმაგის და შმაგის მიროს და იმის რა ქვია ნინოს თემურის
1: აჰა ეხლა სოხუმთან დაკავშირებული სოხუმის თეატრი შენ ისა გაქვს რა ქვია ძოი
0: ე ისტორია მაქვს
1: ხო ისტორია გაქვს თელი და იქიდან გამომდინარე
0: თავის ყველაფრი თავის ყველაფრი
1: ახლა ეხლა ამ წუთში რა ხდება შენ ცხოვრებაში ვიცი რომ რაღაცა რა ქვია მაგას სულად ბახსოვს ტრამვაის ჟილანი იმისი რა ქვია ის
0: ცხოვრების ტრამვაი მიხედვით გააკეთე ტრამვაის
1: მიხედვით გააკეთა კანცარიამ და ის სპექტაკლი ეხა ჩაშ არის რეპერტუარი
0: აღთქმული სანაპირო კი ბატონო მოტივებზე არის გაკეთებული ბატონო მანოკვარიმ გააკეთა და მენდო და ამიყანა მეორე რეისორად ისთვისაც დობისთვის დიდი მადლობა ძალიან ბევრ ამაში გამიწი ანგარიში ნუ ერთმანეთს ეცადეთ რომ შეგვეწყო ხელი პლუს კიდე
1: თამაშობ რაღაცას
0: თამაშის მომიზია ხო და რა ვიცი ეცადე რომ ძალიან კაი ჯგუფი იყო და ეცადე რომ ყველანაირად ხელი შემეწყო და არ შემეშალა და რა ვიცი და საინტერესო იყო ძალიან ეს ვერსია მე ეგეთი ვერსია არს მინახი არს გამიგონია და თუ შეიძლება და ამ ვარიანტი ამის გაკეთება მომერც წარმომედგინა
1: და ახლა მომავალში თუ ხოდა კიდე რამე ესეთი სპექტაკლები რამე თუ გაკ
0: ახლა მომავალში ბოლოს რაც გავაკეთე ბოლოს გავაკეთე რამე და თუ თიყოშის მიხედვით შიზოფრენა ეს მინდოდა ვე პანდემიამდე მინდოდა მოხეთიალე თეატრი დავიწყე კიდევაც და მაინდამაინც პანდემია და უბედურობა დაემთხვა და აღარ აეწყო თო ეს სპექტაკლებს ათამაგ და შემილია
1: და ჩვენ შეგეშალა ხელი ერთად კაი
0: ჩვენ ხო
1: მაგარი
0: კაი ხდება მაგაზე გული რომ აი
1: ბარჯანიშვილის თეატრში აკეთებდი რასაკიმბას რა ქვია
0: ეს კორიელს
1: ხო ეს კორიელს აუ კარგი სპექტაკლი გამოდიოდა აშკარად კარგი სპექტაკლი გამოდიოდა რა ესე იგი ზურაბი გალიშვილი მე
0: სალია
1: და ბავშვი ერთი
0: ბავშვი და თამონა აბესაძე მოცეკვა
1: ხო თამონა აბესაძე მოცეკვავე
0: აა მაგარი გემრიელი მუშაობა კი იყო მაგას.
1: კი, კაი მუშაობა მიდიოდა.
0: აგიდასთანაც და მე რო გაგიკვირდათ რომ აი მე ამას ცოდნია რა საკეთებს ხე რო შეგეგოდო თეორიულად ხო?
1: აი სპექტაკლი კეთებოდა მაგრამ რაღაცნაირად არ დაგვცალდა სამწუხაროდ.
0: აუ, აი კაი რამე გამოვიდოდა რა.
1: ო, კარგი რამე უნდა
0: გამოვიდოდა. აი ბატონი გია რო იყო კიტია და რა როგორი დიაგნოზი დაგვისვა.
1: აბა როგორი დიაგნოზი დაგვისვა? ბიჭო, ეგ ჯადოქარია ეგ კაცი.
0: ო, გეუბნები
1: რა. ეგია კიტია,
0: გეუბნები. კიო, კიო.
1: აუ, გეგონა ბეგისეთ.
0: იგრევე ათიანში დაასვა, რომ
1: მან რაღაც ხელი შეშ.
0: რაღაცა მოხდება.
1: რაღაცა მოხდება, უეჭველიო და მოხდა.
0: ტრემის გეყოლება თო.
1: მოხდა კი ბატონო, რა ესე იყო ზუსტად რა. ეხლა რა მაინტერესებს? შენ სპორტით იყავ რაღაცეული, სპორტზე გითხარი ერთი ორი სიტყვა.
0: კი, არაფერი, ნუ ეხლა რო გითხარ, დიდი სპორტსმენი არა ეხლა, მაინდამაინც.
1: ვარჯიშობდი რაღაც, ფორმაში იყავ.
0: კი, ადრე დავიწყე კულტურიზმით, ეხლა ბიჭობის პერიოდი რაღაც როცა მე უკვე მერვეში რო გადავედი რაღაც კულტურიზმი ადრე დავიწყე. მე უკვე ბატონის შომა იყო ცოცხალი აცხონოს გმერთვა ჩემი მასწავლებელი ეხლა ხანს გარდაიცვალა შომა დარახველიძე
1: ხო
0: თარ დარახველიძე გეცვა იმის თეატრალურ საზოგადოების ოღონ იმის აფხაზეთის ის იყო თავჯდომარე
1: კი ბატონო კი
0: იმის შვილი ხო და
1: სმენია კი ბატონო
0: ძალიან კარგი ადამიანი პროფესიონალი და ერთ-ერთი პირველი პატბოლშიკი კარატისტი ანუ ანა შავი კამრით და მესამედანით და
1: კარატეში თუ ვარჯიშობდი?
0: იგი ხო კარატეში არა უკვე უშუში და კარატეში ისე და აი უშუ და დაიჩი ბატონის შომას ბეშვეობით ბატონის შომა მტოვებდა იმიტომ მე ფეხის პრობლემა ზოგადად სულ მქონდა ხოლმე და ეს ფეხი რო იმას მექნა მე ვარჯიშა და სასწაულები გამეკეთა იმ ვარჯიშით, იმიტომ რომ ნუ ხალხი ვერ ცნობდა დავფრენავდი ახლა. ხა წარმოგიდგენი რომ მე რო დავფრენავ. აჰა. მე დავიფეხე ასე ვთქვა და ბევრი ტრავმა და ბევრი მოდი.
1: გამდი იყის იყავ ცოლი რო შეირთე.
0: ცოლი ისე დროს შევირთე, როცა უნდა სამერთო ალბათ რა.
1: გამდი იყის ახალგაზრდა იყავ.
0: სახადი მოვიხადე 33-ის.
1: ო, კარგი.
0: ხო, ანუ
1: მოგიცდია
0: რა. სახადები მოვიხადე და სამაიმუნოები ვიმაიმუნო.
1: სახადი ხო კაი რამე მიწეს ამასიდან მომეწონა რა მაგ სახადზე რა გეტყვი მოკლედ რა ინდოტია აი ჩემ დაიწყებს ეკითხებიან ბიჭო ესე იგი ტვიტერი ხო იცი რა არის ტვიტერი მე არ ვიცი მაგალითად შენ თუ იცი
0: რა რაღაცა
1: რაღაცა ფეისბუქი
0: თუ ვიცი
1: ხო რა ფეისბუქი ვით არის რა
0: გამიგონია მე
1: თუ მე რაღაც ფეისბუქი ვით არის რა და ტიპს ეკითხებიან აი მე რო აზი არა ვარ აი ტელეფონი კომპიუტერი ტვიტერი გააქო არა უკაცო ახალგაზრდობაში მქონდა და მოვირჩიე
0: ტიპელია
1: ტვიტერი ახალგაზრდობაში მქონდა.
2: ეს გამოუცხადი რომ ვიყავი მაშინ.
1: ხო, ხო, და მე მოიჩინა ტვიტერი.
2: ტვიტერი. შენ ტვიტერი ხო არა?
1: ეს ტვიტერი არის
2: ეს. შენ მაგაზე არის ის გურულს ვეკითხებიან?
1: ხო.
2: აფთია შევიდა და. დიდაზა გაკ? დიდაზა კი არა, ჩემზა არა მაკ. აი ასე გამახსენე.
1: ხო და რა მაინტერესებს? კიდე გეტყვი ხა ერთი აი რა თქვა ხა შენ მომავალი გეგმა მაინტერესებს შენ აი
2: აუ იცი რა არის?
1: ხატვას მიაწვევი ხა ბოლომდე შენ ეთქო
2: მოეწველი არა რა დავანებო
1: მაგას არ მიაწვევი
2: შენ მაგაზე თან არც აკერებენ ნებსაცმელ რუკეთებენ ვერაფერს ვერ შვებია
1: და არა პირებს შენ შენ რაღაცა გეგმები არა გაქრო რაღაცა გააკეთო
2: იცი რა გეგმები მაქვს მაგრამ იმდენი ვთქვი და არაფერი ჩვენი სპექტაკლის არ იყოს არ გამოვიდა ფაქტიურად ბზა სპექტაკლი რო აი სასწაულები ხდება ამით ჯობია რა ვარქვა რა ვიყო ჩემთვის ჩუმად და როცა გამო შეგატყობინებთ
1: კი ბატონო
2: არაფერს არ დაგივალო
1: არ დამალო არაფერი მე ისე შენ თეატრალისტიში არ ხონია არაფერი ახლა ბავშვებთან შეხება ახალგაზრდებთან
2: იცი რა სულ მეოვნეო და ბატონესანძო ცალკე მეოვნეო мама ჩემი ბიჭო რაღაცა ყვებიან როგორ უყარხარ მალადოებს
1: მასწავლებლობა მაგალითად მე არ შემიძლია
2: არ შემი აიცი რა თქვა შენ
1: გეტყვი ჩემგან დიდაქტიკოსი არ გამო
2: არც შემგან და ეუნა ახლა ასწავლო რა ახლა როგორ ხუბოს სიტყვაზე რაღაცა როგორ მოიგე ანუ მარტო ხა შაყირობ მარა თავარი ის არის რომ მე ეხლა დამეწყო პედაგოგობა ხასიათი მაქვს ეგეთი რა ხო გახსოვს თქვენთანაც როგორ ვიყავი აბა როგორ ახლა რეპეტიები როქონდა რა როგორ რაღაც დღეს არ დავშორდი და რო ვეჩვევი გაიგე ადამიანს მე უკვე მიჩნდება რაღაცა მამობრივი კი რაღაცნაირი ზრუნვა მიჩნდება
1: კაია მაგრამ დედობრივი რო არ გიჩნდება.
2: ხო, დედობრივი ეხლა ეგ ცოტა აფას არა. ჩემასაც, ჩემ თაობას ნაკლებად უჩნდება.
1: ხო, კი, ჩემ თაობას.
2: ჩვენ მოხდილი გვაქვს ეგ.
1: ვალი, ტვიტერი.
2: ერის წინაშე.
1: ტვიტერი ვიც მოიხადეთ ეგ არა.
2: ტვიტერი ვიც. ავიცილეთ.
1: ავიცილეთ ეგ ამბავი რა. შემოგები. ძალიან კარგი. ხო, მე კიდე ერთი რა მითხრა, იცი კიდევ შეიძლება შემოგარგო, მითხრა რომ შეიძლება ახლა დავისაუბრეთ ყველაფერს აქ რეგლამენტი და დროც გვაქვს და მე ინფორმაცია შემოდის სამწუხაროდ. ხო და რა შეიძლება მაგალითად აი გუთხრა აი ჩვენი პროფესიის წარმომადგენ ადამიანებს, რომლებიც მოდიან, აი ხალხ გამენ ფეხს ეხლა შემოდიან იმაში, აქ სამყაროში, თეატრალურ შემოქმედებით სამყაროში. აი ას, აი რა, თუ კიდე რაღაცა მე საერთოდ დამრიგებლებისთვის ერთი ვაგონი გასო იქო აბჭარაში.
2: ხო, არა, არა.
1: ხო იცი, მაგრამ
2: მასე ვერ ურ,
1: მასე ვერ. აი
2: შენ ურჩევ თუ უსურვებ?
1: ხო, თუ ურჩევ ახლა, კი არ დაარიგო.
2: მასე ზოგადადაც არ შემინდი ახალგაზრდა ეგენე ვერ ურთიერთობ და იმიტომ უყვარ ჩემთან ერთობ ალბათ.
1: კი ბატონო, მე
2: ზაკაცობ ჩაულებრივად რა.
1: საერთოდ მე ხო შვილების აღზრდაზეც როგორ არის ცირა, ალბათ შენ მე ვთვლი რომ ადამიანის აღზრდა მდგომარეობს იმაში რომ მამას უნდა უყურებდეს, ხედავდეს, გეგე? შენ კი არ უნდა ეუბნებოდე რა უნდა გააკეთოს და რაღაცა. შენგან უნდა სწავლობდეს,
2: შენ
1: ცხოვრებიდან რა შენ უნდა გაკვირდებოდეს, შენ უნდა თვითონ უნდა გაკვირდებოდეს.
2: იდეალურ ვარიანტში მე მგონი უნდა იზმაკაცოთ რა.
1: ხო,
2: მე გოგო ყავს და ზმაკაცობ მაგალითად.
1: კი ბატონო,
2: აბაშობიდან.
1: კი, მე ორივესა
2: გოგო. და რაღაცა მარში ერთად დავდივართ და რაღაცა და გვიჩხუბია კიდევაც
1: ერთად. ხო, კი, კი ბატონო.
2: აუ ნავიზახოდე მანამ.
1: კი ბატონო, არა, ხო, რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ურთიერთობა იმით რომ სუჩქუის რიგება, სუ რაღაცა მოქმედებს ადამიანზე. აქიდან გამომდინარე, ნუ ახალგაზრდაზე რა. და შენ როგორ ფიქრობ, აი ჩვენ საფყაროში ვინ შემოდის? რა ასეთყოდი ხა ადამიანებს 1-2 სიტყვით უთხარი, რომ სატყოფენ თავს, იქნება არ შემოყონ,
2: ხო,
1: იქნება
2: დენვა და არ ხარ,
1: ხო,
2: იქნება ტვიტერია
1: სადმე ფიქრო,
2: ტვიტერია არ
1: შეხდეთ. თუ პირიქით კაცო რომ მიდით ამე და თქვენ იცით. რა ზვის ახარ ამას
2: და იცი რა,
1: რა ასეთყოდი ამ ბიჭებს და გოგოებს?
2: ვეთყოდი ერთ რამეს, ასაც ყველა ყველას ურჩევ და თავარი წოდება დაგავიწყდა. დამსახურებული ნათლია.
1: დამსახურებული რა?
2: აი რომელიღაცა გამომრჩეობა ნათლია უბა გამოქცა დამსახურებული, იმიტომ რომ ყველა ჩემი ნათლული არაჩაულებრივი, აი ბედნიერი ვარ, პრაქტიკულად შვილები კი არა, ზვაკაცებიც არიან შვილებიც და ძალიან კარგები მყავს და ყველას ვეფერები კოცნი, ეგ ერთ-ერთი ჩემი რაღაცა ჯგუფი ვერა ვიყვანე მართალიაბეთ და პედაგოგები, მაგრამ აი ნათლულები რაღაცა კარგები გამეზარდნენ კარდა. აქედან გამომდინარე ასე ჩემ ნათლულებს ვეტყვი, იმიტომ მას გამახსენ. სუ ეუბნები ჩემებს, რომ ეხლა რაღაც ვეუბნები, ნუ სათქველი უთხარი. არიჩქაროთ, გულწრფელები იყავით, გიყვარდეთ, ვინც უნდა გიყვარდეთ. და აკეთე თქვენი საქმე გემრიელად ისე რომ ისე რომ სხვას არ დაუშავოთ რა და ისე რომ შეგიყვარდებათ თქვენი საქმე რომ სხვას დაუშავოთ. აი ამას გისურვებთ.
1: გოგი როგორი იყო შენ აი როგორი აი გოგი როგორი ტიპი იყო გოგი დავამთავრო
2: ნათელში იყო რა რა ვარიანტს
1: აი რას გეუბნები აი როგორ კაცი мама იყო
2: არა
1: ხშირი ურთიერთობა ქონდა აბა რა ველი ნახავდი
2: ახლა მეკნებოდა ხშირი როგორ მეკნებოდა არიყო ფიზიკურად ადამიანი და
1: ფიზიკურად
2: მე უკვე ტექნიკური რეჟისორი როგორ დავიწყე უკვე რეპეტიციებზე მიწევდა და უკვე ესეთი ინტენსიური შედარებით უკვე სარ ჩაობარებდი მუშაობდი და მანამდე განათებაზე ვიყავ ბერვედან უკვე დავდიოდი
1: გარდა და გევასებოდი ხე მამაშენი შესრულებული როლები
2: იცი რა რაღაცა სხვათა შორის ნახე სუ პირველს მე მეკითხებოდი შენ სწორი ისინი გაქო რა ქვია აა მეც არ ვიყავ ეხლა мама ჩემი რამაგარია ეგ ტიპი არ ვიყავი რა ეგრე არ ვიყავი ტიპი ეგ მაგათი დამსახურება იყო დედასაც და მამასაც რო რა რა ხდებოდა ეხლა რომ ჩემთან ესეთი ხალხი მოდიოდა დო ალექსიზე სულხანცი ვიღაცები და მივხვდი რომ ესენი არიან კაი გაგებით ვიზახი ჩოულებრივი ადამიანები არ მქონდა კუმირი ის მოვიდა იმასო თამაშობს რობინზონ კრუზოს და ბიზია თომას და იმანის რო დადგა ჩაპა ხო და ამიტომ სადილზე რო ხარ დოდო ალექსიზესთან ყოველ დღე და ეხლა ის რეებს ლაპარაკობდა და რეებს რა ფოკუსებს და რა ტრუკებს და ხო და ასეთი მილიონი ადამიანი
1: კი ბატონო
2: აქედან გამოდის ყოველაც უკვე სუსხვა გააკ
1: ბექა შენ გედაცვალე შემოძმაო დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ გამოგველია არ შეიძლება გადის ეს დრო გარბის ყველაფერი აი ესე უცებ გარბის რა და მინდა რომ გისურვო ყველაფერი კარგი ყოველივე კარგი შემოგარგო რა წარმატებების შესაქმენში ჯანი რა და ბარაკა კიდე ეხლა ხე უბარაკოთ კიდე ჯანი რო გაქვს
2: იყავი ჯანზე
1: ხო მაგარი ჯანზე რო ხარ და უდები მშიერი ეგ რაღაცა არა ყველაფერი კონოდეს მაუ იმდენი რამდენი შეგაგიხარდება და შენ ის კაცია ნახალ კიდე რო ბევრი გინდოდეს რამე ისე რო შეაწუხო ვინმე შენ თვითონ იყო საგიც ხები არ შეაწუხო თო რა კაი კაცი ხარ კაი კაცი შვილი ხარ კაი ჯიში და ჯილაკი გაგ და იხარე და იძგერძენ დიდი მადლობა მომზადებისთვის და
2: მადლობა შენგენას.
1: შენგენას ხომ შემი თავი და მადლობა თქვენ პატრიცებულო ღრმად ღირსეულო ჩემო საზოგადოებაო ძალიან მიყვარხართ და მომავალ ხუჩაბათ თავად მაგრა ეცხელება რა ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მეძი მაქვს ახლა დროა უკვე რა და მომავალ ხუჩაბათამდე დაგემშვიდობებით მაშინ. აბა ჰედა, აბა ჰო.
2: კარგად.
1: იყავით ჯამთელი და მოუარეთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეგავებ ხოთე გაგაცნობთ გამარჯობა. ფოთის პორტის ახალი ნავსადგომის მშენებლობის დაიწყო დაიმართა ცერემონია და სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რომ აგრძელებთ ქვეყნის სატრანსპორტო ქსელის სრულ მოდერნიზაციას, აფართოებთ პორტებს, აშენებთ ანაკლიის ღრმაწლოვან ნავსადგურს, აახლებთ სარკინიგზო და საგზაო მაგისტრალებს და დღევანდელი პროექტი ამ სტრატეგიული ხედვით განუყოფელი ნაწილია. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველო იქცა მძლავრ ეკონომიკურ და ლოგისტიკურ ხაბად, რომელიც დამატებით ღირებულებას ქმნის საერთაშორისო სავაჭრო ბრუნვისთვის. ბოლო წლებში შუა დერეფანი ევროპასა და აზიას შორის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო კონკურენტუნარიან მარშრუტად ჩამოყალიბდა. ამ პროცესში უკვე აღარ ვართ მხოლოდ გეოგრაფიული ხიდი, საქართველო მძლავრ ეკონომიკურ და ლოგისტიკურ ხაბად იქცა, რომელიც დამატებით ღირებულებას ქმნის საერთაშორისო სავაჭრო ბრუნვისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია, რადგან ის კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცენებას განახორციელოს ინვესტიციები მდგრად ინიციატივებში, რომლებიც აძლიერებს საქართველოს როგორც შუა დერეფნის ბუნებრივი სატრანზიტო ხაბის პოზიციას. ამის შესახებ ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა განაცხადა ფოთის პორტის ახალი ნავსადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე. მან აღნიშნა, რომ ქართველ სახელმწიფო მოღვაწეს და ვიზიონერს ნიკო ნიკოლაძეს, რომლის თაოსნობითაც დასრულდა 1907 წელს ფოთის პორტის მშენებლობა, მკაფიო სტრატეგიული ხედვა ჰქონდა საქართველოს ეკონომიკური განვითარებაზე და მის როლზე რეგიონულ ვაჭრობასა თუ სატრანსპორტო გადაზიდვებში. 26 წლის საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმმა მუშაობა დაასრულა. ფორუმის შედეგები იუსტიციის მინისტრმა ბატასალიამ და გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ლი ჯუნხუამ შეაჯამეს. ბოლო დღების განმავლობაში ვისაუბრეთ საკითხებზე, რომლის თანამედროვე საჯარო მმართველობის საფუძველს ქმნის და მის მომავალს განსაზღვრავს. ესენია ციფრული ტრანსფორმაცია, ინოვაცია, გამჭვირვალობა, ინკლუზიურობა, საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომის გაძლიერება, ამ თემაზე გამოცდილების გაზიარება, საჯარო სერვისების განვითარების უზრუნველყოფსო, განაცხადა ბატასალიამ. დონის ფორუმი სერვისების ხელმისაწვდომის მიზნით განხორციელებული საუკეთესო ინოვაციური პროექტების დაჯილდოების ცერემონიალით დასრულდა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტისას განსახილა საკითხებს შორის სომხეთის შუა დერეფნის მარშრუტში ინტეგრაცია დაასახელა, როგორც ბაშინიანმა განაცხადა 1 ივლისს. სომხეთში ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტისას შეხვედრების დღის წესრიგში შევა რეგიონული ლოგისტიკის საკითხები და სომხეთის ინტეგრაციის პერსპექტივები გლობალურ სატრანსპორტო მარშრუტებში, მათ შორის შუა დერეფანში, რომელიც ამჟამად აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით გადის. ბაშინიანმა ხაზი გაუსვა სომხეთის კონცეფციის მშვიდობის გზაჯვარედინის პოტენციალს და თქვა, რომ სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო პროექტები ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. ელენე ხოშტარიას გათავისუფლება მისავე ხელშია. დანაშაულს თუ აღერებს, სახელმწიფოს აქვს დაფიქსირებული პოზიცია, იმავე წამს გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება და თავისუფალი იქნებაო, განაცხადა პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა. მისი თქმით, ელენე ხოშტარიამ გირაოზე თქვა უარი. რაც შეეხება იუსტიციის მინისტრმა თქვა, რომ დროას ლიდერს ელენე ხოშტარიას ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარება გაეწია. მისი თქმით, სპეკულაციაა, თითქოს კონკრეტული ექიმი ვერ ახერხებს ხოშტარიას მონახულებას, როგორც ბადასალიამ განმარტა პენდენციურ სამსა ფურთადესებულებაში შესვლისთვის შესაბამისი დოკუმენტები ვერ მიაწოდეს, ამიტომ ვერ მოხერხდა ექიმის შესვლა. უცხოეთის სიახლეები ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 64-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა განაცხადა დელსი როდრიგესის ცნობით, ვენესუელაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 971-ს აღწევს. როდრიგესმა განაცხადა, რომ მიწისძვრების შემდეგ 30-მდე განმეორებით ბიძგი დაფიქსირდა. ვენესუელაში შედეგად ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა დღეს. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა. მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, რომლის სიმძლავრე 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. მაღალი ტემპერატურის ფონზე კი სიკვდილიანობა იზრდება პარიზში. ამის შესახებ პარიზის მერმა განაცხადა. გრეგუარის თქმით, ყველა მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ვითარება ძალიან სერიოზული და კრიტიკულია. განსაკუთრებული სიფრთხილისა და პასუხისმგებლობისთვის მოუწოდა მან ახალ გაზრდებს. ამას გარდა რთული ვითარება იტალიაში. იტალიის 18 ქალაქში სიცხის გამო საფრთხის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული. როგორც მედია წერს, ძლიერი სიცხის ფონზე 24 საათში 5 ადამიანი გარდაიცვალა იტალიაში. რაც შეეხება საქართველოს, როგორც სინოპტიკოსები გვეუბნებიან, საქართველოში 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. რომ საქართველოში გრილა და ჯერჯერობით დიდ სიცხეებს არ ვარაუდობენ ჩვენი სინოპტიკოსები. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერ საინფორმაციო სამსახური ერთ საათში დაუბრუნდება, რამდენიმე წუთში კი რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. გადაცემაში სივრცეში ეკავებ ღვაწესთანაც, რომ დაგველოდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агенте Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлунгопа. Espanius Certilio. Реклама Сюрпризе. 551 10 98.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
5: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ სვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ეთერშია დღის სტუმარი სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.
0: მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, ასევე გვიყურებთ ჩვენს Facebook და YouTube გვერდზე, ასევე კახეთშიც გვისმენენ 102 და 3-ზე. ვიწყებ ჩვენს გადაცემას მეგახლავარ ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე და დღეს რა თქმა უნდა მიმდინარე მოვლენებზე, პოლიტიკურ თემებზე ვისაუბრებთ. ძალიან ძიმე მდგომარეობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ისევე როგორც ევროპარლამენტში, ასე შეაფასა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მერეკლი ბახიძემ ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს რეზოლუციის და ანგარიშის ტექსტები. ხელისუფლებისთვის ამ დოკუმენტს ფასი არ აქვს და მათში საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეაზე შეტევას ხედავს. ამ კონტექსტში მაგალითად ჩალობა პოშულმა ყურადღება გაამახვილა ევროპარლამენტის ანგარიშზე, სადაც საქართველოს ეკლესია რუსული რელიგიური ქსელების და გავლენების ოპერაციების კონტექსტშია მოხსენიებული. ეს პროცესი განსაკუთრებით საყურადღებოა ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადების ფონზე, სადაც მან სამხრეთ კავკასიის და შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობა ბაზე ისაუბრა, რა პროცესების ბიძგი შეიძლება გახდეს ამერიკა-ირანის შეთანხმება, რომელიც თავის მხრივ შუა დერეფნის თემას ააქტიურებს. შუა დერეფანი კი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი უპირატესობაა ევროკავშირთან ურთიერთობაში, რა საერთაშორისო კონტექსტი აქვს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში განახლებულ დაძაბულობას და რა პირდაპირი კავშირი აქვს ჩვენს ქვეყანაზე ამერიკა-ირანის შეთანხმებას. ამ თემებზე ვისაუბრებ ძირითადად დღეს, რა თქმა უნდა ამ დერეფნებს აუცილებლად შევეხებით. საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი, ექსპერტი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში თორნიკე შარაშენიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მე მას მივესალმები საღამოს შეტოვის თორნიკე. მადლობა მობრძანებისთვის. ესე იგი თქვენ კი არ გინდათ ამ რეზოლუციაზე ვისაუბროთ გადაცემამდე საუბრობდით, მაგრამ მაინც მინდა რომ გკითხოთ
6: სანამ გადავა. მე მინდა იმედი მაქვს რომ დალაგდება ურთიერთობა საქართველოს და ევროპას შორის და ასე რომ ეს ფიქრობ მაინც რომ ესე თქვა ეს ნელა ჩაივლის და იმედია რომ დალაგდება ურთიერთობები. ხა მსგავს რეზოლუციები არის გამოძახილი იმ კრიზისის რომელიც დაიწყო ჯეკიტორის წინ არჩევნების შემდეგ. პრინციპში არჩევნებამდე ეს გამოიწვია და ურთიერთობის გაფუჭება, ნუ გარკულმა კანონებმა, ხო, კანონ უცხოელ აგენტების შესახებ და კიდე კანონი ანტიLGBT პროპაგანდას შესახებ.
0: Ну, რაც დღემდე ამბობენ.
6: ხო, რა თქმა უნდა. ხო, და ეხა ეს და ამას წინ უძღოდა თავი ალბათ ჩემი აზრით, წყალგამყოფი უკრაინაში ომის დაწყება და ნუ ეხა ბევრი ჭკვიანი ადამიანი ამას აღიარებს ევროპაში და ამერიკაშიც, რომ იმ მომენტში მათ ვერ შეფასეს სათანადოდ რა რთულ მდგომარეობაში საქართველო იმ გაგებით რომ აქ დგას ეგ რუსული ჯარები და ვერ გვიმიზნებს და ამ სიტუაციაში მათ დააყენეს საკითხი ესე რომ აი ახლა რუსეთის წინამდე გვერთიანდებით ყველა ერთად გამოდივარ. საქართველო როგორც ცნობილია ახლა მიუერთა მთელ რიგ ფინანსურ სანქციებს რუსეთის წინამდე, მაგრამ თავის სანქციები არ დაუწესებია, არ ჩაუკეტა საზღვრები რუსეთთან და ასე შემდეგ, ანუ ეკონომიკური ემბარგო არ დაუწესებია რუსეთისთვის.
0: რაც გახდა მერე შემდეგ უკვე
6: საზღვრები, ხო,
0: პრობლემა.
6: ბევრს არ გაუკეთებია ასე ახლა იგი მოლდოვას არ გაუკეთებია და ნუ ატომღაც ესე მოხდა, რომ ამას დაემატა კიდე მე ვიტყოდი ცოტა არ იყოს. ხო, ზელენსკის ფრიდან გაწევა ელჩის არ იყო საჭირო ნამდვილად, ამას მოყვა კიდე აქედან ისეთი ცოტა ისეთი უხეში რიტორიკა იმ პერიოდში და ნუ ეს ურთიერთ მოკლედ ეს ხო იცი რომ ხდება ხო სპირალში შესვლა. და სპირალში ვარ ჯეჯიობით კლავად სამწუხაროდ და ეს რეზოლუციებიც არის გაგრძელება ამ ყველაფრის და ხანდახან
0: ხო თქვენ ახლა საუბრობთ რაც იყო 2 წლის წინ, 2 წლის შემდეგ დრო გავიდა.
6: აი რა
0: რატომ არ სწორდება ეს ვითარება?
6: ბიუროკრატიული ინერციის ესე თქვა არ შეფასება, არ შეიძლება რანაირად. იმ ხალხს ახლა უმეტესობა საერთოდ წარმოადგენა რა, ბევრ დაწუნებული არ, ძალიან ბევრს რეალურად იმაზე რა ხდება საქართველოს ეკლესიაში შეტყვაზე. რა
0: სეტყვიან? ხო, ეკლესიაც რო ნახსენები უბრალოდ ხომ ვიღაცას ხომ უნდა ესმოდეს რო
6: ძალიან სეტყვიან?
0: ორი თემაა.
6: რა სეტყვიან თავს დაუქნენ? უი მართლა ესეა და ნაწევე მე ახლა ეს ხდება ჩოვლები რაღაცები და სამუშაო ამხრივ სერიოზულად და ნახოთ მე იმედი მაქვს რაღაცა ბოლო პერიოდში გამოჩნდა პოზიტიური.
0: Ну, фактически 86-ма თუ 5-ма დაუჭირა ამ რეზოლუციას მხარეს, ხო, და შორს ესეც ითქვა, რომ ყველა არ არის ერთიანი ამ
6: ხო, ეს ნიშანი იმისი, რომ
0: და ძალიან ცოტა იყო.
6: ეს ნიშანი იმისი, რომ ნელ-ნელა ესე თქვა, ლაგდება ყველაფერი. და ლაგდება მოხდება ალბათ ომხრივი, მე ვიმედი მაქვს, ომხრივი ესე თქვა, ჟესტების დაახლოების ხარჯზე. დეესკალაცია ორი მხრიდან მოხდეს ალბათ და
0: აი ხელისუფლება როგორ უნდა იქცეოდეს ძალიან საერთოდ ძალიან საყვედურობენ ხოლმე ხელისუფლებას რომ არის რაღაცა ხისტია მის განცხადებებში მკაცრია ცოტა ლოიალური უნდა იყოს აი ყოველდღე თითქმის პარლამენტის თავმჯდომარე გამოდის ნუ ეხლა ამ რეზოლუციების შემდეგ გასაგებია რომ გამოვლენ და პასუხს გაცემენ თქვენი წარმოდგენით როგორი უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება რამ
6: რა ვიცი ხა მე ვისურვებდი ორი დეესკალაცია რიტორიკაში მაგრამ თავი არის ამხდება ამ დროს დახურულ კარს მიიღმა. ეხლა ევროპარლამენტარები ასარ უნდა ლაპარაკობდნენ. ეხლა ჩვენ პარლამენტი ყველგან ერთნაირია რა. ეხლა არ უნდა შეურწყფაროს მიმოყენო, მაგრამ პარლამენტი ყველგან ერთნაირია. და მათ ამ რეზოლუციებს აქვთ სარეკომენდაციო ხასიათი. ყველამიცის მერე ეხლა რას მოიმოქმედებენ დამოკიდებულია უკვე შესაბამის დედაქალაქებზე, აღმასრულებელ ხელისუფლებებზე და ასე შემდეგ და თავარი რა ხდება დედაქალაქებში, როცა მიდის მოლაპარაკები, დახურულ კარს მიიღმა, ხო? ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი. და იმედი უნდა კონდეს, რომ დაალაგდება რაღაცა, იმიტომ რომ ახლა ამ დაზბერის და პირისპირებით იგებს რეალურად საბოლოო ჯამში პრინციპში მხოლოდ ერთ ქვეყანას, ეს რუსეთი მე დიახ. და ამას ბალუმაღმერც მე მგონი უკვე ახლა რაც მე შემიძლია ვიცოდე ახლა რაც მე ვიცი იქ და გამდარე ნა ევროპაში ხდებიან ბალუმაღმერც.
0: იმედია რომ ხდებიან. აქვე ძალიან საინტერესო ალბათ შიდა პოლიტიკინა გამომდინარე ამ არამხოლოდ ხელისუფლების პოზიცია ამ ყველაფერში არამედ ოპოზიციისაც არ ვიცი უკვე იქ ესწრებოდნენ ამ რეზოლუციის მიღების ეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც და ესეც იქცა რაღაცა ცოტა საკამათო თემად, რატომ იყვნენ ისინი იქ და
6: აი ნათქო თავის ინტერესები აქვს ახლა კანონი უცხო აგენტების შესახებ, ნუ გასაგებია ახლა. ყველა თავის ინტერესები აქვს და
0: თავარია რომ ვფიქრობთ რომ არ თვითონ მოსახლეობა არ აყვეს ამ ვითარებას. აი როგორი უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ღელავს ხოლმე ხალხი საქართველოში ყოველი ასეთი რეზოლუციის შემდეგ.
6: სამწუხაროდ საქართველოში ხალხი გაყოფილია და გაყოფა, ნუ ბევრი რაღაცა გამოიწვია სუბიექტურ ობიექტურ პრობლემა და
0: ამის გამო ან მე როგორც მივხვდი არ უნდა ვინერვიულოთ ასე ძალიან როგორც წარმოჩინდება ხოლმე ეს ყველაფერი.
6: ზოგადად მე ნერვიულობ წინამდე გიორჯამთულობის.
0: კარგით, მოდით გადავიდეთ მოკლედ სამნიშნელოვანი თქვენ დაწერეთ ამის წინ ზანგეზურის დერეფ კორიდორზე მინდა აქ გითხოთ უნდა დავიწყოთ ამერიკა ირანის შეთანხმებით ხო რომ ასეთი შეთანხმება ნიშნავს რომ არანაირი ზანგეზურის კორიდორი არ იქნებაო რატო ფიქრობთ ასე და აქვე თუ არსებობს აი ამ შეთანხმების შეცვლის ალბათობა მაგალითად თუ გავითვალისწინებთ რომ აი ნეთანიაჰუ თქვა ასეთი რამ რომ ხანდახან უნდა უთხრა პრეზიდენტ ტრამპს არაო აი
6: უთხრას არა და ნახოთ მე რა მოხდება საქმე იმაშია რომ ხა ისრაელი მარტო თურაფის ვერ გახდება ხო ამერიკის წინააღმდეგ და ამერიკამ თუ უნდა რომ რაღაცა ქნას ირანის ასე თქვა გატეხოს რაღაცნაირად ირანის რეჟიმი გაერკვა რომ საქმეში არის დაბომბვა საჭირო ამითვის სახმელეთო ოპერაციის განხორციელება იმიტომ რომ დაბომბვამ არ მოიტანა რეჟიმის ცვლილება ისე მედის არსებობა და ვერ გატეხან რეჟიმი შეცვალა და სახმელეთო ოპერაცია ირანში ეს გაცილებით რთული იქნება ვიდრე ერაყში გაცილებით დიდი ტერიტორია ვიდრე ერაყის შეიძლება ძალებით საკმაოდ ძლიერი რელიეფი უმძიმესი და ასე შემდეგ და ასე ცხოვრობს ამერიკა ვეღარ წავა დათვალეს ელემენტარულად ეხა არ უნდა
0: დაწყოთ
6: რეჟიმის ცვლილებას გაკეთა როგორც ჩანს აქცენტი ჩემი აზრით რა მოხდა როგორც 2022-ში აშკარად იქ რუსეთის ხელისუფლებას პუტინის პირად ალბათ დაუდო FSB-მ წინ რაღაც მოხსენება რომ უგეშინი როგორც კი ჩვენი ჯარი შევეგრევთ მთელი უკრაინა გადგობა ჩვენს მხარეს და ყველაფერი დამთავრდება 2-3 დღეში он сказал, что если хмар до русებს არ ჯეროთ ამისი ამის მეგონი ყველა ჯეროდა და უბრალოდ ეს ჯოჩ კარა თავაზობდნენ უკრაინის თავრობის ევაკუაციას როგორც ცნობილია არ გამართლდა ეს და ახლობეთ მეგონი მსგავსი რაღაცა მოხდა მოსადმა დაუდო იქ წინ ნეთანიაჰუს და ნუ ტრამპსაც მოხსენება რომ უგეშინია როგორც კი დაბომბავთ და მოკლავთ იქ აიათოლას და უმაღლეს ეშელონებს მოკლავთ რეჟიმი ჩამოიშლება და ასე შემდეგ მეგონი ეს მოხდა ორი შემთხვევაში დაზვერ რომ შეცდომა შეიყვანონ პოლიტიკური ხელისუფლება და რო ჩავარდეთ გეგმა ბე უნდა ყოფილიყო რა ჯარის გადასხმა და ეს

0: ასე გამოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ზარალი მიადგა ამ ეკონომიკური, ნუ ხა მოხუცეს ეს ხელმძღვანელობა, ეს ხო ამბავი. ხო, შეცვალეს მარტივად, მაგრამ ამ ეკონომიკური ზარალის აღდგენაზე და ნადრულად ჭირდებოდა უზარმაზარი თანხები, ხო, მაგრამ ამის მიუხედავად რა მოხდა? მას ახლა მისცეს, რაღაც სხვამ გაისროლა პირველმა, მას მისცეს ლეგიტიმური, ესე ვთქვათ, მიზეზი, რომ რამე რო იყოს, გაისროლოს თავისი რაკეტები, საითაც მოეპრიანება, რა, ესე ვთქვათ.
1: საითაც უნდა. ხო, ახალი საუბარი ისრაელი რამდენად ახლა ამას.
0: ხო და ისრაელს რა შეიძლება, ისრაელსაც ძიმედ მოხვდა ძალიან ეს ამშლონი, ისრაელსაც ძალიან ძიმედ მოხვდა. იმიტომ რომ ახლა კი ისრაელს კი დამხოთ ისრაელს კი ეგონა რომ ახლა საუკეთესო იყო დასულიო ეს Iron Dome ხორკინის გუმბათი, მაგრამ ახლა ყველა გუმბათს, ყველა საერთაწინამძღვრო სისტემას აქვს თავისი რესურსი. უამრავ დრონს, რომელსაც მე მეყვება ბალისტიკური რაკეტები, ვერ გაუძლებს ეს ერთი. რაოდენობის, რაღაც რაოდენობაზე გათვლილი ყველა ანტისარაკეტო, ხო, იმას ხო თავის ჭურვები ანტისარაკეტოს. პატრიოტები მსოფლიოში საუკეთესოა, პატრიოტები შეიძლება მილიონები. და ერთ პატრიოტულ ნესროლო შენ, რომელიც მილიონი ჯდება, მილიონები ჯდება, ნუ ესროლო დრონს, რომელიც ჯდება 10,000-20,000 დოლარი, ხო? ანუ ასიმეტრიული ძალიან ხარჯია და აი ეს მოხდა. ხო, ეხლა დაუბრუნდეთ იმას, რომ დავწერე რაღაცა, მეგონა ელემენტარული რაღაცა იყო, რა წაიღო ძალიან.
1: მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვა დაისო ამაზე, ზანგეზურის დერეფანთან დაკავშირებით.
0: აა წაიღო ძალიან. ზანგეზური უნდა გავიდეს ირანის საზღვრის გასწვრივ. ხო? და უნდა დააკავშიროს ნახჭევანი ეს ანკლავი, რომელიც მოწყვეტილია უკრაინის შეშიებოდიში აზერბაიჯანის ძანჩენ ტერიტორიას და უკვე იქიდან გავიდეს, ესე თქვა, აზერბაიჯანი თურქეთზე. ხა ცხადია, თავისთავად ცხადია, რომ ეს არის აზერბაიჯანის და თურქეთის ინტერესებში ეს პროექტი და ეს პროექტი აქედან გამომდინარე, რომ ამათ ინტერესებში არ არის ირანის ინტერესებში. ისევ მეორე, სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, ირანი რა თქმა უნდა ხელს ვერ შეუშლიდა ალბათ ამ პროექტის განხორციელებას. ისე იყო იზოლირებული იყო. და ხმას ელემენტარულად ვერ იღებდა. კი, ჰქონდა შეიძლება რაღაც ცდელობები, რომ ზეწოლო განახორციელებინ აზერბაიჯანზე, მაგრამ აზერბაიჯანის მოძლიერებულია ძალიან ყარაბახში, ყარაბახის მეორე ომში გამარჯვების შემდეგ. და ესე მარტივად არ შეშინდებოდა ალბათ. ეხლა ეს სიტუაცია აღარ არის. ხო. ეხლა მას შეუძლია ირანს, რომ რამე რო იყოს, დააშინოს, უბრალოდ ისე თქვა, რომ დააშინოს ამას რაღაცა დემონსტრაციას, ძალის დემონსტრირებას მოახდინოს. ამ სიტუაციაში მithumetes, როცა ხელი არ არის მოწერილი ჯერ კიდევ სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე, რომელიც კუოთხოფელი დაიწყებს იქ დერეფნის მშენებლობას, ვინ ჩადებს იქ ფულს. ხო? აა იდეა იქ, რომ ტრამპის სახელი დაერქმიან დერეფნისთვის, ეს იდეა მოდის სომხებისგან. რატომ? ეს ზანგეზური სუნიკია, სომხურად და სომხებს არ უყვარ ზანგეზურს რო ეძახიან. ზანგეზური ეს აზერბაიჯანული ტოპონიმია, ხო? ხო, ამიტომ ეს ტრამპს ეძახიან, ტრიპს ეძახიან, ხო, ტრამპის კორიდორს ეძახიან. მოდი სომხებისგან, რატომ? მათი ფიქრეს, რომ მოდი ამერიკელებს თუ შემოიყვან, ტრამპს თუ შემოიყვან პირადად, თავის ისე თქვა ამბიციებით უყარს, ხო, თავის სახელი, მისი სახელი უწერია. ეს იქნება ჩვენთვის დაცულობა სომხებისთვის. ეს იყო იდეა. და ტრამპს მოეწონა, რომ აი მე სახელს მოგცემ და თქვენ განავითარეთ კორიდორი. და ახან ჩემი სახელი ქვია იქ, ვერავინ ვერ შეზრება, იმიტომ რომ მე ვარ ამერიკა ვარ, ხო? მაგრამ ეხლა ესე მარტივად აღარ იქნება საქმე. როცა ეხა ირანი უკვე გამოსულია იზოლაციიდან და ყველას დაანახავ რომ რამე რო იყოს ისეთი რაკეტები აქვს რომელიც ჩამოგდებაც არ იქნება მარტივი, ხო? ეს
1: იყო ვთქვათ გასაგები რომ ვერ გათვალესო რაღაცა თქვენს თქვით, მაგრამ ეს სცენარი არავის არ ქონდა წარმოდგენილი, რაზეც ახლა თქვენ
0: საუბრობთ. ხა, ისტორიაში უამრავი მაგალითია რომ რაღაცები ვერ გათვალეს ახლა რაღაც მოხდარა, ხო, ფაქტია და კიდე ერთი ფაქტი ახლა არტურზეც არაწყობს ზანგეზური. მას კი აქვს ახლა ხელფეხი თლიანად შეკრული შეიძლება თქვას უკრაინაში. მაგრამ ის უფრო ძღას ამთავრდება ახლა, ხო?
1: აი როგორც პარტნიორს რუსეთი კარგავს ირანს.
0: არა, კარგავს, თუ კარგავს.
1: თუ კი ვთქვათ ამერიკა ირანი რაღაცნაირად დაათფეს სურთიერთობა.
0: საერთოდ ახლა მე რომ გითხოთ უკეთეს იქნებოდა ამერიკის რო დიდი ხნის წინ დაალაგებულიყო ირანთან მოეხერხებინა ეს როგორი მე იმიტომ რომ ოდესღაც მოახერხეს ვიეტნამთან საშინელი ომის შემდეგ მე მოხერხდა და ახლა პრინციპში ვიეტნამი მშვენიერი შემოკავებელია ჩინეთის წინააღმდეგ ამერიკის პარტნიორი არის შეიძლება ითქვას. და ის რომ მოეხერხებინა ირანთან გადასარევი იქნებოდა, მაგრამ რატომღაც აი რა ვიცი ეს ირანი გამოცხადა მტრად. ამაში ახლა გასაგებია რამდენი ფაქტი, ეს აიხსნება რამდენი ფაქტორი. პირველი, როცა ირანში მოხდა რევოლუცია, ამ რევოლუციამ პრაქტიკულად წყალს გაატანა ამერიკის დიდი ინვესტიციები ირანში, ამ ხო ფულადი, ფულადი ფულს არ გულიცხოთ, თუმცა ეგეც იყო, იქ იყო ძალიან სერიოზული ტექნიკური დაზვერვის ბაზა და ასე შემდეგ და დიდი ფული ჩაიდო იქ ირანელების ესე ვთქვათ წრთნაში, სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობაში. ეს ერთი და მეორე წყადი ისრაელის ლობის მუშაობის შედეგიც არის, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით, ახლა მე მეკითხება, მაგრამ
1: არა

0: გვეკითხება უბრალოდ მსჯელობთ, ხო, თემებზე.
1: ეს თემა რომ ხა დრო მოიხერხებინ ამერიკას აქამდე ირანის გამოყვანა იზოლაციიდან, თავის პარტნიორად ქცევა, რაც უფრო მეტი პარტნიორი ყავს, რაც უფრო მეტი მეგობარი ყავს. უკეთესია ხო ეს ელემენტარული ჭეშმარიტება და რუსეთი არ დაკარგავს ეს მარტივად ირანს, იმიტომ რომ ეს მარტივად ირანის ამერიკის შერიგება ვერ მოხდება, ზოგადად ჭირდება ძალიან დიდი დრო. თუ ამერიკა დაიწყებს ამაზე მუშაობას, რა ვიცი, თუ იმუშავებს ინტენსიურად, სერიოზულად, ეს მიიღწევა ალბათ დაახლოებით, შეიძლება მის მიიღწევა დაახლოებით 10 წელი დაჩმანამდე ვერ არის, ჩემი აზრით.
0: გააჩნია რა შეთანხმებაზე ას საუბარი.
1: Ну, ჯერნო დაлагდნენ და ხა ესე მარტივად ირანელები არიან ძალიან კარგი მომლაპარაკებლები, ნეგოციანტები. ეს საუკუნო რამდენი ხნის იმპერია, ხოლო ჩინეთის მერე ყველა ძველი ესე თქვა ცივილიზაცია და ხა აქვთ მათ გამოცდილება იმპერიის მართვის მომლაპარაკებების სტრეპთან და მეგობრებთან და ასე შემდეგ. ეს ბევრს დაავიწყდა ახლა ჩვენთან, ბევრი თვლიდა მათ ველურებად. ამეც არ მომწონს მათი რეჟიმი, როგორც არის არანაირად, ხო, არ არის ნამდვილად საჭმე მე.
0: რეჟიმი, რომელიც პრინციპში ვერ შეცვალეს, ყველაზე
1: ცულაპარაკობ. მე არ მომწონს ახლა ეს ქვეყანაში ცხოვრება, მე არ ცხოვრობ ეს ქვეყანაში არანაირად, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არ არის არანაირად ველურები, ეს არის ქვეყანა, რომელსაც განგაირგვა რა განვითარებული კარგად ფუნდამენტური მეცნიერებები, თუ სხვანაირად ჩვენ ბალისტიკურ რაკეტას ვერ შექმნით.
0: ტექნოლოგიები.
1: ხო, რა თქმა უნდა,
0: ძალიან დიდი რესურსი აღმოაჩნდათ, როგორც.
1: ხო, და ასე არ არის, ხო, ველური ვიღაცა იქ ველური და ეხლა ველურებს ჩანაცვლებს შაჰიცავა, ჩავა ჩახს დაფტებიან ტაშის გრიალით. იმ შახს რო არ აერია თავის დროს სიტუაცია 70-იან წლებში ის ისლამური რევოლუცია არ მოხდებოდა ახლა. თავისას უნდა დააბრალონ შახის სიმართვე, დააბრალონ ახანდელი შახის ბაბუონ თუ ვინც იმით მამა იყო ხოლმე.
0: კი, ფეხლევის
1: რომელიც თავისას უნდა დააბრალოს რაც მოხდა ის რეალურად.
0: თუმცა დიდი იმედები ჰქონდა რომ ჩავიდოდა.
1: Ну ეს ხდება ხოლმე უცხოეთში რომ ცხოვრობენ. აა წდებიან ხოლმე თავენ ქვეყანას რეალობას წდებიან და მათ თავენ სამშობლოზე როგორც წესი წარმოდგენას ვინ უქმნიან ასევე მიგრანტები ვინც ეუბნებიან რომ დაიქცა იქაურობა ხან ჩვენი გამოქცეულები ვართ დაიქცა იქაურობა და ერთი მიწოლა უნდა ჩამოინგრება არ არის ხოლმე როგორც წესი ესე გარედან სიტუაციას უცხოენერად ჩამსხმი და შეიძლება უცხოენერად ეს ესეა
0: აა მაინც მინდა რუსეთზე გითხოთ აი მაპროვოცირებელი რა შეიძლება იყოს რუსეთისთვის შეთანხმება ირანსა და ამერიკას
1: შორის. ანუ
0: იქნება რამე შეიძლება მან გადადგას ისეთი ნაბიჯები.
1: არა, მას არ უნდა ეკითხები ხა ვერ ჩაერევა, რომც მოინდომოს ახლა ამ პოზიციაში. რუსეთისთვის უმნიშვნელოვანესი პროგრამა მინიმუმი იყო, როცა დაიწყო ირანთან ომი, ალბათ რუს ირანის გადარჩენა და ეს მიღწეულია. და ამითი ალბათ აღნიშნული ბედნიერები არიან, რომ პირველ ორ დღეს ყოველას ეგონა რომ მორჩა იქნება ირანი აღარ იარსებდა იმ სახით როგორც ჩვენ ვიცოდით, შეიძლება დაშლილი იყოს საერთოდ სირიასავით ქაოსი დაწყებული იყოს სამოქალაქო ომი. ხო, მაგრამ ანუ ეს არ მოხდა როგორც ჩვენ უყურებთ. იმიტომ რომ ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ იმპერიას რა ვიცი 1000-ლოვანი გამოცდილება აქვს და ესე მარტივი არ არის მისი დაنگრევა, ვიცი.
0: ძალიან საინტერესო თუ თქვა ზანგეზურის კორიდორს შეექმნება პრობლემა, როგორც თქვენ ამბობთ, რა ბედილი შუადერებას, აი
1: შუადერებიდან რა თქვა ზანგეზურის დამოკიდებული შუადერებიდან.
0: არა, მაგრამ ეს ვითარდება უფრო მეტი დატვირთვა ექნება.
1: შოდერეფანი არის ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, ან აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი. ანუ საქართველოდან შევიდა, შეიძლება გავიდეს ტვირთი პიტაპერ შავი ზღვიდან, ხო, ევროპაზე, ან მერე თურქეთში და იქნებ შეიძლება გავიდეს. და ახლა ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ინტერესებში არის, რომ აი ეს სწორედ ეს მარშრუტები, საქართველოზე გამავალი მარშრუტები გაფართოვდეს, გაძლიერდეს. ჩვენ ინტერესებში ეს არის სწორედ. ხო, ახლა ჩვენ დიდერ ქვეყანა არ ვართ, რა გვაქვს ჩვენ გეოგრაფია? რაც უფრო გამთარდება ჩვენ გეოგრაფია, რაც უფრო შეუცვლელი იქნება, უკეთ ეხა არავის არ ეწყინოს, ყოველას თავის ინტერესი აქვს, არა? და კიდევ ერთის ეხა ზანგეზურზე ეხა იყო დიდი ვაიუშურებელი პანიკა ეხა ტეხელი. მაგრამ მე იქ არ ვარ ნაყოფი, მაგრამ ვინც არის ნაყოფი და საქმეში არის გარკვეული, ყველა ამბობს, რომ ეს არის ძალიან ძიმე საშინელი რელიეფი. იქ განვითარება, მისი განვითარება ლოგისტიკურად ურთულესი ამოცანაა, მოითხოვს ძალიან დიდ დანახარჯებს და დიდ დროს. ხო და ანუ რომ საყოფილიყო არანაირი გეოპოლიტიკური პრობლემები, რომელიც ახლა გაუჩნდა ზანგეზურს, მის განვითარება
0: მაინც არ არის მოქმედებული, ხო? Ну თუ განვითარებული
1: 10 წელი ალბათ მინა 10 წლეულები დაჭირდებოდა მეგონმის განვითარებას. 10 წლეულები. ხო, ასე რომ არისო ესეთი საკაფე, რომ აი მე საქართველოს ფუნქცია კარგავს თავის ფუნქციას და ასე შემდეგ. პანიკა იყო. ვიყვარ ჩვენ ხა პანიკები ამ ქვეყანაში, ხო? ესეც იყო ერთ მორიგი პანიკა.
0: ხო, მაგრამ ალბათ დაისო კითხები, იმიტომ რომ თუ ის განვითარდებოდა, მაშინ რჩებოდა თუ არა საქართველოს თავში გარემ მდგომარეობაში. ეს კითხვები გამოვიდა.
1: რაღაც დონეზე, რაღაც დონეზე შეიძლება განვითარებულიყო, მაგრამ ისე და ისე გამამდინარე კიდონ ძალიან ვიწრო კორიდორია, ძალიან ესეთი ცუდი რელიეფია. საქართველოს მაინც დარჩებოდა. რაღაც დონეზე მაინც შეუცვლელი ყველა ვარიანტი და ოდესღაც მე თუ კიდე ჩვენ დავაფართოვებ პორტებს, სადუკეთესი ავტობანის თუ ნორმალურად გადაფარავს მთელ საქართველოს ტერიტორიას, ხო, მთელ საწუხაროდ ვერ აჯერ აფხაზეთს, მაგრამ ლადუგეთ ესე.
0: Ну, როგორც ითქვა, ეს ინფრასტრუქტურა შენდება და
1: ხო, იმიტომ რომ ეს გვაქვს, ჩვენ მეტერეფერი არ გვაქვს, სამ რესურსები დიდ არ ქვეყანა ჩვენ არა ვართ. ჩვენ გვაქვს გეოგრაფია, ყველაზე საინტერესო. ამ გეოგრაფიის გამო იყო რომ ჩვენ ვიქცევდით იმპერიების და მტრების ყურადღებას და სულ ვიყავით ამ იმპერიების გაჟვრედინზე და ა ჩვენი ამოცანოს გეოგრაფია ჩვენ გამოიყენოთ ჩვენთვის. ჩვენ ხელში იყოს, ესე ვთქვათ რა. და აი ეს ამას რომ მიეღწიოთ როგორ გაწწიოთ და ჩვენ ხელში რო იყოს, ჩვენ უნდა განვავითაროთ და ჩვენ ესე ვთქვათ, ჩვენ უნდა იყოს საინტერესო ამით ამ ფუნქცია გვექნება. ეხლა ბაქოთბილის ჯეიჰანიო აშენდა თავის დროზე. რაც მამის მადლობა უნდა ვთქვათ რამდენიმე ადამიანს. ჰაჩორის კლინტონს მის მეორე ადმინისტრაციის დროს გაკეთდა ეს და ალიევაც ივაშკაცა შევარნაძემაც ივაშკაცა ასე შემდეგ ამ მილსადენა საქართველოს შეძინა ფუნქცია ბოლოს და ბოლოს ესე თქვა ჩვენი გეოგრაფია გამოყენებული კაიგაგებით რომ გაჩნდა ახალი კორიდორი ახალი მარშრუტი რომლის მეშვეობითაც კასპიური ნავთობი გადის რუსეთის გვერდის ავლით მსოფლიო ბაზარზე არა აჰა მერე მას მოყვა ბაქოთბილისი ერზერუმი, რომელიც წყალობითაც ჩვენ ვიღებთ აზერბაიჯანულ გაზს და არ ვარ ჩამოგდებული გაზპრომზე, იმიტომ რომ გასაგები გაზპრომ ჩამოგდებას თავის ისინი ახლავს მე რო საფრთხეები, ყველამიცით. ყველამიცით იყო ჩამოგდებული. ხო და აი ეს იყო პირველი ნაბიჯები. ეხა თუ ამას მოყვება ის რომ დაიტვირთება კარგად შოდერეფანი. შოდერეფანი სხვა შორის ეხა საინტერესოა, როდის გახდა აქტუალური. აქტუალური გახდა უკრაინის შომი დაწყების შემდეგ. ნახან ჩაიკეტა. ჩინურ ევროპული კორიდორი, რომელიც გადიოდა რუსეთზე, ნაციუბრი გადმოვიდა ჩვენზე. ძალიან ვერ გადმოვიდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი კორიდორი შოდერეფანი უბრალოდ არ არის იმდენად გამტარი, როგორც იყო რუსული კორიდორი. ამიტომაც დიდი ნაწილი მაინც ზღვაზე გადავიდა. მაგრამ ის, ესე ვთქვათ, პატარა ცირე ნაწილი დოზასაც გადმოვიდა ჩვენზე, საკმაოდ კარგი სტიმული იყო ჩვენი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკისთვის. არ გვაყვავა ცხადია, მაგრამ რაც გვაქვს, ეგ გვაქვს, ხო?
0: ფიქრობთ, რომ აგვაყვავა.
1: არა, მომავალ ჯერ, მაგრამ ნუ ყველა მხრიდან უნდა ხარ შეუწყო ქვეყანა დღემდე არის საკმაოდ ღარიბი, ყველა მხრიდან ცოტა უნდა წაშვილო ხელი, ცოტა, ვიცი. ამ შენი კორიდორები, ცოტა ტურიზმი ცოტა თუ ტექნოლოგიებიც იქნება, ხო, ჯერ არ ვიცი, ხა რო იქნება, ანუ ხვინდება.
0: Ну, რაღაცა მაგის მარცვალიც მე მგონი იყრება, არ ვიცი, ტექნოლოგიებს რა შეხება, ნახოთ სამომავლოდ. ამერიკა საქართველოს ურთიერთობაზე მინდა კითხოთ, თქვათ, აი ამერიკის მხრიდან სიგნალები გარკვეული საქართველოსთან დაკავშირებით ხედავს თუ არა ამას, აი ანაკლიის პორტი, მაგალითად, ვინ უნდა შენოს ან ვის უნდა კონდეს კონტროლის მექანიზმი ამ პორტზე, ჩინეთს, ამერიკა საქართველოს ესეც დავისაგანია.
1: ამერიკა არ აღშენებს ამ პორტს, იმიტომ რომ
0: კი ბატონო, არ აღშენებს ეს მაგრამ აქ ლაპარაკი არ ამბობს მართვის
1: აი ხა მართვის რა ხა ამერიკა თუ აშენებს და მის ხელში იქნება საკონტროლო პაკეტი გასაგებია მაგრამ არ აშენებს არ დებს ფულს და ამაზე არც იყობა სერიოზული საუბარი არასოდეს და ის აიხსნება მეგონი მარტივად იმიტომ რომ ამ პორტმა თუ ის დაიტვირთება კარგად დაიტვირთებინა წაიღოს ჩინური ტვირთები ალბათ ევროპის მიმართულებით ხო ხო და შესაბამისად პრინციპში ხა ვის ინტერესებში ევროპის ან ჩინეთის ხა ისინი არ დებენ აშკარად ფულს ხა ა ჩინეთ თუ უფრო მზად არის ფული ჩადოს მაგრამ ნუ როგორ ჩანს ჩვენ თორობა არ ჩქარობს ჩინელებს მისცეს ეს გასაგებია მას თუ უნდა რომ ამერიკასთან დაალაგდეს არ უნდა რომ ჩინეს ააშენებს ეს სპორტი თავური მიზეზი სწორედ ეს არის მე მგონი ის რომ ეს სპორტი ჯერჯერობით გაჩერებულია მე მგონი ეს არის თავური მიზეზი
0: საინტერესოა ზოგადად ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თქვენ როგორ უყურებთ არის რამე სიგნალები საქართველოს ხელისუფლებასა და მათ შორის
1: აკაც არის რაღაცა მე მგონი აკაც მიდი აკაც მოძრაობები მომხრევი თუ სამხრევი არ ვიცი ფაქტი ის არის რომ ამერიკა ხა იმდენ ფრონტზე დაკავებული რომ მისთვის საქართველოს ალბათ მეხუთე ხარისხოვანია. მეათეს მაინც არ ვთქვი, მეხუთე ხარისხოვანია ალბათ.
0: ხო, მაგრამ როდესღაც ხომ უნდა იყოს ეს რაღაცა კომუნიკაცია ხომ უნდა
1: შეხდეს. ნუ არის ალბათ რაღაც დონე, უკვე ხა ქვეყანას ამდენ რაღაცა აქვს მოსაგვარებელი. ურთიერთობები ევროპასთან. ვერ გაიგი ფრახტება. ირანზე საერთოსაუბარი არის. ამას ემატება უკრაინაში ომი. ერთ-ერთი რაც დღემდე კარგად დაალაგეს იყო ვენესუელა და ნუ ამ ვენესუელამ ჩემი აზრით აშკარად გაუწია ცუდ სამსახური იქ წარმატება. ეგონათ რომ იმ წარმატებას ესე ვთქვათ
0: გადააკოპირებდნენ. მოხდა შემდეგ ხო კოპირება მოხდა.
1: გადააკოპირებდნენ კი ირანში ხო აშკარად და აი ამ ეს მოხდა ალბათ იმიტომ რომ ხა ისაც განახორციელეს ამ ეს მსგავსი რაღაცა რა ვიცი ბოლოს ვინ გააკეთა ვერ უხსენებდნენ აი რომ აი ეს მოიტაცებ თელი ოჯახი. პრეზიდენტი ცოლთანთან საშოვისაც უდავი ცოლი არ ახსენებდა ხოლმე არავის ყოველ მადუროს ახსენებდა.
0: ზუსტად მოტაცებულია ის ხოლიც.
1: ხოთ ეს
0: ალმოდეს.
1: ხოთ უკვე არავის არ ახსენდებული სასუდავი. აი ეს ხო და ამის მერე როგორ ჩანს აი ხო ეგ მოხდა რომ ეს ამ წარმატება უბიძგათ მერე რომ ირანთან ცოტათ იგივე და ხა საინტერესო რა არის. როცა ვენესუელაში ეს ოპერაცია განახორციელეს ამ დროს მიდიოდა ირანში მასშტაბური საპროტესტო აქციები. ну да ай ам дрозу моецлад иранისთვის მე ვიცი შეიძლება და გამოსულიყო რა დარწმუნებული არა რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი მაგრამ ალბათ უფრო მაშინ იყო შანსი რომ რაც გამოსულიყო ხო ვიდრე მერე როცა მასშტაბური აქცია
0: იგივე მეთოდებით რაც ვენესუელაში განახორციელეს აა
1: ახლა მოტაცება
0: იქ არის მაგრამ ვერ გავერ გამოვიდოდა
1: აი ხა ვენესუელა იქ ზღვაზე იქვე არის ხო მიაყენებ შენ ფლოტს და გადაფრინდა მე კიდე ვერ ფრაინ და ვიღალ მოიყვანს ხო და ახლა ირანთან მაგას ვერ იზამ ვერანაირად ან მან უნდა შევიდეს ამერიკული ფლოტი მიადგეს ზღვას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დამას არ შეიძლება ამიტომაც ერთი იგივე ზუსტად იგივე სულ განხორციელება მაგრამ იგ გააწვეს უბრალოდ ლიკვიდაცია იმისი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის რაც მოხდა ძალიან მარტივად ტექნოლოგიები არ უჭირთ საზურ მომანცებს კონდათ მათ შორის
0: მოსაბჭო მაგრამ რა შეცვალეს ამით ერთი მოკლეს მეორე ამობიდა და ახლობით
1: ესე ეს ამბავია კი ამაში ასაკმე ნუ
0: ზოგადად ირანში დემოკრატია აღარ არის აქტუალური რითიც დაიწყო საუბარი ხო აი ეს მიზეზი ხო რაღაცნაირად ეს გაჟღერდა რომ აი ირანი რეჟიმია და იქ
1: ნუ ეს ძირითადად ამას ლაპარაკობდნენ იქ ერთი ორი კონგრესმენი იყო რომ აი იქ დემოკრატია უნდა ავყალოთ იქ ყოველთვის მაგრამ ხო ისე და ეს როგორც ეგ მოახსენ პარლამენტი ყველგან პარლამენტია ხო
0: ნებისმიერ შემთხვევაში კი ბატონო
1: ის კონგრესის და სენატის ამერიკაში ვარ ხალხს რაგონია პარლამენტი ეგეც
0: და იქ ბევრი ადამიანი ზის და ბევრი მოსაზრება შეიძლება
1: მე საერთოდ ვიტყვი ასაგებია ასაგებია ხო პარლამენტია ეგეც რა
0: კი ბატონო საინტერესო საქართველოს ხელისუფლების რაღაცნაირად გაძლიერებული კომუნიკაცია ცენტრალურ აზიასთან
1: აი ეს არის სწორედ კი მე მგონი აი კავშირში დერეფნების მე მგონი ხო ანუ რა არჩენი ხარ არის ხალბარგო ეს თემა
0: საქართველოს ნუ ეს რაღაც ერთ შეფასდა რომ ეს არის ევროპული მიმართულების ჩანაცვლება აი ეს პრემიერის ბოლოდნოა
1: არა საქართველოს თავრობას თუ დაალაგებს დარწმუნებული ევროპასთან ურთიერთობას ვარს არიტყვის ამაზე არანაირად დარწმუნებული
0: იმიტომ რომ ევროპა
1: საქართველოს ნამდვილად არიტყვის ვარს ეხა ევროპა ესე თქვათ ევროპას არიტყვის ვარს თუმცა ეხლა ევროპა ალბათ უფრო გაძლებს საქართველოს გარეშე ხო ეს პრინციპში ეხლა ასე თქვათ მაგრამ ეთიც არის საკეთ მომენტი ისინი გაძლებენ საქართველოს გარეშე მაგრამ ეხლა ბევრს ლაპარაკობენ დერეფანზე და ბერშლობროკოპინგი კორიდორებზე საქართველოს აქ შეუცვლელი იქნება მათთვის
0: აი ხო ძალიან საინტერესო კოსის განცხადება ალბათ ხო წაიკითხეთ რომ აი ფრენები ამ ომის დროს როგორი იყო კავკასიის
1: სათავე
0: და ჩვენ უნდა განვავითაროთ სწორედ აი აქ შუა დერეფანზე
1: არა ხო არა მხოლოდ ეხლა ეს კაბელის დელდენის
0: კაბელის თემაც და
1: საქართველოსთან უნდა გავიდეს ასე რომ ეხლა რაც ამ ლაპარაკონ ძალიან ხშირა დემონსტრაციულად არახსენებენ ხოლმე საქართველოს როცა ლაპარაკობენ შუა დერეფანზე ნუ ეხლა ცოტა არ იყოს ღიმნის მომგვრევლია ხო
0: ხო მაგრამ ეს ძაკის მის კითხვა, როდესაც საუბრობ შუა დერეფანზე, საუბრობ აი ამ რაღაცა კავშირებზე, რომელიც გჭირდება და ამასთანავე თითს უქნევ საქართველოს ხელისუფლებას თუ რაღაცა იქ საუბრობ რომ არჩენები გაყალობ და იქ არ ვაღიარებ ლეგიტიმური არ არის ხელისუფლება საქართველოში და ასე შემდეგ, ეს კორელაციაში როგორ
1: მოხდა? არავიარებ პრინციპში ეს არავის არ უთქვა, ესე პირდაპირ. ა არ ვიღეთ ესე არ უთქვამს იქ იყო როგორ ჩანს იქაც შეიქმნა მოლოდინი რომ არჩევნები დამთავრდებოდა ოპოზიციის გამარჯვებით ეს მოლოდინი ხო ვინ შექმნა აქედან შექმნის ვიღაცება საქართველოსთან როცა ეს მოლოდინი არ გამართლდა ნუ გასაგები იყო იმედ გაცხრება ალბათ ყველა შეიძლება არა მაგრამ უმეტესობაში იმიტომ ისე და ის უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ როცა ესე თქვათ დაлагდა ყველა რომ აი ჩვენ და ისინი ჩვენ ვინც რუსეთის წინამდებ ვარ და ისინი ვინც არ არის რუსეთის წინამდებ საქართველოს თქვათ ფლადიქით ვერ დაлаგ ჩვენში ვერ მოხდა რა იმიტომ რომ ის არ გამოცხადა რუსეთის ეკონომიკური სანქციები და ისე და ის ვიმეორებს სხვა შორის მე გაშთა საინტერესო პუბლიკაციები სადაც წერია რომ აი ჩვენ ანუ დასავლეთში ვერ შევაფასებთ საქართველოს რთული მდგომარეობა რო ხლა არ არის ეგრე რა ქვეყანაში მოთხოვა დაპირისპირება რუსეთთან როცა ოკუპანტი უდგას
0: 40 კილომეტრში ხო
1: კი ბატონო და ხა ამაზე ხლა ადვარ საუბრობენ ხოლმე ხშირად მე მიკვირ ანუ ატვანს პროფესორი ატვარი თვალისწინებენ მე მიკვირს იმიტომ რომ ეს სამწუხარო ისეთი მძიმე სამწუხარო რეალობა რომლის გადაწყვეტის გარეშე ესე ვთქვათ მე არ ვიცი როგორ იქნება ჩვენ მომავალი კი ცხოვრობთ ამასთან ერთად უკვე მე რამდენი წელია მე 18 წელია ხო 2008 წლის მერე მაგრამ ორი პიტაპერ გიმიზნებს ის შვა კარტში არის შემოსული იქიდან გიმიზნებს პიტაპერ ახ აფხაზეთი უფრო ლამაზია და უფრო საინტერესოა და ასე უფრო შეიძლება ვთქვიოდეს მაგრამ იქიდან არ გიმიზნებს პიტაპერ აი ეს პირდაპირ შუაშია,
0: შუა
1: ქართლია. ხო, ხო, შუა ქართლია,
0: ხო,
1: შუა ქართლია, ხო, მაგაშია საქმე.
0: ძალიან შუაგულია ქვეყნა.
1: აი ეს არის მთავარი საფრთხე საქართველოსთვის, აი აქ ყოფნა რუსის ჯარის. აი ეს არის მთავარი საფრთხე. ეს არის ეს უნდა იყოს ჩვენი პროგრამა მინიმუმი, რომ აი რაღაცნაირად მოვაგვაროთ, მაგრამ ამის მოგვარება ხა არ ვიცი ხა. ჯეჯობით რუსეთი აქედა მარტივად, რუსეთი აქედა მარტივად ვერ გაიყვანს ვერავინ. სხვა ფაქტია. ამას ხო ხო ხვდებით ყველანი ჩვენ. კი, გაჩნდა იმედი 2020-ში, რომ ვაიმე ახლა მომს. აი ისე მედის გავიხარდა, რომ ისე იქნებ წააგვას ომი ნახენ წავიდეს, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა ესე, ხო? ფაქტია.
0: არის რესურსი რუსეთთან გარკვეული ტიპის მოლაპარაკებების, ან რესურსი უბრალოდ დრო ამის, თუ ჯერ არ მოსულა ამის, რომ გასაგებია დიპლომატიური ურთიერთობები არ გვაქვს, მაგრამ თქვენ როგორ უყურებთ ზოგადად აი ამ ოკუპირებული ტერიტორიების ან დაბრუნებას, ან რაღაცა ტიპის ნაბიჯების გადადგმას, აი ასე იყოფნით როგორც დღეს ვართ, თუ აუცილებელია აქ მაინც დაიწყოს რაღაცა კომუნიკაცია.
1: თეორიულად შეუძლებელი არ არის არაფერი დიპლომატიაში, მაგრამ პრაქტიკულად მე ვერ ხედავ ამ ეტაპზე მართალითრად, ესე ამ ეტაპზე პრაქტიკულად თუ მიჯერებ ზურთულისი მოლაპარაკებით მათთან ეს მიღწევა და ძალით
0: ჩვენ არ ვიცი რა ძალით რამდენად შეგვიძლია.
1: სამას ხო ჩვენ ვითუნდეს ამას ვინიზამს. ხო და ეს ამიტომაც აი 18 წელი ეგრე ვართ. და აი ეს არის რუსის ჯარის ყოფნა აქ თბილისიდან 40 კილომეტრში არის სი სტატუს კო, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის ომის შემდეგ. იმ ომის შემდეგ, რომელიც ჩვენ წავაგეთ, ხო? ეს და სტატუს კოს, რომელიც იქნება ომის შემდეგ, საერთაშორისო ურთიერთობების ჭეშმარიტება. ცვლის როგორც წესი ახალი ომი. როგორც წესი. ან რაღაცა გენერალური დიპლომატია, დიპლომატიური გარღვევა. ახალი ომი დაიწყო რუსეთმა უკრაინაში. ჯეჯობით ის იქ მას არაგებს, ან ისე დონეზე ყოველ შემთხვევაში აქედანაც გაიქცეს, ნამდვილად ჯეჯობით. დიპლომატიური გარღვევის შანსი შეიძლება არ ჩანს არანაირი. ასე რომ ჯეჯობით აი
0: რა იქნებოდა ეს დიპლომატიური გარღვევა? აი როგორი ტიპის?
1: Ну, რა ვიცი, სამწუხაროდ წამოუდგენელია, მაგრამ წამოვიდინო რაღაცა ჰიპოთეტურად და თეორიულად, რომ აქედან მაინც გაიყვანოს ჯარი. ნა არ წაიღოს ალბათ ამგან აღიარა, მაგრამ ამავე დროს მოგცეს ჩვენ საშუალება, რომ ოსებთან უერთიერთოთ და მეერე ნელ-ნელა და ეს ხალხი შემოვირიგოთ და მეერე დოლები დაბრუნდეს ამ შემდეგ მეერე ამ აღიარებას მისას უკვე აზრი აღარ ექნება სიტყვაზე, ხო? აი ეს მაგალითად.
0: ხო, ნუ ხელისუფლება ამბობს, რომ სანამ დგას ჯარი ქვეყანაში რუსეთის აქ რაიმე ტიპის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე საუბარი ზედმეტია. ეს არის მათი პოზიცია.
1: ასე იქნება, კი, დარწმუნებული ვარ, ხო, დარწმუნებული ვარ, არის ამენ, ამიტომ რომ მოინდომონ ახლა ამას ვინდა უშვებს, ხო?
0: ამ კონტექსში შესაძლებელია თუ არა უკრაინა რუსეთის ომმა შეცვალოს სიტუაცია და ამ ომის დასასრული როგორი შეიძლება იყოს?
1: აი, დასასრული როგორი შეიძლება იქნება ამას ალბათ ვერ ვიტყვის და არ უნდა რომ გატყუოთ, ვიტყვით რომ იცის.
0: ხო, ნუ მაინც რაღაცა ჰიპოთეტურად შეგვიძლია რაღაცა.
1: ამ ომს ჰქონდა რამდენიმე ეტაპი. პირველი რამდენიმე დღე როცა ჩანდა რომ აი განწერული იყო უკრაინა, მერე უკრაინის კონტრშეტევა, როცა ჩან კონტრშეტევა და არეულობა მოსკოვში, როცა ჩანდა რომ უკვე განძრული იყო რუსეთი. ეს მეორე ეტაპი. მესამე ეტაპი რუსეთმა გადაიყვანა ეს ომი გამოფიტვის ომში. გამოფიტვის ომში ცხადია რუსეთს უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ მეტი რესურსები გააჩნია და ტერიტორია მეტი და ასე შემდეგ, სტრატეგიული სიღრმე რასაც ეძახიან და ასე შემდეგ. ეხლა ერთ პერიოდი გაჩნდა შტაბეშტილება, რომ უკრაინა მეოთხე ეტაპი დაიწყო, იმიტომ რომ უკრაინა მიაღწია დრონებით გარღვევას. მაგრამ რაც მე უყურებ, ეს დრონებში რაღაც უპირატესობას გააჩნია უკრაინას. გამოიხდება რაში, ისინი ბომბავენ მოსკოვს და ამითი, ნუ ნერვებს უშლიან.
0: ნერვების ომიც არის ამასთან ერთად.
1: რეჟიმის ლეგიტიმაციას ურტყამენ ამითი და ნუ ამას თავისი გასაგებია გათვლა და თავისი რაციონალური მარცვალი აქვს, მაგრამ ამავე დროს თვითონ ფრონტის ხაზზე დონბასში ვითარება არ არის სასიკეთო უკრაინელებისთვის ამავე დროს. ეს არის ხო და კიდევ ერთი ძალიან ძვირი მომენტია. თუ ესე თქვა რეჟიმი ამ მოსკოვზე დარტყმამ რაღაცა მართლა არ შეცვალა მოსკოვში, ეს არის უმოკლესი გზა და ამისი მედი აქვს, რომ იქნებ თვითონ მოსკოვში რაღაც მოხდეს. ანუ გაატრიალების მაგვარი, ხო? თუ ეს არ მოხდა უახლოესი 4-5 წლის განმავლობაში მე ამ თარემოდეს. და წინასწარია
0: რომ აი 4-5 თვის განმავლობაში რაღაცა ტიპის გადატრიალება იყო.
1: თუ სათქველია რუსეთი რაც უფრო სწავლობ მე რუსეთს დიდი ხანია ვცდილობ შევცდილო რუსეთს ვცდილობ იმიტომ რომ შესწავლა ძალიან შემოუშვებელია. ერთმანეთში დარწმუნდი რომ არაპროგნოზირებადია ძალიან ისე რომ ვერ ვიტყვი. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ მაგრამ ერთმა უწვის რა იქნება. ხო და ანუ ზამთარი რომ მოდი ზამთარი ცხადი უკრაინის კიდე უფრო გაუჭირდა ვიდრე წინა ზამთარი. იმიტომ რომ რუსები აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის რომ ეს ზამთარი კიდე უფრო ძიმე იყოს უკრაინისთვის უბომბავენ ინფრასტრუქტურას ახლა და პლუს ამას კი ვაშკაცი ხალხი უკრაინელები გამოვლინეს მაგრამ რიცხვებს რო შეხედოთ რიცხვებს
0: დიახ
1: 23 მილიონი მოსახლეობა ჩამოსული 50 მილიონი იყო როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი უკრაინის მოსახლეობა ახლა 23 მილიონია ჩამოსული აი ეს არის ყველაზე მძიმე რიცხვი ჩემი აზრით უკრაინისთვის. აი ეს.
0: ნუ ქვეყნიდან გასულებიც ხო?
1: დიდი გასულების გამო და რა დაგვე მაგდენი არ დაგუბულა ხო?
0: 20 მილიონი მე მგონი გასულია ქვეყნიდან. ხო,
1: ხო, მაგდენი არ დაგუბულა თქო და საკმაოდ. აი ეს არის ძალიან მძიმე ვითარება და იღუპებიან ვინ? ძირითადად ასე ვთქვათ, როგორც ითქვან რეპროდუქტული ასაკის კაცები.
0: რა თქმა უნდა, გენოფონდი ძირითადად
1: გენოფონდი იღუპება ზუსტად, გენოფონდი იღუპება და ეს არის კატასტროფა. აი ეს არის. ოდა რუსები სამჯერ ოთხჯერ მეტნი არიან როგორც ცნობილი.
0: რუსეთი რომელიც ამბობს რომ აი ევროპას ებრძვის რეალურად და ახლა ევროპას საუბრობს იმაზე რომ რუსეთი თავს დაესხმება, ამ ნაწილს როგორ უყურებთ?
1: ერთკაც
0: არერთხელ თქვა პუტინმა არ ვაპირებდა,
1: მაგრამ მაშინ როცა ერთი კაცი წვეც ყველაფერს ქვეყანაში რთულია ამის პროგნოზირება, იმიტომ რომ ახლა სანამ იწებოდა ბევრი ჭკვიანი კარათინფორმებული რუსი პოლიტოლოგი ამბობდა რომ არ დაიწყებოდა ომი, მაგრამ ერთმა კაცმა გააცვიდა რომ ომი დაიწყებოდა. მე რომ ვკითხოთ, ესეთ არ უნდა ესხას თავს ახლა ნატოს ერთ ქვეყანებს არ უნდა ესხას თავს.
0: არის ამის შეშროება? მიუხედავად იმისა რომ კიდევ ამბობ ახლა პუტინის ამ
1: ერთი კაცი
0: წვეც გამოსულა ვაპირებთ და რატო აქვს
1: წესით ამ სიტუაციაში როცა სანამ ომი მიდიოდა რუსებმა დაკარგეს პოზიციები ძალიან სერიოზულად შეერგა პოზიციები სამხრეთ კავკასიაში წესით სხვა ფრონტზე იქნებათ საფიქრალი მათ დაკარგეს აზერბაიჯანზე გავლენა და შეიძლება პიტაპირ თქვა აზერბაიჯანი მათ უკვე ესე თქვა წაეჩვია ენა წაეჩვია ლი პუტინს
0: სომხეთს რაც შეეხება, რომ მიმართაც ეხა ძალიან
1: ნუ ეხა სომხეთი რა არის?
0: აცრად არის განწყობილი.
1: ხო, სომხეთი არ მოწონს ეხა რაღაცაი, მაგრამ სომხეთზე კიდე გავლენის იმდენ ბერკეტი აქვს, რომ რა ვიცი, არ მუშავა ეს ბერკეტი სერიოზულად. მთავარი ბერკეტი არის გაზი.
0: ჯერჯერობით სასოფლო პროდუქციის შეტანის საგრძნობით არის დაკავებული.
1: ხო, მაგრამ ეგ კიდე არა მთავარი ბერკეტი. იმიტომ რომ ესე იგი თლიანი შიდა პროდუქტისგან 1.5% სომხეთის მიდის რუსული გაზის საფასურზე. რომ გაუძვიროს, მინიმუმ ორჯერ გაუძვირებს.
0: მე როგორც მახსოვს უხსენეს გაზით.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ეგ არის თავი. ეს არის ბოლო, ესე თქვა, ჯერ არის რუიან ამ თავი გაზ თავი თქვი ეს იქნება. რომ გაუძვიროს ორჯერ, რატო ორჯერ? შეიძლება სამჯერ გაუძვიროს საერთოდ. ვინ არის ეს თქვა, ვინ არის მომკითხავი, ხო?
0: ზოგადად რა თამაშს თამაშობს სომხეთი? როგორ ფიქრობთ, ეხა ეს ევროკავშირთან დაახლოება, ეს ფონ დერ ლაიენს ვიზიტია პირველში ერევანში.
1: ფონ დერ ლაიენს ვიზიტი კი არის, მაგრამ ეხლა ეგ თემაა, რომ ევროპა რაღაცნაირად უნდა ჩაუნათლოს სომხეთს ეკონომიკური ზარალი, რომელიც მას შეიძლება მიადგეს რუსული ემბარგოსგან. ზად არის ევროპა ამისთვის, ეხლა უთხრეს 30 მილიონ ევროს მოგცემს, მაგრამ ეს 30 მილიონ ევრო ვერ ჩაუნათლებს სასოფლო სამეურნეო.
0: არ არის საკმარისი.
1: არ არის საკმარისი, რუსული ბაზარი დაკარგოს სომხურმა, რა ვიცი, პამინდრებმა და გარგლებმა 30 მილიონ დოლარი მეგონი ამას ვერ ჩაანაცვლებს, ხო? ასე რომ რაღაც უნდა გააკეთო, მოიფიქრონ კიდე უნდა რაღაც სომხეთისთვის და ეს მარტო დაპირეები რო შენ შემოხვალ ევროკავშირში. ეს მარტივად არ იქნება, სომხები ჭკვიანი ხალხი, ჭკვიანი სომხები ხვდებიან ძალიან კარგად, რომ მათ შორის იმას საქართველოს გარეშე ისინი ვერ შევიდნენ ევროკავშირში და ამიტომაც საპაშინენ რომ იმას ამბობს, რომ იქნებ შერიგდნენ საქართველოს და ევროკავშირში.
0: შესაძლებელია?
1: არაფერი არ გამორიცხული, ეს გაბუტონ დამთავრდეს, მაგით დავიწყოთ ხო ჩვენ
0: ზოგადად. კი ბატონო, და იმედია რომ დავთავრდება. კარგი, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო საუბრისთვის. თორნიკე შარშინძე გახლა ჩვენი გადაცემის სტუმრები, გამშვიდობებით ერთი კვირით. მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებთ.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: დღის სტუმარის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა. პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა და საქართველოს მოქალაქეებმა თავად უნდა გადაწყვიტონ რა ასურთ, განაცხადა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენელმა აჰიმ კელერმა. მისი თქმით, საქართველო არ უნდა მოექცეს ევროკავშირის ან მეზობელი ქვეყნების მხრიდან ზედმეტად ძლიერი გავლენის ქვეშ, თორედ აქ არის ის ადგილი, სადაც შეიძლება მოიძებნოს გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის, მთელი ევროპისა და მსოფლიოსთვის არ უნდა მოხდეს ევროკავშირის ან მეზობელი ქვეყნების მხრიდან ზედმეტად ძლიერი გავლენის ქვეშ მოქცევა. დღეს უკვე გერმანიაშიც გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როდესაც გერმანიის ყველაზე დიდი ან ყველაზე ძლიერი პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის პოლიტიკის მრავალ სფეროში იზოლირებულია და გარკვეული პოზიციების წარმოდგენის საშუალება არ ეძლევაო, განაცხადა აჰიმ კელერმა. ბოტისპორტის ახალი ნავსადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონია გაიმართა დღეს, სადაც პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა სიტყვით და განაცხადა, რომ გრძელდება ქვეყნის სატრანსპორტო ქსელის სრული მოდერნიზაცია, ფართოვდება პორტები, შენდება ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგური და აღდგება სარკინიგზო და საგზაო მაგისტრალები. დღევანდელი პროექტი კი ამ სტრატეგიული ხედვის განუყოფელი ნაწილია. პრემიერის თქმით, საქართველო იქცა მძლავრ ეკონომიკურ და ლოგისტიკურ ხაბად, რომელიც დამატებით ღირებულებას ქმნის საერთაშორისო სავაჭრო ბრუნვისთვის. მევანდელი დღე განსაკუთრებულია, რადგან ის კიდევ ერთხელ ატესტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცენებას განახორციელოს ინვესტიციები მდგრად ინვესტიციებში, რომლებიც აძლიერებს საქართველოს როგორც შუა დერეფრის ბუნებრივი სატრანზიტო ხაბის პოზიციას, განაცხადა ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა ფოთის პორტის ახალი ნავსადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას. 26 წლის საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმმა მუშაობა დაასრულა. ფორუმის შედეგები უსტიციის მინისტრმა პატა სალიამ და გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ლი ჯინჰუამ შეაჯამეს. უსტიციის მინისტრმა ფორუმის მონაწილეებს ღონისძიების წარმატებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა, აღნიშნა, რომ საჯარო სერვისები გაეროს მაღალი დონის ფორუმის თბილისში ჩატარება იმ რეფორმების საერთაშორისო აღიარებაა, რომლითაც საქართველო წლებია წარმატებით ახორციელებს. მაღალი დონის ფორუმი სერვისების ხელმისაწვდომობის მიზნით განხორციელებული საუკეთესო ინოვაციური პროექტების დაჯილდოების ცერემონიალით დასრულდა. ღონისძიებაზე 4 სხვადასხვა ნომინაციაში 12 საუკეთესო ინოვაციური პროექტი გამოვლინდა. ფორუმზე 700 ინოვაციური პროექტი იყო წარმოდგენილი მსოფლიოს 62 ქვეყნიდან. საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმი უსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით საქართველოში პირველად გაიმართა. YouTube არხი ოქტოპუსი გავრცელებულ სკეჩთან დაკავშირებით, რომელმაც საზოგადოებასა და ონკოპაციენტების მშობლებს შორის უარყოფითი რეაქციები გამოიწვია, სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. YouTube არხი განმარტავს, რომ არც ერთი მათი სპონსორი და წარმდგენი შინაარსობრივ მხარეში მონაწილეობას არ იღებს. ამასთან ოქტოპუსის გუნდი მომხდარის გამო ბოდის იხდის. ამბობს, რომ ეს გაჟღერებული ხუმრობა იყო, სადაც იუმორისტულ თემებს აგზავნის მაყურებელი და ჩვენ იმპროვიზირებულად ხუმრობთ, თუმცა ზღაპრები რომ ცუდად თავდება ის ჩვენმა ერთ-ერთმა მონაწილემ გამოგონილ პერსონაჟ რაპუნცელზე იხუმრა, რომას თმა ლეიკემიის გამო არ აქვს, რაც იყო შავი ხუმრობა, რომელიც არანაირად არ ისახავდა მიზნად ონკოპაციენტების დაცინვას, თუმცა გვესმის, რომ ეს ხუმრობა ადამიანებისთვის შეიძლება ყოფილიყო მტკივნეულიო. აქვე ამბობენ, რომ არც ერთი მათი სპონსორი და წარმდგენი შინაარსობრივ მხარეში მონაწილეობას არ იღებს და პასუხისმგებლობა თლიანად იღებს ოქტოპუსის გუნდი, რაც შეეხება ტელეკომპანია იმედს და გია აბაშიძეს. ოქტოპუსის გუნდი, მაგრამ ბუდიშის მოხდას ითხოვს, ამობენ, რომ თუ იმ ცილის წამებისთვის, რომელსაც მათი მხრიდან ჰქონდა ადგილი, რომ თითქოს ეს ხუმრობა მიმართული იყო ლეიკემიანი ბავშვების დაცინისკენ, მაშინ სხვა გზა არ დაგვრჩენია, გარდა იმისა, რომ მათ სასამართლოში ვუჩივლოთო ნათქვამია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ლეიკემიით დაავადებულთა შესახებ იუთუბერების ვიდეო სოციალურ ქსელში გარდაცვლილი ონკოპაციენტების მშობლების დიდი აღშფოთება და ასევე საზოგადოების აღშფოთებაც მოყვა. ისინი ოქტოპუსისგან ბუდიშის მოხდა და სითხოვენ. პარტია ახლის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამეს განცხადებით, რუმინეთსა და მოლდოვის გადასაწყვეტილი გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს ქვეყნები გაერთიანების თაობაზე. გვარამემ განაცხადა, რომ ეს არ ნიშნავს ოფიციალურად დაწყებას, ზოგადად დიდი ხანია არის ამაზე ლაპარაკი და ეს ერთიერია საბჭოთა კავშირის დაარსების დროიდან გაყოფილი მათი გადასაწყვეტია ჩემთვის საქართველოსთან მიმართებით ეს არაფერს ამბობს, განაცხადა გვარამია. ელენე ხოშტადიას გათავისუფლება მისავე ხელშია, დანაშაულს თუ აღიარებს სახელმწიფოს აქვს დაფიქსირებული პოზიცია იმავე წამს გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება და იქნება თავისუფალი, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. მისი თქმით, ელენე ხოშტარიამ გირავოზე თქვა უარი. რაც შეეხება იუსტიციის მინისტრს ბატასალიას, მისი განცხადებით დროას ლიდერს ხოშტარიას ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარება გაეწია და სპეკულაცია თითქოს კონკრეტული ექიმი ვერ ახერხებდა ხოშტარიას მონახულებას. სალიამ განმარტა, რომ პენიტენციურ სამსახურს დაწესებულებაში შესვლისთვის შესაბამისი დოკუმენტები ვერ მიაწოდეს და ამიტომ ვერ მოხერხდა ექიმის შესვლა. უცხოეთი სიახლეები ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 64-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა განაცხადა დელსი როდრიგესის თქმით. მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 971-ს აღწევს. მან თქვა, რომ მოწისძვრების შემდეგ 30-მდე განმეორებითი ბიძგი დაფიქსირდა. შეგახსენებთ, რომ 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა კარაკასის დასავლეთ ნაწილში. 29 წამის შემდეგ კი კიდევ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, ამას სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. მაღალი ტემპერატურის ფონზე სიკვდილიანობა იზრდება ევროპაში. პარიზის მერი არის შეშფოთებული ამ საკითხზე და აფრთხილებს მოსახლეობას. მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ვითარება სერიოზულია და კრიტიკულია. კონკრეტული რიცხვები ჯანდაცვის ორგანოებმა უნდა გამოაქვეყნონ, თუმცა ის მოუწოდებს მოსახლეობას სიფრთხილისა და პასუხისმგებლობისგან. ასევე 5 ადამიანია გარდაცვლილი მაღალი სიცხის გამო იტალიაში. რაც შეეხება საქართველოს, სინოპტიკოსები გვეუბნებიან, რომ საქართველოში 26 ივნისი და 28 ივნისის დილამდე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში. ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. კახეთში კი სეტყვა მოსალოდნელიო გვაფრთხილებენ სინოპტიკოსები. ასეთ იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს დაუბრუნდება უკვე ხვალ დილის 10 საათიდან. რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში დაიწყება გადაცემა ბიზნეს სპეისის ერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე, გვისმინეთ და სიახლეების გაცნობა რაღა თქმა უნდა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე spacenews.io. გემშვიდობებით ხვალ ამბებს, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. მადლობთ.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агенте Space News. Радио Сюрприз с информацией о узрунлопа. spnews.io. Реклама Сюрпризе. 551 10 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე.
4: ამბების საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ შუა დღის სივრცეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები და აქტუალური თემებით. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში და ვიმსჯელოთ სტუმრებთან ერთად. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს 15 საათზე შუა დღის სივრცეში. ეკავეთ ხვაძესთან ერთად. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
0: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: მოგესალმებით, თვითფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, ხუჩაბათია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. მოკლედ, დღეს პროდუქტის ყიდვა, მომსახურების მიღება თუ ხელშეკრულების გაფორმება ხშირ შემთხვევაში ერთი დაწკაპუნებით ხდება, ხო? და ონლაინ ვაჭრობა ზოგადად იზრდება დამოკიდებულება ამ ციფრულ, ასე ვთქვათ, პროდუქტებზე და ასე შემდეგ და ზოგადად მომხმარებელიც გახდა გაცილებით უფრო ინფორმირებული და დაცული ამ ბოლო წლების განმავლობაში. თუმცა რაც უფრო ვითარდება ბაზარი, მით უფრო ხშირად ჩდება კითხვები, ხო? ანუ მომხმარებელი ყოველთვის მართალია? ანუ სად სრულდება რეალურად და სად მთავრდება მომხმარებლის უფლებები და სად იწყება ბიზნესის პასუხისგებლობა. ზოგადად ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს და ამ თემაზე გავშლით, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო საკითხებს. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი პოდკასტის ხუჩაბათობით, პოდკასტის წარდგენი არის იურიდიული კომპანია DPT Consulting-ი, ჩვენი გენერალური პარტნიორი და მისი თანადამფუძნებელი ჯონი ჩონიაძე ტრადიციულად ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ასევე წარვადგენ ჩვენ სტუმარსაც, ქეთა ჩუმბურიძეს, კონკურენციისა და მომხმარებლების დაცვის სააგენტო, მომხმარებლების უფლებების დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი. მოგესალმებით, კეთა.
6: მოგესალმებით. მივესალმები ჩვენ მსმენელს.
5: მოკლედ, დღეს ახლა როგორც კულისებში ვისაუბრეთ, ძალიან საინტერესო, ძალიან ეფექტური, ძალიან ინფორმაციული პოდკასტი ელის ჩვენს მაყურებელს, როგორც ასე ვთქვათ, მომხმარებლებს, ისე ბიზნესის მხარეს. ამიტომ ჯონი გადმოგცემ სიტყვას შენ.
7: მადლობა. მოგესალმები, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს. დღეს ხო ძალიან საინტერესო პოდკასტი გვაქვს კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს ორივე თანაბრად, როგორც კონკურენციის მიმართულებით, ასე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ პირველივე შეთავაზებისთანავე ძალიან სწრაფი კომუნიკაცია იყო და მაშინვე დაგვთანხმდნენ მონაწილეობას და ქეთა მადლობა შენც პირადად აქ ყოფნისთვის. ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, ესე დიდი შეხება არ მქონია ამ სააგენტოსთან. სხვადასხვა პერიოდ საქმიანობიდან გამომდინარე მათი გადაწყვეტილებები მინახავ შეხვედრივალ, კომუნიკაციაც ქონია, მაგრამ აი როდესაც ეთერისთვის ემზადებოდით ვებგვერდიც და ვებსაიტი დავათვალიერე მათი და წლიური ანგარიშები განთავსებულია საჯარო ინფორმაცია, საკმაოდ ისეთი ხელმისაწვდომი არის, ხელმისაწვდომად არის და კარგად არის გამოყენებადი და რატო აღვნიშნეთ, დღეს რაზეც ვისაუბრებთ, რაზეც ქეთა მოგვაწვდის ინფორმაციას, ვებსაიტზე განთავსებულია წლიურ ანგარიშებში და მომხმარებლებს, ჩვენს სპენერს და მაყურებელს შეუძლია გადაამოწოს ეს ინფორმაცია და მისთვის საინტერესო მონაცემები ამოიღოს იქიდან. და ეხლა უშუალო თემაზე რო გადავიდეთ, რა უფლება აქვს მომხმარებელს დღეს და შესაბამისად რა ვალდებულება ბიზნესი, იმიტომ რომ ეს ორი წარმოშობს სწორედ ურთიერთობას და ყველა ბიზნესი ორიენტირებულია მომხმარებელზე და ყველა ბიზნესს ყავს მომხმარებელი ბუნებრივია, იმიტომ არსებობს ეს და რა უნდა იცოდნენ, რა ვალდებულებებია, რითი რეგულირდება და დანარჩენ საკითხებზე შემდეგ უკვე გავაგრძელებ საუბარს.
6: კი ბატონო, სერგომ სწორედ აღნიშნა, რომ დღეს მომხმარებლები საკმაოდ ინფორმირებულები არიან. ყოველ შემთხვევაში ასე გონია ჩვენ, თუმცა არის ის მომენტიც, რომ მომხმარებელი დღეს გარკვეულწილად უფრო მეტად მოწყვლადი და სუსტიც არის. სწორედ აღნიშნე, რომ ციფრულ ეკოსისტემაში გადავინაცვლეთ პრაქტიკულად, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს ბიზნეს ამახმარებლო ურთიერთობაში ჩართულია ხელოვნური ინტელექტი, ჩართულია ის ჩვენი მონაცემების დამუშავების მომენტი და რეალურად, როდესაც ონლაინ შოპინგობთ, ვართ ჩვენი გაჯეტის წინ, რეალურად მან უფრო მეტი იცის ჩვენ შესახებ, ვიდრე ჩვენ ვიცით იმ პროდუქტის შესახებ, რომელსაც ვყიდულობთ. იცის უბრალოდ რა მოგწონს, რამდენი ხანი გვიწევს გადაწყვეტილების მიღება, ვყოყმანობთ თუ არა და ასე შემდგომ. ეს მონაცემები ინახება, მუშავდება და ეს მანიპულაციები, რაც

0: და ასე შემდგომ. რეალურად მოხმარებელს დღეს უკვე აქვს ძალიან ბევრი უფლება. მოხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონი ამ ყველაფერს არეგულირებს და განსაზღვრავს კონკრეტულ უფლებებს, რის რეალიზებაც მოხმარებელს შეუძლია.
1: ქეთა ბოდიში, რომელი წლიდან შევიდა ძალაში ეს
0: კანონი? ძალაში შევიდა 2022 წლიდან. იმის შემდეგ განისაზღვრა აღმასრულებელ ამ კანონის აღმასრულებლად კონკურენციისა და მოხმარებლის დაცვის სააგენტო. და შესაბამისად სააგენტო აღასრულებს უკვე ამ კანონს, თუ ხედავს გამოავლენს უსამართლო კომერციულ მოქმედებებს, უსამართლო საქმიანობას და მაქსიმალურად ცდილობს მომხმარებლის დაცვას. მანამდეც манипуляციები, რა თქმა უნდა, მანამდეც ძალიან ხშირი იყო. ალბათ ყველას ჰქონიათ ეს დოპამინური ჯილდოს მომენტი, დასტიკერებული აქციის 70%-იანი აქციით, რომ რაღაცას ვყიდულობთ. და ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი სარფიანი გარიგება დავდეთ.
1: სანამ გავაგზავნებთ.
0: ალბათ ყოფილხარ ხო, ეგეთ მდგომარეობაში რომ გაცილებულ ხარ. ეგეთ
1: მდგომარეობაში კი და 2022 წელს ზუსტად შევიდა განახლდა უბრალოდ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის, რომელმაც თავის მხრივ მოაწესრი გაის მიმართულება, რაზეც წეგან საუბრობდი, რომ როდესაც პროდუქტს იყენებს, ან ონლაინ ვაჭრობას ახორციელებს, ან საიტს აწყობს, ან სერვისს, იქ რაღაც პრინციპები უნდა გაითვალისწინოს და დაიცვას რა. ნუ პრაქტიკაში ჩვენი კომპანია, როდესაც ამ მიმართულებით მუშაობს, სწორედ ეგ გვაქვს, რომ როდესაც ჩვენ კლიენტს ვეუბნებით, რომ შენ რო პროდუქტს აწყობ, აქ ეს რაღაც გარემოებები და დეტალები უნდა გაითვალისწინო, უკუპასუხია, რომ იცი რა, ჩემ კონკურენტს ეს არ აქვს და უფრო მარტივად მუშაობს, მაგრამ სიმარტივე და წესის დარღვევა არნიშნავს, რომ ხანგრძლივ პერსპექტივაში წარმატებული იქნება.
0: კი, ბუნებრივია, ხანგრძლივ პერსპექტივაში ნდობა იკარგება მოვაჭრის მიმართ. საბოლოოდ მივა ცუდ შედეგამდე, რაც არის იგივე სანქცია, შეიძლება იყოს ჯარიმა და საბოლოოდ ძალიან დაზარალდეს ფინანსურად. და ასე ნებისმიერ შემთხვევაში თვითონ ბიზნესისთვისაც ძალიან სასარგებლოა, რომ ის კონკურენციაში მის კონკურენტებთან შევიდეს
1: ახალი ფასებით,
0: ნოვაციით, პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესებით და არა манипуляციური ხრიკებით.
1: კი ბატონო. სანამ ეხა ინდივიდუალურად რო ჩამოთვალოთ მომხმარებლის უფლებები, რა უფლება აქვს, ალბათ ბევრია და ძალიან დიდ როლს წაგვართვეს, თუმცა ძირითადებზე პირობა დავდოთ, რომ ვისაუბრებთ. საწყის ეტაპს სანამ უშუალოდ უფლებებზე და კონტექსტზე გადავალთ, მაინტერესებს ბიზნეს რა ვალდებულება, ეხა ის კომპანიას რა ვალდებულება აქვს, როდესაც დაუშვათ ფიზიკურად ან დისტანციურად ემსახურება კლიენტს.
0: ბიზნესის ვალდებულებები, რა თქმა უნდა, ფეხდაფეხ მიყვება მომხმარებლის უფლებებს, რა უფლებებიც აქვს მომხმარებელს, ის ვალდებულებები აქვს ბიზნესს. მაგრამ პირველი, რაც მინდა ვთქვა, ეს არის ინფორმაცია. ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლისთვის, იმისთვის, რომ მომხმარებელმა შეძლოს და მიიღოს რეალურად ინფორმირებული გადაწყვეტილება.
1: კეთ, ამ ინფორმაციას რა ფორმით აწვდის, რამე განსაზღვრულია? ერთ-ერთი რაც მახსენება არის ის, რომ მაგალითად ჩემი თანამშრომელი სულ მოდი და ხოლმე ვებსაიტი როდესაც ავაწყოთ, მისამართი თუ სწორად მაგ საიდენტიფიკაციო ნომერი კომპანიის განთავსებული უნდა იყოს ვებსაიტზე, ეს ვალდებულება იყო. ან ეგ იყო ელექტრონული კომერციის შესახებ კანონით. რაღაც ვალდებულება ის, რომ მე ვინ ვარ და პოზიციონირება შენ წინაშე, შენ მომხმარებელთან როგორი მაქვს, არის ის, რომ დამაიდენტიფიცირო საწყის ეტაპზე ვინ ვარ.
0: კი ბატონო, ზუსტად და კანონი აკეთებს კონკრეტულ ჩამონათვალს იმ ინფორმაციის, რაც ყოველ მიზეს გარეშე უნდა მიეწოდოს მოვაჭრო მომხმარებელს. ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, ვისგან ვყიდულობთ ნივთს. ლოგიკურია, ძალიან ცნობილ მაღაზიაში რომ შევდივართ, გასაგებია, შეიძლება ვიცოდეთ მოვაჭრე და ჩვენთან მარტივად დავაიდენტიფიცირდეთ. მაგრამ ხშირად არის აი Facebook, Instagram მოვაჭრეები, როცა საერთოდ არ ვიცით რეალურად ვისთან შევდივართ სახელშეკრულებო ურთიერთობაში და პრობლემის წარმოშობისას მე უკვე რეალურად ხელთ არაფერი არ გვაქვს.
1: მოდი მასაც ვთქვათ, ესეთი ტიპის ვაჭრობა, როდესაც ფიზიკური პირი ან შეიძლება არა ფიზიკური პირი და ვერ ვაიდენტიფიცირებთ Facebook-ზე ან Instagram-ზე ყიდის პროდუქტს. მასა და მომხმარებელ შორის შეთანხმება, ესეც უკვე სახელშეკრულებო ურთიერთობა გამოდის, ხო, ზეპირი შეთანხმება.
0: რა თქმა უნდა. მოვაჭრე არის ნებისმიერი პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის გაყიდვას, მომსახურების მიწოდებას, არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის შეპესე ორგანიზაცია, რა ფორმით არსებობს, შეიძლება იყოს უბრალოდ ფიზიკური პირიც, რომელსაც აქვს თავისი პლატფორმა, ონლაინ პლატფორმა შეიძლება ქონდეს, შეიძლება ადგილზე ვაჭრობდეს და ახორციელებს მომხმარებელთან კომუნიკაციას ნივთის ან მომსახურების შეფასებას. ასებას ნებისმიერ შემთხვევაში არ არის ეს დაკავშირებული რეგისტრაციასთან.
2: ანუ ფიზიკური პირსაც ეხება ეს.
0: კი ბატონო, ეს ეხება ფიზიკურ პირსაც იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ყველა მომხმარებელი იყოს დაცული.
1: ეს კანონი მომხმარებელთა უფლებების

0: რაცვის შესახებ კონკრეტული ევროკავშირში მსგავსი რეგულაციები არსებობს, რა პრაქტიკა გავიზიარეთ ამ კანონით, თუ შეგიძლიათ რომ უფრო მოკლედ პრეისტორიაზე
1: გითხრათ. ბატონო, ჩვენი კანონი შემუშავდა ზუსტად ევროკავშირის დირექტივების საფუძველზე, მომხმარებლის ძირითადი უფლებები რაც არის, თითქმის ყველა არის გადმოტანილი და იმპლემენტაცია სრულად მოახდინეთ ამ ყველაფრის და არა მარტო კონკრეტული კანონის დონეზე, არამედ სააგენტო ფეხდაფეხ მიყვება ევროკავშირის პრაქტიკას დინამიური აპროქსიმაციის პირობებში. ჩვენ ყოველწლიურად ვეცნობთ ევროკავშირის გადაწყვეტილებებს, მარსალჟულების სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და ვნერგავთ უკვე ჩვენს პრაქტიკაში. ვიზიარებთ იმ სტანდარტებს, რაც დგინდება ეს სფერო მომხმარებლის უფლებების დაცვა. პრინციპში ევროკავშირშიც ახლა ვითარდება ამ ციფრული ეკოსისტემის ნაწილში და ალგორითმი
0: ვითარდება ძალიან ციფრული ეკოსისტემა და რთულია ახლა წინასწარ განსაზღვრო ხვალ რა ცვლილება დაგხვდება და პროდუქტი როგორ შეიძლება მაგალითად AI შარშან რამ მდგომარეობას იყო, რავი 10ჯერ უფრო განვითარებული არის ეხლა და რთულია სამართლებრივად დაეწიო, მაგრამ წინაც რაღაცების განსაზღვრა შესაძლებელია და რაღაც გარკვეული ვალდებულებების გაჩენა ან წესების დადგენა პროცესში. მე მგონი საინტერესო ნაწილზე გადავიდეთ, უფრო პრეცედენტები ხო გაინტერესებს,
2: რომ
0: ყველაზე ხშირი დაგვარა არის რა მომზადებული. თუ შეგიძლიათ მე გავიცანი სააგენტო შარშანე ლანგარიშ, ძალიან საინტერესო იყო. სხვათაშორის გაკვირვება გამოიწვია იმან და მათ შორის კმაყოფილებაც, რომ როდესაც გადაწყვეტილება ქვეყნდება სააგენტოსი, იქ მითითებულია ის კომპანია, ვისაც ეხებოდა კონკრეტული შემთხვევა. და როგორ გითხრათ, ყველაზე გავრცელებული დარღვევა ან გადაცდომა თუნდაც რა არის დღეს საქართველოში?
1: რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია საჯაროა და სააგენტოზე ქვეყნდება ყველა გადაწყვეტილება, ყველა მოვიწრის წინააღმდეგ მიღებული. ყველაზე გავრცელებული შემთხვევებია ბუნებრივია ნაკლიან ნივთთან მიმართებით ეს პრობლემა ყველას აქვს, თუმცა ამ ნაწილში ჯერ მინდა შევეხო მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას მოვიწრის მიერ, იმიტომ რომ ბევრ მომხმარებელს გონია ზუსტად არ იცის თავისი უფლებები ამ ნაწილში. როდესაც არის ორი თანასწორი მოთამაშე, ორი იურისტი მაგალითად დებს ხელშეკრულებას, გასაგებია რომ იქ ადგილი შეიძლება ქონდეს რაღაც манипуляციას, ჭკვიანური ხრიკებით მომხმარებლ მეორე მხარის მოტყუებას, მაგრამ როდესაც სახეზია ბიზნეს სამომხმარებლო ურთიერთობა, აქ შეფასების სტანდარტი არის განსხვავებული. საშუალო მომხმარებლის ნიშნულით ფასდება და რეალურად ისეთი რაღაცა იყოს შეიძლება დარღვევა, რაც ვერ წარმოვიდგენთ რომ შესაძლებელია იყოს. აი თუნდაც ზუსტად მან მივდივარ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო საქმე იყო ერთ-ერთი წვენის მწარმოებელი კომპანიის წინააღმდეგ, რომელსაც პიქტოგრამები ჰქონდა თავის წვენზე დატანილი სხვადასხვა ხილის, თუ არ ვცდები ეს იყო ალუბალი და ბროწეული, ხოლო რეალურად შემადგენლობაში 80% იყო ვაშლის წვენი.
0: და ფოტო ქონდა ალუბლის.
1: კი ბატონო, და საინტერესო რა არის ამ მომენტში, რომ ინგრედიენტების ჩამონათვალში ეს ინფორმაცია სწორად იყო მითითებული, როცა გადმოვატრიალებდით უკან, დავინახავდით ინგრედიენტების ჩამონათვალში. იყო ეს, აი ზუსტად ეგ მომენტია. როდესაც ხარ მომხმარებელი, მიუხედავად იმისა, რომ მეც იურისტი ვარ და რა თქმა უნდა, ჩემი პროფესიული ჩვევა რომ ინფორმირებული ვიყო ყველა გადაწყვეტილებასთან მიმართებით და დავაკვირდე, როდესაც მომხმარებელი ვარ, ეს რესურსი შეზღუდულია. არის შეზღუდული დრო, არის შეზღუდული სწრაფად გინდა მიიღო გადაწყვეტილება და ზუსტად ამ ჰოლისტიკური აღქმით იღებ და კონკრეტული კოგნიტური მიკროფონით და ფოტოს.
2: აი გემოთი მიხვდა რომ დააგემოვნა თუ ჯერ წაიკითხა ეს, ანუ
0: მართლა მომხარებლის იმაზე არ
2: მოგებული. ანუ ერთი ხო არ მიხვდებოდა ახლა ალუბლისას რო ყიდულობდა ვაშლი არის, ну ალბათ მინიმუმ ამას გაპროტესტებდა ყველა.
0: ეტიკეტით ხო აგირჩევია რაღაც რა?
2: ანუ ამით ვირჩევ ყოველთვის. აი
0: ეხა მე მინდა პატარა ექსპერიმენტი ჩავატარო. რაზე ძალიან იმას როგორ ვთქვა, არ ნამდვილად არასასიამოვნო შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, იმიტომ რომ მოტყუებულად ვიგზენი თავი და რატო ეხა რაღაც ბილეთს ყიდულობ, კინოს ბილეთს ყიდულობ და შენი აზრით რას უნდა დავაჭირო რომ კინოს ბილეთი ვიყიდო?
2: შეკვეთა ბარათით.
0: ბარათით არ წერია, მან წაიკითხა.
2: ა ბარით. მოდი შეკვეთა ბარით.
0: მაგის გამო რომ მეც შეკვეთა ბარათით მეგონა.
2: ალბათ ბარის გავლით იგულისხმეს.
0: ხო და რას უნდა დავაჭირო რომ ვიყიდო ბილეთი?
2: Ну, იდეაში მაგასაც დააჭირო, მაგრამ არასწორად.
0: ხოლოდ ბილეთი რომ ვიყიდო.
2: ეგ არის ხო? აი
0: არ არის ეგ. ქვემოთ ნახე რა წერია.
2: ბარის გარეშე. ხო,
0: ბარის გარეშე.
2: ბარის გარეშე.
0: ბარი რო წერია და
2: ბარის გარეშე.
0: ხო, ნახე აი ბარით წერია, ვარდისფრა თუ რაღაც ფრად არის შეფერილი. ესე სწრაფად რო ვკითხულობდი, კითხულობდი ყოველთვის ბარათი და რო ვიხდიდი, ხან 90 ლარი გამოდიოდა და
2: ან ასილიდან ურჩიოთ რო გაასწორონ ეს შეცდომა.
0: არ შეიძლება, არა, შეცდომა და ესე უნდათ რო იყოს, მაგრამ ამ ფაქტს მართლა ისი იმას იწოდა ჩემში რა, მაბნევდი ხა პირადად გადავდა
2: შეცდომა.
0: ხო, ამ გონია შეცდომა იყოს. უბრალოდ დამაბნია ამან რა და კარგი მაგალითი რა იმიტომ რომ ვიზუალურად ისე აღვიქვი რომ
2: მარკეტინგულად არის შეფუთული უბრალოდ რომ
1: აი მომხმარებელი ესე რამოდენიმე წუთის განმავლობაში არ უნდა მსჯელობდეს და დებატობდეს როგორ უნდა იყიდოს ნივთი ან როგორ უნდა გაუქმოს ინტუიტიური
0: უნდა იყოს რა მათ
1: შორის კი ბატონო ზუსტად აი მანდ არის ზუსტად манипуляция ამას ეწოდება ეს ციფრული ინტერფეისი ჩაშენებული სხვადასხვა ტექნიკები არის dark patterns ესე ეწოდება სამართლებრივი ჟარგონია ერთგვარი რუხი შაბლონები რომ მელიც ასახავს ინტერფეისში ზუსტად მსგავს რაღაცებს, აი მაგალითად ზოგ საქს ზოგ კომპანიას რომ ძალიან რთულია subscription-ის გაუქმება. კი. გინდა გაუქმო და ეცე მთელი დღე. კი. ლოგიკურია რომ მაგდროს შეიძლება საერთოდ უარი თქვა subscription-ის გაუქმებაზე და რეალურად ძალით რჩები ისეთ ხელშეკრულებაში და ისეთ ურთიერთობაში, რომელიც აღარ გინდა. მსგავსი რაღაცები უკვე უსამართლო კომერციულ პრაქტიკად არის ცნობილი.
0: ხო, ეგ მიმართულება მსგავსი ტიპის პერსონალურ მონაცემთა დაცვაშიც არის, რომ ჩემი უფლებების შესახებ ინფორმაცია მარტივად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და როცა პროდუქტს ვაწყობ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას მეუბნება კომპანია, რომ მოდი დავდებს სადღაც ფოლდერში და ეუბნები რომ არა მარტივად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, მუდმივად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და ესეც ეგრე რომ რაღაც განსაკუთრებულ ძალისხმევას ამის გაუქმება არ უნდა ჭირდებოდეს განსაკუთრებულ ძალისხმევა.
1: სხვა შეიძლება აი კარგად ახსენე ის რომ გაფანტული უზარმაზარ PDF ფაილში რაღაც ჩემი უფლება. აი ხშირად რომ მისმენიან სოციალურ სივრცეში მომხმარებელთა დისკუსია რაღაცის შესახებ, ბევრის პოზიცია არის სხვათა შორის ესეთი რომ მოეჭრეს მიიჩნევს მართლა უბრალოდ მიიჩნევს რომ ვერაფერს ვერ დაუშავებთ მოეჭრეს მაგ შემთხვევაში, როდესაც რაიმე ფორმით, თუნდაც წვრილი შრიფტით ამ PDF-ში გაბნეულად მიწოდებული აქვს ინფორმაცია, რომ მის წინაშე ცოტა რაციონალური აპათიის მსგავსი ფენომენი ყალიბდება მომხმარებლებში, რომ მის წინაშე ვერაფერს ვერ გავაწყობთ, იმიტომ რომ იგივე ამ წვენთან მიმართებით მითითებული ქონდა რეალური ინფორმაცია და შეგეძლო გადაგემოწმებინა, მაგრამ რეალურად ჩვენი სტანდარტი, აი მომხმარებლის უფლებების დაცვის სტანდარტით ესე უკვე აღარ არის. უკვე ეს პრაქტიკა შეიცვალა და რეალურად მე უნდა მქონდეს საშუალება, რომ როგორც კი აღვიქვამ, როგორც აღვიქვამ პირველადი შეხედვით პროდუქტს, ისეთი პროდუქტი უნდა მივიღო. თუ საშუალო მომხმარებლის ნიშნულის შეფასდა, რომ შეიძლება შევიძლებდეს შეცდომაში ადამიანი, მაშინ უკვე ეს შეიძლება ჩაითვალოს დარღვევად.
0: ეს საინტერესო საკითხია, საშუალო მომხმარებელი რა არის? ან როგორ რა კრიტერიუმით ფასდება ეს?
1: საშუალო მომხმარებელი არის რეალურად სამართლებრივი ფიქცია. ეს არ ნიშნავს საშუალო სტატისტიკურ მომხმარებელს. ეს არის
0: განსაზღვრული კრიტერიუმი აქვს ალბათ შეფასების.
1: კი ბატონო, ეს არის განსაზღვრული სამართლებრივი ფიქციად და აღიარებულია როგორც უნდა იყოს. საქართველოში მაგალითად სხვა შორის საშუალო მომხმარებლის ნიშნული ევროკავშირთან შედარებით საკმაოდ დაბალია და კვლევები და ანგარიშები გვეუბნება, რომ ფაქტობრივად საშუალო მომხმარებელი უტოლდება მოწყვლად მომხმარებელს. იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხნის ისტორია გვაქვს, რომ რეგულაცია იყო ამ სფეროში, საერთოდ არ არსებობდა კანონი, ერთი პერიოდი არსებობდა, მაგრამ აღსრულება არ ხდებოდა შესაბამისი. მომხმარებლებს საერთოდ არ აქვთ უფლება, საერთოდ არ აქვთ ინფორმაცია მათ უფლებებზე და ეს საშუალო მომხმარებლის ნიშნული საკმაოდ დაბალია. რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია ევროკავშირის სასამართლომ გარკვეული ქმედება არ მიიჩნიოს შეცდომაში შემყვანად და საქართველოში მიიჩნიოს.
0: ხო, ბევრ რაღაცაზეა დამოკიდებული, გამოცდილებაზე, კულტურაზე,
1: კი, ზუსტად აი კულტურული ნაწილიც არის, აი მახსენდება ესეთი პრეცედენტები საზღვარგარეთ ევროპის ქვეყანაში, როცა მიჩნეულა შეცდომაში შემყვანათ ისეთ რაღაცები, აი მაგალითად თუ არ ვცდები ბელგიაში იყო, რომ კარაქის შეფუთვა მიიჩნა შეცდომაში შემყვანათ არაჟინის შეფუთვასთან მიმართებით, იმიტომ რომ კონკრეტულად იმ ქვეყანაში ჰქონდა საუკონოვანი ისტორია, რომ ერთნაირი შეფუთვით იწარმოებოდა ესენი. ანუ სხვა ქვეყანაში შეიძლება არ ყოფილიყო ეს აქმა საშუალო მომხმარებლის მიერ.
0: კი, ჩემს მქონია შემთხვევა, როცა ისტორიული გამოცდილებიდან ჩემი ბავშვობიდან რაღაც პროდუქტის შეფუთვა სხვა პროდუქტისთვის მიმსგავსებია.
1: და თუმცა ევროკავშირში მაგალითად მომხმარებელ შეიძლება საერთოდ არ ქონოდა ეგ განცდა.
0: კი, ხო, იმიტომ რომ არ იცოდა ის როგორ გამოიყურებოდა, იმისთვის სხვა ასოციაცია შეიძლება გამოეწვია. შემდეგ საკითხზე რო გადავიდეთ, ერთი ეს არის რომ ვიზუალურად შინაარსის შეცდომაში შემყვანი არ უნდა იყოს პროდუქტი ან მომსახურება და მეორე მომსახურების ან პროდუქტის ხარისხი.
1: და
0: გარანტიები ამასთან დაკავშირებით.
1: ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საკითხი მომხმარებლის უფლებების დაცვაში. ნაკლიან ნივთთან მიმართებით.
0: აი, რა უნდა კითხოთ? სან ნაკლიან ნივთზე როდესაც ისაუბრებთ, თუ შეიძლება რომ აქცენტი გავაკეთოთ მეორადი მომხმარების ნივთებზეც. როგორი შეიძლება იყოს მეორადი ავტონაწილი ან მეორადი რაღაც არ აქვს მნიშვნელობა და მომსახურება ძალიან საინტერესოა ჩემთვის პირადად მომსახურება ავტოსერვისში, როდესაც მანქანის შესაკეთებლად მივდივარ და იმიტომ რომ შემთხვევა მქონდა რომ ბორბალი ღერძიანად გამოძრო მანქანას, ეგეთ იყო და ესეთი ურთიერთობები წესრიგდება თუ არა?
1: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი პრინციპი რომ რაც შეუკვეთე ის უნდა მივიღო და რაშიც გადავეხადე თანხა ის უნდა მივიღო. ანალოგიურად და ეს ამაში ახალი არაფერი არ არის რა თქმა უნდა. მაგრამ ახლა მე ვიტყვი რა სიახლე შემოვიდა მომხმარებლის უფლებების ნაწილში და როგორ მოხდა ამის კომპრესია. ჩვენ ამას ვეძახით სამართლებრივი ჟარგონია თქვა კანონისმიერი გარანტია. რას ნიშნავს კანონისმიერი გარანტია? ზოგადად გარანტია ასოცირდება ტექნიკის მაღაზიები რომ გასცემენ ტალონებს და ასე შემდგომ, მხოლოდ ეს არ არის გარანტია. კანონმა განსაზღვრა კონკრეტული ორწლიანი პერიოდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ გარანტია მოყვება ნივთს მაშინვე, როგორც კი გადმოგეცემა. არ არის საჭირო არანაირი ტალონი, არანაირი ნოტიფიკაცია, თუნდაც მოეჭრა გეუბნებოდეს, რომ გაყიდული საქონელი უკან არ ბრუნდება, ან გარანტია არ ვრცელდება. კანონით დადგენილია, რომ ეს გარანტია მიყვება ნივთს.
0: ეს სავარაუდოდ სამოქალაქოში, რომ ნივთისთვისებები ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო, მიემართება ნივთობრივ უნაკლოებას, ხო?
1: კი ბატონო, ეს არის ნივთი უნდა იყოს უნაკლო, რა შეიძლება იყოს ნაკლი, რა თქმა უნდა, გაუმართავობა, ფუნქციური შეუსაბამობა, ან შეიძლება ბუნებითად ნივთს ნაკლი არ ქონდეს, მაგრამ შეთანხმებული არ იყოს მაგალითად სხვა ფერი.
0: კი ბატონო.
1: სხვა ფერიც თუ შემოვიდა და რაც არ შეუთანხმა, ესეც უკვე ნაკლია.
0: ქეთა, გარანტიაზე კიდე უფრო დეტალურად აგვიხსენი რა მექანიზმები აქვს თავის დაცვის მომხარებელი როგორ უნდა მოიქცეს და თუ შეიძლება ერთი აქცენტი მინდა გავაკეთო, დაბრუნება ახსენე ნივთის. დაბრუნების პერიოდი ნივთის თუ არის განსაზღვრული და რა წინაპირობას უნდა აკმაყოფილებდეს? არ მომეწონა შემიძლია დავაბრუნო თუ რაღაც პირობა მჭირდება იქაც?
1: არსებობს სხვათა შორის არ მომეწონა და შემიძლია დავაბრუნოთ ფენომენი და კონკრეტული დანაწესი ამასთან დაკავშირებით, ოღონდ ეხება ის მხოლოდ ონლაინ ვაჭრობას. 14 დღის განმავლობაში მომხმარებელს აქვს უფლება, რომ ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე უბრალოდ არ მოეწონა ნივთი და დააბრუნოს.
0: ნებისმიერ ნივთზე.
1: ნებისმიერ გამონაკლისები არსებობს, ბუნებრივად არის იგივე მედიკამენტები, ინდივიდუალური შეკვეთით დამზადებული ნივთი, რომელიც მე შეუკვეთე და მაგალითად ჩემი ინიციალებია, უკვე ამის უპირობოდ დაბრუნება არ შემიძლია, მაგრამ ძირითადად უმეტესობა ნივთების, იგივე ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი დაბრუნებადია, თავდაპირველ მდგომარეობაში უნდა დავაბრუნო, რა თქმა უნდა.
2: ანუ ეს არის აბსოლუტურად მიღებული ნებისმიერ მაღაზიაში, ანუ ეხლა დაიგოს კარგად, ანუ ჩვენმა აუდიტორიამაც, ანუ თუ შეიძინა ნივთი, ანუ მაღაზია ვალდებულია ორი კვირის განმავლობაში აბსოლუტურად ახსნა გამარტების გარეშე და იბრუნოს ეს ნივთი და უბრუნოს თანხა.
1: რა თქმა უნდა, არის გულისხმობა გამოყენებული ნივთი, დაზიანებული ნივთი. ეს 14 დღიანი ვადა არის ერთგვარი მოსაფიქრებელი პერიოდი და იმის პრევენციისთვის, რომ აი რა შეუკვეთე, რა ჩამოვიდა,
2: გამოყენებული თუ არის ამ შემთხვევაში, ეხა ორი კვირის განმავლობაში ალბათ გამოიყენებდა.
1: თუ გამოყენებული ამ შემთხვევაში მაღაზიას უფლება აქვს არ დაიბრუნოს ნივთი. იმიტომ რომ ეს არის იდეაში გატესტვისთვის ეს 14 დღე, როგორც მე ამ ნივთს დავტესტავდი და გამოვიყენებდი ობიექტზე, მაგალითად ამ პიჯაკს მოვიზომებდი გასახდელში. ზუსტად ეგრე უნდა გავტესტო სახლში სამ 14 დღის განმავლობაში. ბუნებრივია თუ გამოვიყენე და ქორწილში წავედი, იმით და რაღაც დაზიანება აქვს, უპირობოდ ვერ დავაბრუნებ.
0: გამოყენება შეიძლება მიიღო თუ არა პროდუქტის შეფუთვას, მაგალითად ტელეფონის ყუთი თუ გავხსენი და გახსნილი ყუთი თუ აბრუნებ. შეიძლება მითხრას მოვაჭრემ, რომ გამოყენებულია ნივთი და ყუთს მიაბა ეს 14 დღიანი ვადა, რომ ყუთი არ უნდა გახსილიყო ამ პერიოდს განმავლობაში.
1: კი, შესაძლებელია ესეთი რამე, თუმცა ყველა ნივთს ეს არის უკვე ინდივიდუალური შეფასების საგანი. იგივე ჰიგიენურ ნივთთან დაკავშირებით ცალსახად ესე იქნება, რომ თუ კბილის აგრესი ამოვიღე თავისი ყუთიდან, მოვიჭრე, შეუძლია დამისაბუთოს, რომ გამოყენებულია და აღარ დაიბრუნოს ამის
0: ისეთი. ხო, თუმცა მაინც ობიექტური გარემო
1: იქნება, რომ თაცურიან მიმართებით ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს მაინც.
0: გარანტიაზე არის კიდევ ისეთი რაიმე საკითხი, რაც შეიძლება ვიცოდეთ, უნდა რაც უნდა ვიცოდეთ,
1: უბრალოდ. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, რასაც ყველა მომხმარებელი ფიქრობს, როგორ უნდა დავამტკიცო და როგორ უნდა დავამტკიცო მოვაჭრეს, რომ მე არ გამიფუჭებია ეს ტელეფონი, მე არ დამიზიანებია და რეალურად მან გადმომცა თავდაპირველი ნაკლი. ამაზე პასუხი არის შემდეგი, რომ არ უნდა დავამტკიცო. პირველი 6 თვის განმავლობაში კიცების ტვირთი ეკისრება მოვაჭრეს, რაც რას ნიშნავს, რომ როც არის სიტყვას წინააღმდეგ, არა, შეძენიდან. როდესაც არის მომხმარებლის სიტყვა მოვაჭრის სიტყვის წინააღმდეგ, მომხმარებლის სიტყვა არის დამაჯერებელი და ივარაუდება, რომ მან თავდაპირველი ნაკლით მიიღო ეს ნივთი. თუ მოვაჭრე უკვე წარმოგვიდგენს შესაბამის მტკიცებულებას, იგივე შეიძლება ის იყოს ეს ტექნიკური დასკვნა ან კომუნიკაციის ამსახველი, სადაც მომხმარებელი რაღაცას აღიარებს, ბევრი მტკიცებულება შეიძლება იყოს ასეთი.
2: უკვე სუსტ პოზიციაში ხო არ ყავს ბიზნესი ამ შემთხვევაში?
1: არანაირად, იმიტომ რომ მომხმარებლისთვის გაცილებით უფრო რთულია ნებისმიერი მტკიცებულების მოპოვება ვიდრე ბიზნესისთვის.
2: მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც დღეს ძალიან ბოროტათაც იყენებენ კიდეც, ხო? ანუ თუნდაც ისეთი შანტაჟი, რომელიც ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად, ხო, იქ სოციალურ ქსელში დაგიდებთ.
0: მიარ დაგეთანხმები.
2: მე ხშირად ანუ ხვდები ამას
0: რა და ბათა დაცვის სფეროში უფრო ვარ ვიდრე ბიზნესში ამ მიმართულებით, ამიტომ.
2: თუმცა ეს მე ხდება ხოლმე იქვე. ხდები, რომ არ გავიდეს ამის იქით, ხო? ანუ კომპანია რაღაც მომენტში შეიძლება დათანხდეს, ხო? ანუ იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს აბსოლუტურად მართალი. მაგრამ აი ეს ზედმეტი პრობლემა, იმიტომ რატო ხდება რა, იმიტომ შეიძლება ავტომატურად საზოგადოებამ დაუჭიროს ხარი მომხმარებელს, ხო? გარჩევის გარეშე. როგორ ხდება ხოლმე ჩვენ საზოგადოებაში? ხშირად, ხო? ან გარჩევის გარეშე.
0: ვერ შევაფასებ ეგრე რატო, რა პრაქტიკაში რაც მქონია გამოცდილება, თუ კომპანიას მომხმარებელთან აქვს ჯანსაღი კომუნიკაცია, მაგალითად კომპანიამ შეცდომა დაუშვა, ეს შეცდომა აღიარა და გამოასწორა მომხმარებელთან კომუნიკაციის დროს, გონიგრულ ვადაში კომუნიკაციას გულისხმობ, უპასუხა და სამი წელს მერე გააქცენდა დაუბრუნდა არა.
2: მე кейსი მიგშემილია ეხლავე გითხრა, ბუნებრივია ვერ დავასახელებ კომპანიას.
0: მე შემიძლია გითხრა, სადაც გამოსულა და აი
2: ლაივ кейსია. უბრალოდ ეს არ გავიდან თქვენამდე არ მოსულა ეს ინფორმაცია, ხო? როდესაც ერთ-ერთი მოხმარებელი, აი ესე ზუსტად შანტაჟით იყო დაკავებული, თურმე სხვადასხვა ორგანიზაციებში ერთია რა, სადაც ითხოვდა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ რიტეილერისგან იმას, რომ ანუ რაღაც ტექნიკას
0: შეიძლება სწორად ითხოვდა.
2: რატო არა აქვსო კონკრეტულ ფილტრს? გარანტიაო, ხო? ანუ ფილტრი არის რაღაც ერთ-ერთი სათადარიგო ნაწილი, ხო, რომელიც იცვლება.
0: კეთავს კითხო, ჩემ ადგენელ ნაწილზეც ვრცელდება.
2: ა სხვათაშორის ამ შემთხვევაში თქვენი განაჩენი იყო ძალიან სამართლიანი და ამ შემთხვევაში თვითონ მომხმარებელმაც, ხო, რომელმაც დაწერა სოცქსელში, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ საზოგადოებამ დაუჭირა მხარი ამ კომპანიას. ანუ მიხვდა ეთქობა რომ რაღაც ინტრიგას კონდა.
0: საზოგადოება შეიძლება ეს განცდები არასწორად იყოს ჩამოყალიბებული, შეიძლება რაღაც ფაქტორებიდან გამომდინარე რა, მაგრამ ის თუ სწორად ედავება რამ შეიძლება აქვს რამდენ კომპანიას ედავება, უფლება აქვს და უფლების რეალიზებას ახდენს და გარკვეულწად ეგეთი ადამიანები საჭირო არიან, იმიტომ რომ კულტურას აყალიბებენ. რა ერთს მოედავა მეორეს მიათეს და სააგენტოს დახარებთ, რაღაც კულტურას აყალიბებენ სწორ მიმართ.
2: აი კეთებს მაშინ რა ზუსტად ამ кейსი.
1: ჩავერთვები მე და დავამატებ ჩვენი კანონის მიერ გარანტიას ერთ მნიშვნელოვან დეტალს. რა ნივთებზე შეიძლება გავრცელდეს კანონის მიერ გარანტია? ნებისმიერზე.
0: შემადგენელი ნაწილზე ნივთის,
1: აი მაგათ ნებისმიერ ნივთზე
2: ნივთის
1: შემადგენელი. ეს იქნება ტანსაცმელი, ეს იქნება ტექნიკა, ფილტრი.
0: ის ვიყიდა თმის საშრობი ფენი, ხო ეგრე ქვია.
1: ეგეც.
0: და შიგნით აქ ფილტრი, ის ფილტრიც ეს ასევე უნაკლო უნდა იყოს შიგნით რაც არის.
1: რა თქმა უნდა, თავისი ყველა შემადგენელი ნაწილით ნივთი უნდა იყოს ნუნაკლო. მათ შორის ფილტრზე. ეს ორწლიანი საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს მომხმარებელს ვერ წართმევ იმის უფლებას, რომ რაშიც თანხა გადაიხადა, რეალურად ის უნდა მიიღოს მან აუცილებლად.
2: აი ძალიან უკეთ ფილტრი, რომელიც ანუ წესასრულზე იყო საუბარი, ხო, რომელიც მუშაობის პერიოდში ბინძურდება ეს ფილტრი და ეს ფილტრი ან უნდა გადააგდოს და შეცვალოს, ან ნუ გასუფთავოს ხოლმე ზოგჯერ.
1: ხო, ანუ ამას გარანტია. მან უნდა დაიცვას შესაბამისი წესები ექსპლუატაციის. თუ დაიცავს და მაინც დაზიანდება, ეგ ხომ იმას ნიშნავს, რომ ნივთი რეალურად ნაკლიანია. და მე თუნდაც მცირე თანხა მქონდეს იმაში გადახდილი 10 ლარი 15 ლარი რაში გადავეხადე იმაში გადავეხადე რომ ამ ფილტრს ემუშავა გარკვეული პერიოდი რამდენიც ქონდა თუ რა თქმა უნდა ბუნებრივი ცვეთის პირობებში ეს განილება უკვე ეს ნივთი და დასრულდება მისი ფუნქცია ლოგიკურია აღარც გაუჩნდება მომხმარებელს სურვილი რომ დააფიქსიროს მაგრამ ეს როგორც ასეთი შეზღუდვა არ არსებობს რომ რაიმე ნივთზე არ ვრცელდება
0: კეთა პრაქტიკაში თუ ქონიათ რომ აი მსგავსაკეთებს
2: ბიზნეს მხარეს ვარ
0: რა რა ხარ
2: ბიზნეს მხარეს ვარ ალბათ უფრო აი ამ კონკრეტულ
0: შემთხვევაში ნახე შენ ხო კეთილსინდისიერი ბიზნესმენი ხარ და გამოიხატა იმაში რომ რაღაც ჩვენი კომპანიების მოწესრიგება სამართლებრივად დაიწყეთ რა იქ ვალდებულებები რაც ქონა კანონის თანახმად გავაკეთეთ შეიძლება შემაწუხებელი იყოს ან არ იყოს მაგრამ გარკვეულ წილად ჯანსაღი პროდუქტს ვაყალიბებთ. ხო და ეს ჯანსაღი ბევრი რაღაციდან არის და სახელმწიფო შესაბამის კონტროლს გვიდგენს აქ და ერევა კონტროლის ფარგლებში და გეუბნება რომ ეს ესე უნდა იყოს და შეიძლება გამაღიზიანებელი იყო მომხმარებლის მხრიდან დაფიქსირებული
2: პრეტენზია
0: კომუნიკაცია. აი აბსოლუტურად სწორი მგონია.
2: ფილტრზე უნდა გავრცელდეს გარანტია.
0: აბსოლუტურად სწორი მგონია, კი.
2: ანუ ავტომობილს რო ყიდულობ ფილტრზე ვრცელდება გარანტია.
0: კი, რა თქმა უნდა. შენ რო წახვიდე
2: და შეცვლის გარანტია.
0: ცენტრში იყიდო.
2: კი, შეცვლის გარანტია. ანუ გარანტია გაქვს, ოღონდ შეცვლის.
0: შენ რო წახვიდე და
2: შენ რო წელი არ არის.
0: შენ რო წახვიდე და ცენტრში იყიდო მანქანა, რომელსაც დაზიანებული აქვს ან არ იხსნება საბარგული რაღაც პატარა დეტალის გამო. ხო წახვალდა ეთქვი რომ
2: ექსუს ხარ ეს მექანიკური რაღაც თემაა ხო
0: ანუ ფილტრი
2: ანუ ფილტრის არ დაზიანება
0: გამოიწულია
2: უბრალოდ ხო აი
1: ანუ რო დაზიანებს გამოიწულია რაც არის ბუნებრივი ცვეთის ფარგლებში ეგ ლოგიკური აუცილებლად მოხდება მაგრამ რომ შეიძინო ფილტრი მაგალითად გადაიხადე რაღაც 50 ლარი შეიძინო ფილტრი და მეორე დღეს მიხვდე რომ ანუ თავის ფუნქციას არ ასრულებს
0: ხო თან ფილტრი ხო
1: აი შეიძლება
2: გავიდაო არის რაღაცა წუნით არის ხო ფილტრი
1: ეგ არის გარანტია
0: ნიკერძულებული
2: ხარ. ეს ზიარი ყო საუბარი,
1: მაგრამ აი, კარგი საკითხი ამოტივტივ და ზუსტად აქ რა განსხვავება მაგათ შორის კომერციულ გარანტიას და კანონის მიერ გარანტიას შორის. კანონის მიერ გარანტია ნიშნავს იმას, რომ ეს რომ ამოქმედდეს, ნივთს უნდა ქონდეს თავდაპირველი ნაკლი. ანუ რომ გადმომეცა, მაშინვე უნდა იყოს ნაკლი. ანუ ის არა რომ მე სპეციალურად დავაზიანე, გავაფუჭე, არასწორად მოვეპყარი, გადავაგდე ეს რა თქმა უნდა სულ სხვა კატეგორია, ეს არის კომერციული გარანტია თუ მოვაჭრეს სურს და გამოხატავს კეთილნებას, რომ მაინც შემიცვალოს და მაინც შემეკეთოს ნივთი, ძალიან კარგი მადლიერი იქნება ყველა მომხმარებელი ამისთვის.
2: მაგრამ თავის გადასაწყვეტია ეს ბიზნესი.
1: კი ბატონო, მაგრამ კანონის მიერ გარანტია, რასაც კანონი ადგენს, ეხება მხოლოდ იმ შემთხვევას, აი წეღან რაც ვახცენეთ ზუსტად, რომ ფილტრი არ ასრულებს თავის ფუნქციას მეორე დღეს აღმოაჩინე, რომ უბრალოდ ტყუილად გადაიხადა ის თუნდაც მინიმალური თანხა, რაც გადაიხადა. აი ეს არის ზუსტად კანონის მიერ გარანტიის არსი.
0: ამ შემთხვევაში ბიზნესიც არის ჩაგდებული.
2: მოიცა ეს წამს. ტრანსაქციაზე როგორ განისაზღვრება რა? გარანტია ტრანსაქციაზე. არ უნდა გაიხეს.
0: მე დავაკვირდი, რომ შეკითხვას ერთად რო სვა მეორე იკარგება ხოლმე რა.
2: არა, კარგია, მე მომწონს აი დისკუსია.
0: მეორად ნივთებზე რა ხდება? მეორად პროდუქტზე. გამოყენებული ავტო ნაწილი ვიყიდე, იმიტომ რომ ახალი ძვირი და ანუ რაღაც გამკიდველისგან ვიყიდე ის მინდოდა. ფარი ვთქვათ მანქანის.
1: მეორად ნივთი ისეთ როგორ მდგომარეობაშიც მე გადმომეცა და რასაც მოვაჭრემ პირდება, უნდა იყოს ისეთი. ჩვეულებრივად ეს იგივე ხანდაზმულობის ვადა რაც არის რომ მე შემიძლია დავიცვა ჩემი უფლებები თუ სხვა ნაკლიც აღმოაჩნდა იმ მეორად ნივთს, რაც მე არ ვიცოდი.
0: ხო.
1: ზუსტად იგივენაირად შემიძლია დავიცვა ჩემი უფლებები.
0: ვიყიდე რა პირობითად არ ვიცი ფარი, ვიზუალურად დავინახე რაცაა და ფარის ფუნქცია რა არის, უნდა გაანათოს და არანათებს.
1: ვიცოდი რომ არ განათებდა.
0: არა, რომ დავაყენე მე რეგავიგე ბუნებრივია, რა თქმა უნდა.
1: ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე ნაკლი აქვს. მე რაც შეთანხმებული მქონდა მოვაჭრესთან, შეიძლება ფარს ქონდეს რაღაც ნაკაწრი და ვიცი რომ მეორადია, წინასწარ შეუთავსდი ამ ნაკაწრზე და არ მაქვს ამაზე პრობლემა.
0: რაღაც ისეთი დეტალები ხო არის, საწვავის ტუმბო ვიყიდე, რომელზეც მითხარ უნდა მუშაობდეს, დავაყენე და გაფუჭე და მიათე დღეს.
1: ეს უკვე შეფასებისაგან იქნება, რატო გაფუჭდა, რა მოხდა.
0: თუ ქონიათ პრაქტიკაში, რომ მსგავსი შეფასების დროს ან ექსპერტიზა ჩაგერთოთ, ან თვითონ წარმოედგინოთ ექსპერტიზის დასკვნა.
1: კი, რა თქმა უნდა. ექსპერტიზის დასკვნა, ტექნიკური დასკვნა არის ერთ-ერთი ყველაზე სარწმუნო მტკიცებულება მსგავს საქმეებში და აუცილებლად ვიზიარებთ, რა თქმა უნდა, ვაფასებთ ექსპერტიზის დასკვნასაც, რა მეთოდოლოგიით არის ჩატარებული. ვიღებთ ექსპერტიზის დასკვნას როგორც მტკიცებულებას, მაგრამ ყოფილი ისეთი შემთხვევებიც, როცა არ მიგვიღია და გაგვითვალისწინებია, ანუ ორი დასკვნა შეგვიდარებია ერთმანეთისთვის, დაგვიწუნებია მეთოდოლოგია, იგივე ამ ექსპერტიზის, სხვა შორის ამ ბოლოს დროს გვქონდა ტექნიკის მაღაზიასთან დაკავშირებით, რეალურად ისეთი ექსპერტიზის დასკვნები იყო წარმოდგენილი, რომელიც კრიტიკას ვერ უძლებდა მეთოდოლოგიის ნაწილში. საერთოდ სხვა სადიაგნოსტიკო საშუალებები იყო გამოყენებული, რაც რეალურად საერთოდ ვერ გამოავლენდა ნაკლს. ლოგიკურია ამ ნაწილში, რაც შეუძლია რომ შევიდეს სააგენტოს, რა თქმა უნდა ექსპერტულად ის ვერ შევა
0: სააგენტო. ხო, კიცებულებებს აფასებს
1: რა. კი ბატონო.
0: სერგო შეკითხვა ჰქონდა ტანსაცმელზე.
2: კი, ანუ მე არ ვიდა რომ საზოგადოება შევიყვანოთ შეცდომაში რა და რაღაც გავაგოროდოთ კიდე ბიზნესების წინააღმდეგ, ხო? ანუ აი ტანსაცმელზე მე მქონდა ზუსტად ეს, რომ ანუ გარანტიაზე ვსაუბრობთ, ხო? და დაბრუნების პოლიტიკაზე, ხო? ანუ რა გარანტია შეიძლება მივიღო მე აი ხლა მივალ რაღაც პიჯაკს ვიყიდი?
0: არ გახუნდება მაგალითად. ფერი არ გადაუა.
2: შეიძლება ეგეთი?
0: ალბათ, არ ვიცი, გვეტყვი.
1: კი, რატომ წერა თუ გპირდება მოვაჭრე, რომ ის არის ისეთი ხარისხის, რომ არ განხუნდება, ან თუ აქვს კონკრეტული ჩამოწერილი რაღაცა,
2: მაგალითად, კვირაში ნახოთ არ განხუნდება, რაც არ უნდა იყოს. ანუ ვერ დავაბრუნებ.
1: არის.
2: ორწელიწადში. ხა, ორწელიწადში ალბათ უნდა განხუნდეს.
1: ხა, თუ ეგეთია, რომ შეიძლება
0: განხუნდეს. მაგრამ ეს განისაზღვრება მათ შორის რა ღირს პროდუქტი, აი პირობითად უყიდულობ ქურქს, რომელიც ბუნებრივად ცხოველები დახოცეს შეკერეს ქურქი და იაფი არ უნდა ღირდეს და ვიხდი ასლარს ქურქში და ნახევარ წლის შემდეგ ამას ის ბეწვი თუ თმა გასწვივდა გამელოდდა ჩვენი ქურქი ფასი რადგან ასილარი მაქვს ამაში გადახდილი შეიძლება თქვენ შეაფასოთ ისე ან ვინმე შეაფასოს ისე რომ ჩემი მოლოდინები ამ პროდუქტის მიმართ არ უნდა ყოფილიყო ისეთი რასაც ნამდვილ ქურქში გადავიხდიდი
1: არა, ცალსახად მხოლოდ ფასზე დაყრდნობით, თუ მოვაჭრე არაწუდის პროექტიულად ინფორმაციას, რომ აი ხში ორიგინალ ნივთებთან დაკავშირებით არის უბრალოდ ეგ თემა ძალიან ხშირად წამოჭრილი, რომ ორიგინალს რატო მელოდებოდი ამ ფასში. არა, ესე არ ხდება, მოვაჭრე უნდა მიაწოდოს პროექტიულად ინფორმაცია, რომ ეს ნივთი არ არის ორიგინალი, არის კონტრაფაქციული ნაწარმი და მე მიიღებს მომხმარებელი გადაწყვეტილებას. ყველა მომხმარებელმა შეიძლება არ ქონდეს იმის აღქმა უბრალოდ, რომ რა ფასი აქვს მაგალითად ორიგინალ
0: ხო და იქ საშუალო მომხმარებლის მაჩვენებელი იმ ადამიანს აი ისეთია ძალიან სადავო ამბავია მე მგონია რომ არც ბიზნესი დარჩება და ჩაგრული არც აქ არც მომხმარებელი მაგრამ თუ არის გარემოებები სადაც აი ეგეთ დეტალებს ფას მაგალითად მყიდველი ვინ არის მოვაჭრე ვინ არის რომ ამ გარემოებებს ითვალისწინებ და ისე გამოგაქვთ გადაწყვეტილება
1: რა თქმა უნდა არის შემთხვევები, როცა ჩავთვალეთ, რომ მოვაჭრე აკმაყოფილებდა ინფორმაციის მიწოდების სტანდარტს და შესაძლოა მომხმარებელმა რაღაც შემთხვევაში გამოიჩინოს უყურადღებობა, ან არ მიაქციოს რაღაცა სათანადო ყურადღება, რისთვისაც უნდა მიექცია, მაგრამ ისეთი რაღაცა, რომ მოვაჭრემ რაღაც ინფორმაცია გამოტოვოს და საერთოდ არ მიაწოდოს, იგივე მახასიათებლებთან დაკავშირებით, პირდაპირ
0: მახასიათებლებთან
1: დაკავშირებით, არსებით მახასიათებლებთან უნდა მიაწოდო აუცილებლად მომხმარებელს ინფორმაცია. ოღონდ ისე კი არა რომ მომხმარებელმა გეხვეწოს ეს ინფორმაცია და გთხოვოს რომ მომეწოდე აი ესე რო არის ფას რო ითხოვენ თუნდაც
2: Facebook-ის კომენტარებში თუ ეს არ არის დისტანციური არქივით ხო თუ ზარი არ ჩაიწერა ჩატი არ არის და კონსულტაცია უწევს თანამშრომელი მანდვე და ნუ კლიენტი ამ შემთხვევაში ამბობს რომ მე თანამშრომელმა არ მომეწოდა ეს ინფორმაცია არა და თანამშრომელმა მიაწოდა
1: არაჩვეულებრივი მტკიცებულებაა, როდესაც არის დასტიკერებული ინფორმაცია, ტექნიკის მაღაზიებში შეხვდებით არსებით მახასიათებლებთან
2: მიმართებით.
1: კი ბატონო, არის გამოკრული ზოგადი მომხმარებლის უფლებები, რაც ევალდებულება, რომ მოვაჭრეს მიაწოდოს, ის ყველაფერი ჩვენ რაც ჩამოვთვალეთ
0: მომხმარებლის. კი ბატონო, მარტო მიშვიათად.
1: ის კი არ არის რომ მომხმარებელმა თვითონ უნდა იცოდეს თავისი უფლებები და სადღაც კანონში უწერია. მოვაჭრემ უნდა მიაწოდოს და დახლებზე შეხვდებით.
0: ხო, იშვიათად
1: მინახავს. შეიძლება არ მიიქცევა.
0: შეიძლება არ მიიქცევა ყურადღება, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც არის ხოლმე გამოკრული შემოსავლებიდან გამომდინარე, ამონაწერი უნდა იყოს იქ ის პოლიტიკა რაღაც და არ
1: მიიქცევა. მან ხშირად არის რომ მომხმარებლები მაგას ყურადღებას არ აქცევენ და ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ ასევე ხშირად არის ისეთი შემთხვევა, როცა რეალურად თვალსაჩინოდ არ აქვს განთავსებული მოვაჭრეს და აი ეს უკვე შეიძლება იყოს დარღვევა.
0: ერთხელ მქონდა შემთხვევა საზედამხედველო ორგანოში, როცა მუშაობდი პერსონალურ მონაცემთან და სამსახურში, ერთ-ერთ უწყებას ვამოწევდით ვიდეო მონიტორინგთან დაკავშირებით და იკვალდებულება რომ ვიდეო მონიტორინგის მიმდინარეობის შესახებ ნიშანი უნდა ქონდეს თვალსაჩინო ადგილზე გამოკრული. მოკლედ ისეთი უწება იყო საჯარო დაწესებულება იყო, სადაც ძალიან ბევრი ხალხი შედიოდა და გამოდიოდა. და ელექტრონულ კარი იყო, რომელიც მოძრაობაზე იხსნებოდა და იმდენი ხალხი იყო დღის განმავლობაში იქ, რომ ეს კარი იყო მუდმივად ღია მდგომარეობაში და ამათ ნიშანი ჰქონდათ კარზე განთავსებული. ხო და როდესაც დაიწყე საკითხი შეფასება, გვეუბნებიან, რომ ნიშანი თვალსაჩინო ადგილზია გამოკრულ და ეს თვალსაჩინო ადგილი არის კარი, რომელიც მუდმივად ღია მდგომარეობაშია და კარი რო იხსნებოდა კედლის მიღმა გადიოდა და
2: არასდროს არ მიუქცევია.
0: არასდროს ჩანდა. მეორე შემთხვევა მქონდა აი ამ ნაცრისფერ კედელზე ნაცრისფერი ლოგო იყო გამოკრული და არ ჩანდა ფიზიკურად რო შედიოდა. ეგეთი დეტალები გაგვითვალისწინებია მაშინ რა, საკმაოდ ისეთი არის, შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოს, მაგრამ ხო,
1: აზრი რა აქვს. ერთი მსგავსი კურიოზი მეც მახსენდება, მაღაზიას მქონდა გამოკრული წესები და პირობები, აი როგორ ადგილას იცი, უნდა ჩახრილიყავი ბოლომდე საჯდომში, რაღაც ვარჯიში უნდა გაგიკეთებინა, რასაც რა თქმა უნდა თუ ფიზიკური მომზადება არ გქონდათ, მაგდენ კაც ფიზიკურად ვერ გააკეთებდი, რომ ის წესები და პირობები თან მთელი 1-2 გვერდი იყო, წაგეკითხა. რა თქმა უნდა, როდესაც არ არის თვალსაჩინოდ გამთავსებული იგივე, აი რაც ახსენეთ, რომ ნაცრისფერზე ნაცრისფრით, იგივე წვრილი შრიფტით, იგივე რაღაც საშინელების გაკეთება, რომ მიწევს, რომ წვდომა მქონდეს წესებში და პირობებში, ეს არ არის ინფორმაციის მიწოდების სტანდარტი.
0: ამიტომ ამ დეტალებს
1: განვითარებით. ანუ პირდაპირ წერი, არა მარტო მისაწოდებელი ინფორმაცია, არამედ რა სტანდარტით უნდა მიეწოდოს, კაფიოთ, უტყუარად, ცხადად და ყოველგვარი ძალესხმების გარეშე.
0: სანამ ცუდად იყურებ, ბლიცი გინდა, ეუ.
2: კი, მართალია.
0: შეკითხვა მაქვს. გარანტია. გარანტია კანონის მიერ გარანტია თურცელდება მომსახურების გაწევაზე. მაგალითად, ნივთი მივიტანე შესაკეთებლად ან მანქანა მივიყვანე შესაკეთებლად. სადღაც ბოქსში გახსენილია პროფილაქტიკა, მანქანების სახელოს რომ მივიყვანე და შევაკეთებინე სავალი ნაწილი. ან რაღაც არ აქვს მნიშვნელობა, ამაზეც თურცელდება თუ არა ეგ?
1: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მომსახურებაზეც ჩვეულებრივ მომხმარებელს შეუძლია ამას გარანტია არ ეწოდება, ამას ეწოდება შესაძლებლობა, რომ მომხმარებელმა დააფიქსიროს თავისი პრეტენზია მომსახურების ნაკლთან დაკავშირებით. თუ დამტკიცდება და საქმის მასალებიდან გამოირკვევა, რომ რეალურად მომსახურება არ გაეწია შესაბამისი, რა თქმა უნდა, აქაც დადასტურდება
2: და გაგზავნიათ ესეთი კეისები, აი ხო თვალში როისები, ანუ აი პროფილაქტიკაზე და ეს ბოქსში გახსნილ პროფილაქტიკა, ანუ ამას აღარ გიდით.
1: გარკვეულ შემთხვევაში გქონია, აი მომსახურებასთან მიმართებით ეგ უკვე მტკიცებულების სიუხვით ნაკლებად გამოირჩევა, მაგრამ მაინც შესაძლებელია სიცხადის დადგენა, იგივე მომხმარებლის და მოეჭრის კომუნიკაციით, იგივე ექსპერტიზის დაკვნებით არის გარკვეულ შემთხვევაში რაღაც საკითხებთან მიმართებით ტარდება. ასევე იგივე ის ინფორმაციის ნაწილი, აი მაგ შემთხვევაშიც მომსახურების მიწოდების ნაწილში, როცა ინფორმაცია სათანადოდ არ აწვდის მომსახურების გამწევი, ესეც კორელაციაში განიხილება და შეიძლება ჩაითვალოს საბოლოოდ, რომ მომსახურება არ გაეწია შესაბამისი.
0: აი მე მქონდა შემთხვევა ძრავის დამჭერი შევცვალე, ის რუსული ტერმინი რო არ უცალო, ვიხმარო შევცვალე და რაღაც ჭანჭიკის დაჭერა დაავიწყდა ხელოსანს და ძრავი ჩამოვარდა. მანქანაში.
2: შენ უკვე ორი სერიოზული кейსი
0: თქვი დღეს მოთ. აი ხა რო დაფიქდე შენ სიმდენი
1: გაგერძი. მოგიყურია. ამ შემთხვევაში მომსახურების გამწევმა არ დაასრულა ბოლომდე თავისი საქმე
0: და დაიწყდა დასრულება.
1: პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა აი მან განზრახვა არის თუ გაუქმებელი ქმედება. პრინციპში გქონია მსგავსი საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებაც, როცა დასრულებულად ვერ ჩაითვალა კონკრეტული მომსახურების გაწევა ამ ავტოსერვისთან მიმართებით, არ დაასრულა ვაჭრო, მაგრამ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება გაუფრთხილებლობით თუ განზრახ, ფაქტია რომ მე ვერ მივიღე ისეთი საქმე.
0: უფრო ცუდი შეკითხვა მაქვს. ეგ ეს ვალდებულება ვრცელდება თუ არა და ალბათ კი წინასწარ ხვდები პასუხს, მაგრამ მაყურებელმაც რომ გაიგოს, ხელოსნებზე რომელიც სახლში რემონტს აკეთებენ, აი საყოფაცხოვრებო ურთიერთობებზე რომ გავიდეთ, ან მშენებელზე რომელიც სახლს აშენებს.
1: კი ბატონო, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ყიდის საქონელს არ აწვდის მომსახურებას, შეგვიძლია მივიჩნიოთ მოვაჭრეთ. როგორც თავიდანვე ვთქვი, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ფიზიკური პირი, ინდმე წარმე, ძალიან დიდი ეს კორპორაცია, კომპანია, ამ შემთხვევაში
0: ყველა
1: ვარიანტი მომხმარებელი უნდა იყოს დაცული.
0: მაგრამ დაგაცნობილიცი.
2: თავარია ბოროტ, მე ვფიქრობ, რომ თავარია ბოროტად არ გამოიყენოს არც ერთმა მხარემ და
0: იცი რა, ბოროტად ვერ გამოიყენებს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან მკაფიო მტკიცებულება თუ არ ქონდა საპირწონედ ამის ნათქვამისა და იმან ვერ დაადასტურა,
2: მაინც ჩვენი დღევანდელი რეალობიდან ამოვიდივარ.
1: აი, ეგ ხო შეტრიალებული აი მტკიცებით ნაწილი, როგორც აღვნიშნე, რომ მომხმარებელზე პირველი ეგზიტის განმავლობაში არ არის საკონტაქტო მიმართებით
0: მტკიცებულება რომ შეაფასოს.
1: ხო, მაგრამ მაგას აბალანსებს ზუსტად ის, რომ უფრო გამოცდილია მოვეჭრა, შეუძლია ბევრი რამით დაისხოს თავი, შეუძლია შექმნას წინასწარ მანეს მტკიცებულებები, რასაც მომხმარებელი ვერ ახერხებს. აი, მაგალითად, მიღება ჩავარების აქტები, რომელსაც მოვეჭრე აფორმებს და ამით თავს ისხებს რეალურად იმით, რომ მან მიეწოდა ისეთი ხონელი ვიზუალურად, როგორც მან შეეთანხმა და მომხმარებელს ამაზე მოაწერინა ხელი. ფაქტის კონსტატაცია გააკეთა ერთგვარად. მოვაჭრს შეუძლია რეალურად და ისხოს.
0: შეუძლია რა ყველას მოვაჭრს, მათ შორის ოღონ მე რო სირთულეთ გვეჩვენება ეს რეალურად ბიზნეს გულის ხო? სინამდვილეში ეგეთი რთული არ არის პროცესების სწორად დაწყობა, უბრალოდ დაფიქრება უნდა და გულისხმიერება.
2: არც შეიძლება ზედმეტ ხარ. ზუსტად ხო, რომ დაარეგულირდეს.
0: მაგისთვის ხარ ჩვენც, მაგისთვისაც არის სახელმწიფო, რომელიც ერევა პროცესში და მაგისთვის ხარ შენ, რომ იყიდო ჩვენი სერვისები.
2: აუცილებლად. მე მინდა რომ ცოტა გავახალისოთ ჩვენი პოდკასტი. თანაი ბოლოსკენ მივდივართ უკვე და მინდა ესეთი რაღაცა ბლიცი ალბათ თუ აი დაასრულე წინადადება შემოგთავაზო. წინააღმდეგი ხო არ ხარ?
1: სიამოვნებით.
2: ესე იგი, მომხმარებლის უფლება იწყება მაშინ, როდესაც
1: მომხმარებლის უფლება იწყება მაშინ, როდესაც არ აქვს მაშინ მომხმარებლის უფლების დაწყებას. მომხმარებლის უფლება დაწყებულია და არც არასდროს დასრულებულა, ამას არ აქვს ჩარჩო.
2: ბიზნესის ყველაზე დიდი ბიზნესი ყველაზე დიდ შეცდომას უშვებს, როდესაც
1: როდესაც ინფორმაციას არ აწვდის მომხმარებელს. ამით თავის
2: თავსაც აზიანებს. მომხმარებელი ყველაზე ხშირად ცდება მაშინ, როდესაც
1: მაშინ, როდესაც რაციონალურ აპათიას ავლენს და გონია, რომ მისი უფლებები არ იქნება დაცული.
2: მაგარი პასუხები. ონლაინ ვაჭრობის მთავარი პრობლემა საქართველოში არის
1: ვაიმე, ძალიან ბევრი პრობლემა. ეხლა იმდენი ვარიანტი ამოტივტივდა. რუხი შაბლონები, ეფექტური პასუხი რო იყოს მაინც.
2: გასაგებია.
0: ვერაფერი გავიგეთ.
1: ეს აუცილებელი წინასწარია. ეს მანიპულაციური ხრიკები.
2: მომხმარებლის ნდობა იკარგება მაშინ, როდესაც
1: როდესაც ბიზნესი პასუხისმგებლობას არიღებს უკვე დაშვებულ შეცდომაზე.
0: ნამდვილად.
1: აი ეს მინდა გავმარტო, რომ შეცდომა ყოველას მოსდის და შესაძლებელია იყოს იგივე ნაკლიანი საქონელი გადმოგცეს, მაგრამ როცა პასუხისმგებლობას არიღებს ბიზნესი, აი მან დიკარგება ზუსტად ყველაზე მეტად ნდობა.
0: თან სააგენტოს პრაქტიკაც არა ისეთი, რომ სანქციებს იყენებდეს ყველაფერზე, ხო, დავალებებსაც
1: აძლევს. კი, ჩვენ ვაძლევთ მუდმივად ბიზნეს საშუალებას, რომ შეასრულოს ჩვენი გადაწყვეტილებები, აღადგინოს მომხმარებლის უფლება და შესაბამისობაში მოიყვანოს თავის სანაპირო პოლიტიკა.
0: დარგვეული უფლების უფლების რეალიზებისთვის როგორ შეიძლება მომხმარებელმა მოგმართოთ?
1: ძალიან მარტივად. ჩვენ გვაქვს ონლაინ ფორმაც, შეუძლია ადგილზეც მოგზანდეს. ეს არის განცხადების ფორმა, რომელსაც ჭირდება შესავსება სულ რაღაც 5 წუთი, უნდა აღწეროს ის გარემოებები, რაც მოხდა საქმის ვითარება, უნდა მიუთითოს აუცილებლად მოვაჭრე, ვინც დაარღვია მისი უფლება, აი წეღან რომ ახსენეთ, რომ ხშირად მოვაჭრე არ იცის ვინ არის და არ უკითხია. ეს აუცილებლად უნდა გაარკვიოს მან და შემდგომ უკვე გამოგზავნის განცხადებას და შესაბამის რეაგირებას მოახდენთ. არაფერი რთული ამაში არ არის. რა თქმა უნდა უფასოა. რა თქმა უნდა ძალიან მარტივი ან განცხადების შემოტანა და არანაირ ბიუროკრატიულ ბარიერთან არ არის დაკავშირებული.
0: მე მაქვს ამაზე მიმართული და ეგ პროცესი
2: გავაგრძელებ. მაშინ ცოტა გადამჭა და აგერ საერთოდაც ვთხოვ ხო? AI ბიზნესში.
1: კონტროვერსიულია. ძალიან კარგიც და ძალიან ცუდიც.
2: AI მომხმარებლებისთვის
1: კონტროვერსიულია. შეიძლება იყოს ძალიან კარგი და შეიძლება იყოს ძალიან ცუდი.
2: და ვინ არის იდეალური მომხმარებელი?
1: იდეალური მომხმარებელი არის გონიერი, წინდახედული და საშუალო სტატისტიკურად, ისე არც ძალიან ჩაუკირკიდეს ყველაფერს, ეს არ არის საჭირო, მაგრამ ზომიერად წინდახედული აუცილებლად უნდა იყოს.
2: მომავალი ეკუთვნის ბიზნესებს, რომლებიც
1: იცავენ კანონს, არიან ორიენტირებული მომხმარებლებზე და კონკურენციაში შედიან კეთილსინდისიერი გზებით.
2: და არა დემპინგით.
1: ზუსტად.
0: სამართლიანი არსებობს ტერმინი, კანონიერი ხო არის ტერმინი და არის სამართლიანი. და უფრო ალბათ სამართლიანები.
2: სამართლიანი.
0: მიყვარს ეგ ტერმინი, კარგი ტერმინი.
1: აი ჩვენ კანონით ცდილობს, რომ ეს დაუახლოვდეს მაქსიმუმ ერთმა მაქსიმალურად ერთმანეს სამართლიანობა.
0: თუმცა არის შემთხვევა, როდესაც კანონიერება ყოველთვის სამართლიანი არაა და ამიტომ სამართლიანებას ჩემი ხმა.
2: მეგობრებო, მანიშნებენ, რომ გადავაჭარბეთ უკვე ყველანაირ დროს, ამიტომ მე მგონია, რომ ძალიან სასარგებლო პოდკასტი ხომ დღეს, ძალიან ინფორმაციული, ჩემთვისაც ძალიან ინფორმაციული ხო ხედავთ, რაღაცები გამიკვირდა კიდევაც და მე ვფიქრობ, რომ აი სხვათაშორის ჩვენ მაყურებელსაც ვთხოვრო, იაქტიუროს, ანუ თქვენი кейსები შეგვიძლიათ დააფიქსიროთ კომენტარების სახით, ჩვენ აუს ყველა კომენტარს ვახცევთ ყურადღებას. ხო, მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, მადლობა ჯონი შენ,
0: მადლობა ჩემი ფიდან კონსალტინგს, კეთას და სააგენტოს.
2: ფანტასტიკური სტუმარი ხარ, აუცილებლად აქვე ვიღებ დაპირებას, რომ ისევ იქნები ჩვენი სტუმარი კიდევ. და ჩვენს ასე ვთქვათ აუდიტორიას ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. ჩვენ უკვე შევხვდებით მომდენო კვირას სამშაბათს. მადლობა რომ გვიყურებთ.

0: IT-Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოში.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space, სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
4: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
5: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
6: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Radio Sirce FM 98.5. Hey.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM.

0: გავუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
1: სივრცემ მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ეთერშია დღის თომარის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.
2: მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, ასევე გვიყურებთ ჩვენს Facebook და YouTube გვერდზე, ასევე კახეთშიც გვისმენენ 102 და 3-ზე. ვიწყებ ჩვენს გადაცემას მეგახლავარ ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე და დღეს რა თქმა უნდა მიმდინარე მოვლენებზე, პოლიტიკურ თემებზე ვისაუბრებთ. ძალიან ძიმე მდგომარეობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ისევე როგორც ევროპარლამენტში, ასე შეაფასა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე ბახიძე ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს რეზოლუციის და ანგარიშის ტექსტები. ხელისუფლებისთვის ამ დოკუმენტს ფასი არ აქვს და მათში საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეაზე შეტევას ხედავს. ამ კონტექსტში მაგალითად ჩალობა პოშურმა ყურადღება გაამახვილა ევროპარლამენტის ანგარიშზე, სადაც საქართველოს ეკლესია რუსული რელიგიური ქსელების და გავლენების ოპერაციების კონტექსტშია მოხსენიებული. ეს პროცესი განსაკუთრებით საყურადღებოა ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადების ფონზე, სადაც მან სამხრეთ კავკასიის და შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობა ბაზე ისაუბრა, რა პროცესების ბიძგი შეიძლება გახდეს ამერიკა-ირანის შეთანხმება, რომელიც თავის მხრივ შუა დერეფნის თემას ააქტიურებს. შუა დერეფანი კი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი უპირატესობაა ევროკავშირთან ურთიერთობაში. რა საერთაშორისო კონტექსტი აქვს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში განახლებულ დაძაბულობას და რა პირდაპირი კავშირი აქვს ჩვენს ქვეყანაზე ამერიკა-ირანის შეთანხმებას? ამ თემებზე ვისაუბრებ ძირითადად დღეს, რა თქმა უნდა ამ დერეფნებს აუცილებლად შევეხები საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი, ექსპერტი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში თორნიკე შარაშენიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მე მას მივესალმები დაღამშვიდობის თორნიკე. მადლობა მობრძანებისთვის. ესე იგი, თქვენ კი არ გინდათ ამ რეზოლუციაზე ვისაუბროთ, გადაცემამდე საუბრობდით, მაგრამ მაინც მინდა რომ გკითხოთ.
3: მე მინდა იმედი მაქვს რომ დალაგდება ურთიერთობა საქართველოს და ევროპას შორის და ასე რომ ეს ფიქრობ მაინც რომ ესე თქვა ეს ნელა ჩაიუდის და იმედია რომ დაალაგდება ურთიერთობები. ხა მსგავს რეზოლუციები არის გამოძახილი იმ კრიზისის, რომელიც დაიწყო ჯერ კიდევ 2 წლის წინ არჩევნების შემდეგ. პრინციპში არჩევნებამდე ეს გამოიწვია და ურთიერთობების გაფუჭება, ну, გარკულმა კანონებმა, ხო, კანონ უცხოელ აგენტების შესახებ და კიდევ კანონი ანტი-LGBT პროპაგანდას შესახებ.
2: Ну, რაც დღემდე ამბობენ.
3: ხო, რა თქმა უნდა, ხო, ეხა ეს და ამას წინ უძღოდა თავი ალბათ ჩემი აზრით, წყალგამყოფი იყო უკრაინაში ომის დაწყება და ну, ხა ბევრი ჭკვიანი ადამიანი ამას აღიარებს ევროპაში და ამერიკაშიც, რომ იმ მომენტში მათ ვერ შეფასეს სათანადოდ რა რთულ მდგომარეობაში საქართველო იმ გაგებით რომ აქ დგას რუსული ჯარები და ვერ გვიმიზნებს და ამ სიტუაციაში მათ დააყენეს საკითხი ესე რომ აი ახლა რუსეთის წინამდე გვერთიანდებით ყველა ერთად გამოდივართ. საქართველო როგორც ცნობილია ახლა მიუერთა მთელ რიგ ფინანსურ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, მაგრამ თავის სანქციები არ დაუწესებია, არ ჩაუკეტავს საზღვრები რუსეთთან და ასე შემდეგ, ანუ ეკონომიკური ემბარგო არ დაუწესებია რუსეთისთვის.
2: რა გახდა მე რა შემდეგ უკვე
3: საზღვრები, ხო,
2: პრობლემა.
3: ბევრს არ გაუკეთებია ასე, ხა იგი მოლდოვას არ გაუკეთებია და ნუ ატომღაც ესე მოხდა, რომ ამას დაემატა კიდე მე ვიტყოდი, ცოტა არ იყოს. ხა ზელენსკის ფრიდან გაწევა ელჩის არ იყო საჭირო ნამდვილად, ამას მოყვა კიდე აქედან ისეთი ცოტა ისეთი უხეში რიტორიკა იმ პერიოდში და ნუ ეს ურთიერთმოკლედ ეს ხო იცი რომ უცხდება ხო სპირალში შესვლა. და სპირალში ვარ ჯიჯიობით კლავად სამწუხაროდ და ეს რეზოლუციებიც არის გაგრძელება ამ ყველაფრის და ხანდახან
2: თქვენ ახლა საუბრობთ რაც იყო 2 წლის წინ, 2 წლის შემდეგ დრო გავიდა.
3: აი რა
2: რატომ არ სწორდება ეს ვითარება?
3: ბიუროკრატიული ინერციის ესე თქვა არ შეფასება, არ შეიძლება რანაირად. იმ ხალხს ახლა უმეტესობა საერთ წარმოადგენ არ აქვს, ბევრი დაწუნებული არ ძალიან ბევრს რეალურად იმაზე რა ხდება საქართველოს ეკლესიაში შეტყვაზე.
2: რა ცეთვიან ეკლესიაც რო ნახსენებია უბრალოდ ხომ ვიღაცას ხომ უნდა ესმოდეს რო არ ძალიან სენსიტიური თემაა.
3: რა ცეთვიან თავს დაუქნევენ. უი მართლა ესეა და ნაწევე მე ნახავს ეს ესე ხდება ჩოვლები რაღაცები და სამუშაო ამხრივ სერიოზულად და ნახოთ მე იმედი მაქვს რაღაცა ბოლო პერიოდში გამოჩნდა პოზიტიური.
2: ну фактера 86-მა თუ 5-მა დაუჭირა ამ რეზოლუციას მხარეს ხოთა შორის ესეც ითქვა რომ ყველა არ არის ერთიანი ამ
3: ხო ეს ნიშანი იმისი რომ
2: და ძალიან ცოტა იყო
3: ესეც ნიშანი იმისი რომ ნელ-ნელა ესე თქვა ლაგდება ყველაფერი და ლაგდება მოხდება ალბათ ომხრივი მე მიმედი ვარ ომხრივი ესე თქვა ჟესტების დაახლოების ხარჯზე დეესკალაცია ორი ხდონ მოხდეს ალბათ
2: აი ხელისუფლება როგორ უნდა იქცეოდეს ზან ზან იმიტომ რომ ძალიან საყვედურობენ ხოლმე ხელისუფლებას რომ არის რაღაცა ხისტია მის განცხადებებში მკაცრია ცოტა ლოიალური უნდა იყოს აი ყოველ დღე თითქმის პარლამენტის თავმჯდომარე გამოდის ნუ ეხლა ამ რეზოლუციების შემდეგ გასაგებია რომ გამოვლენ და პასუხს გაცემენ თქვენი წარმოდგენით როგორი უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება რა
3: რა ვიცი ხა მე ვისურვებდი ორმხრივ დეესკალაციას რიტორიკაში მაგრამ თავი არის ამხდება ამიტომ დახურულ კარს მიიღმა ეხლა ევროპარლამენტარები ასე უნდა ლაპარაკობდნენ ეხლა ჩვენ პარლამენტი ყველგან ერთნაირია რა ეხლა არ უნდა შეურწყფაროს მიიყენო მაგრამ პარლამენტი ყველგან ერთნაირია აა და მათ ამ რეზოლუციებს აქვთ სარეკომენდაციო ხასიათი ყველა მისის მე რაღაც რას მოიმოქმედებენ დამოკიდებულია უკვე შესაბამის დედაქალაქებზე აღმასრულებელ ხელისუფლებას და ასე შემდეგ და თავარია რა ხდება დედაქალაქებში როცა მიდის მოლაპარაკები და ხრულ კარს მიიღმა ხო ესა ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედი უნდა კონდეს რომ დაალაგდება რაღაცა იმიტომ რომ ახლა ამ დაზბერის და პირისპირებით იგებს რეალურად საბურჯამში პრინციპში მხოლოდ ერთ ქვეყანას ეს რუსეთი მე არავინ და ამას მადლობა ღმერთს მე მგონი უკვე ახლა რაც მე შემიძლია ვიცოდე ახლა ო რაც მე ვიცი იქ და გამდარე ევროპაში ხდებიან მადლობა ღმერთს
2: იმედია რომ ხდებიან აქვია ძალიან საინტერესო ალბათ შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარე ამ არამხოლოდ ხელისუფლების პოზიცია ამ ყველაფერში არამედ ოპოზიციისაც არ ვიცი უკვე იქ ესწრებოდნენ ამ რეზოლუციის მიღებისას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც და ესეც იქცა რაღაცა ცოტა საკამათო თემად რატომ იყვნენ ისინი იქ და
3: აი ნათქო თავის ინტერესები აქვს ახლა კანონი უცხო აგენტების შესახებ ნუ გასაგები ახლა ყველას თავის ინტერესები აქვს და
2: თავარია რომ ვფიქრობთ რომ არ თვითონ მოსახლეობა არ აყვეს ამ ვითარებას. აი როგორი უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ღელავს ხოლმე ხალხი საქართველოში ყოველი ასეთი რეზოლუციის შემდეგ.
3: სამწუხაროდ საქართველოში ხალხი გაყოფილია და გაყოფილია, ნუ ვერ რაღაცა გამოიწვის სუბიექტურ ობიექტურ პრობლემა და
2: და ამის გამო ან მე როგორც მივხვდი არ უნდა ვინერვიულოთ ასე ძალიან როგორც წარმოჩინდება ხოლმე ეს ყველაფერი
3: ზოგადად მე ნერვიულობს წინამდე გიორჯანთულებს
2: კარგი მოდით გადავიდეთ მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენ დაწერეთ ამის წინ ზანგეზურის დერეფ კორიდორზე მინდა აქ გითხოთ უნდა დავიწყოთ ამერიკა ირანის შეთანხმებით ხო რომ ასეთი შეთანხმება ნიშნავს რომ არანაირი ზანგეზურის კორიდორი არ იქნებაო რატო ფიქრობთ ასე და აქვე თუ არსებობს აი ამ შეთანხმების შეცვლის ალბათობა მაგალითად თუ გავითვალისწინებთ რომ აი ნეთანიაჰუ თქვა ასეთი რამ რომ ხანდახან უნდა უთხრა პრეზიდენტ ტრამპს არა აი
3: უთხრას არა და ნახოთ მე რა მოხდება საქმე იმაშია რომ ხა ისრაელი მარტო თურქებს ვერ გახდება ხო ამერიკის წინააღმდეგ და ამერიკამ თუ უნდა რომ რაღაცა ქნას ირანის ასე ვთქვათ გატეხოს რაღაცნაირად ირანის რეჟიმი გაერკვა რომ საქმე ის არის დაბომბვა საჭირო ამისთვის სახმელეთო ოპერაციის განხორციელება იმიტომ დაბომბვა არ მოიტანა რეჟიმის ცვლილება ის იმედის არსებობდა ვერ გატეხან რეჟიმი შეცვალა და სახმელეთო ოპერაცია ირანში ეს გაცილებით რთული იქნება ვიდრე ერაყში გაცილებით დიდი ტერიტორია ვიდრე ერაყის შერეგებულ ძალებით საკმაოდ ძლიერი რელიეფი უმძიმესი და ასე შემდეგ და ასე ცხოვრობზე ამერიკა ვეღარ წავა დათვალეს ელემენტარულად ეხა არ უნდა
2: გაცილი არ ქონდათ
3: რეჟიმის ცვლილებას გაკეთა როგორც ჩანს აქცენტი ჩემი აზრით რა მოხდა როგორც 2020-ში აშკარად იქ რუსეთის ხელისუფლებას პუტინს პირად ალბათ დაუდო FSB-მ წინ ას მოხსენება რომ უგეშინი როგორც კი ჩვენი ჯარი შევეგრე მთელი უკრაინა გადმოვა ჩვენს მხარეს და ყველაფერი დამთავრდება 2-3 დღეში ოღონდ სხვა შორის ეხლა მარტო რუსებს არ ჯეროთ ამის შემდეგ ყველა ჯეროდა დაუბრუნებდნენ ზელენსკის კარი თავაზობდნენ უკრაინის მთავრობას ევაკუაციას როგორც ცნობილია არ გამართლდა ეს და ახლობეთ მე გონი მსგავს რაღაცა მოხდა მოსადმა დაუდო იქ წინ ნეთანიაჰუს და ნუ ტრამპსაც ას მოხსენება რომ უგეშინია როგორც კი დაბომბავდა მოკლავთ იქ აიათოლას და უმაღლეს ეშელონებს მოკლავთ რეჟიმი ჩამოიშლება და ასე შემდეგ მე გონი ეს მოხდა ორი შემთხვევაში დაზვერომ შეცდომას შეიყვანონ პოლიტიკური ხელისუფლება და რომ ჩავარდეთ გეგმა ბე უნდა ყოფილიყო რა ჯარის გადასხმა და ეს არ იქნება მარტივი საქმე შესაბამისად რა მოხდა მოხდა ის რომ ირანი არ გატყდა და არ გატყდომა უკვე პრინციპში ამ სიტუაციაში მის გამარჯვებას ნიშნავს. რატომ? იმიტომ რომ ახლა მას სამ საომარ მდგომარეობა არის, ნებისმიერ მომენტში შეუძლია განახლოს დაბომბვა ისრაელის ან იმ აფრიკულაშვილში. არაბული სახელმწიფოების სადაც ამერიკული ბაზებია განლაგებული და ჰორმუზის უტეს დაკეტილი აქვს, ხო ფაქტია და ამას ვერ გაბედავდა ცხადია ვერ იზამდე ომის დაწყებამდე. როცა ჯერ კიდევ იყო იზოლირებული და სუსტი, ეს აღარ არის იზოლირებული და სუსტი.
2: ანუ ფაქტია, რომ მოაძლიერეს.
3: ასე გამოვიდა, მიუხედავად იმის, რომ ხარ ზარალი მიადგა, ამ ეკონომიკური, ნუ ამ უხოცესის ხელმძღვანელობა ის ხამბავია. ხო, შეცვალეს მარტივად, მაგრამ ეკონომიკური ზარალის აღდგენაზე და დრო დაჭირდებოდა უზარმაზარი თანხები, ხო, მაგრამ ამის მიუხედავად რა მოხდა? მას ახლა მისცეს რაღაც სხვამ გაისროლა პირველმა, მას მისცეს ლეგიტიმური ესე თქვა მიზეზი, რომ რამე რო იყოს გაისროლოს თავისი რაკეტები, საითაც მოეპრიანება რა, ესე ვთქვათ.
2: საითაც რა არის საუბარი ისრაელი რამდენად ახლა ამას?
3: ხო და ისრაელს რა შე ისრაელსაც ძიმედ მოხვდა ძალიან ეს ამშლონი, ისრაელსაც ძალიან ძიმედ მოხვდა. იმიტომ რომ ახლა კი ისრაელს კი დამხოთ ისრაელს კი ეგონა რომ ახლა საკუთოზე იყო დაცული ეს Iron Dome ხორკინის გუმბათი, მაგრამ ახლა ყველა გუმბათს, ყველა საერთაწინააღმდეგო სისტემას აქვს თავისი რესურსი. უამრავ დრონს, რომელსაც მე მეყვება ბალისტიკური რაკეტები, ვერ გაუძლებს ეს ერთი. რაოდენობის, რაღაც რაოდენობაზე გათვლილი ყველა ანტისარაკეტო, ხო, იმას ხო თავის ჭურვებია ანტისარაკეტოს. პატრიოტები მსოფლიოში საუკეთესოა, პატრიოტები ჯდება მილიონები. და ერთ პატრიოტ უნდა ესროლო შენ, რომელსაც მილიონი ჯდება, მილიონები ჯდება, უნდა ესროლო დრონს, რომელსაც ჯდება 10000, 20000 დოლარი, ხო? ანუ ასიმეტრიული ძალიან ხარჯია და აი ეს მოხდა. ხო, ეხლა დაუბრუნდეთ იმას, რომ დავწე რაღაცა, მე გონა ელემენტარული რაღაცა იყო, რომ წაიღო ძალიან.
2: მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა ამაზე, ზანგეზურის დერეფანთან დაკავშირებით.
3: აა წაიღო ძალიან. ზანგეზური უნდა გავიდეს ირანის საზღვრის გასწვრივ. ხო? და უნდა დააკავშიროს ნახჭევანი ეს ანკლავი, რომელიც მოწყვეტილი უკრაინის შეშიებოდი აზერბაიჯანის დანარჩენ ტერიტორიას და უკვე იქიდან გავიდეს ესე თქვა აზერბაიჯანი თურქეთზე. ხა ცხადია თავისთავად, ცხადია რომ ეს არის აზერბაიჯანის და თურქეთის ინტერესებში ეს პროექტი და ეს პროექტი აქედან გამომდინარე, რომ ამათ ინტერესებში არ არის ირანის ინტერესებში. ისევ მეორებს, სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, ირანი რა თქმა უნდა ხელში ვერ შეუშლიდა ალბათ ამ პროექტის განხორციელებას, იმიტომ რომ იზოლირებული იყო. და ხმას ელემენტარულად ვერ იღებდა. კი, ქონდა შეიძლება რაღაც ცდელობები, რომ ზეწოლო განხორციელებინა აზერბაიჯანზე, მაგრამ აზერბაიჯანის მოძლიერებულია ძალიან ყარაბაღში, ყარაბაღის მეორე ომში გამარჯვების შემდეგ. და ესე მარტივად არ შეშინდებოდა ალბათ. ეხლა სიტუაცია აღარ არის. ხო. ეხლა მას შეუძლია ირანს, რომ რამე რო იყოს, დააშინოს, უნდა ესე თქვა, რომ დააშინოს ამას რაღაცა დემონსტრაციას, ძალის დემონსტრირებას მოახდინოს. ამ სიტუაციაში მითუმეტეს, როცა ხელი არ არის მოწერილი ჯერ კიდევ სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე, რომელიც კუოთხოფელი დაიწყებს იქ დერეფნის შენებლობას, ვინ ჩადებს იქ ფულს. ხო? აა იდეა იქ, რომ ტრამპის სახელი დაერქმიან დერეფნისთვის, ეს იდეა მოდის სომხებისგან. რატომ? ეს ზანგეზური სუნიკია, სომხურად და სომხებს არ უყვარ ზანგეზურს რო ეძახიან. ზანგეზური ეს აზერბაიჯანული ტოპონიმია, ხო? ხო, ამიტომ ეს ტრამპს ეძახიან, ტრიპს ეძახიან, ხო, ტრამპის კორიდორს ეძახიან. აა მოდი სომხებისგან, რატომ მათი ფიქრეს, რომ მოდი ამერიკელებს თუ შემოიყვან, ტრამპს თუ შემოიყვან პირადად, თავის ისე თქვა ამბიციებით, უყარს ხო თავის სახელი, მისი სახელი უწერია. ეს იქნება ჩვენთვის დაცულობა სომხებისთვის. ეს იყო იდეა. და ტრამპს მოეწონა, რომ აი მე სახელს მოგცემ და თქვენ განავითარეთ კორიდორი და ახან ჩემი სახელი ქვია იქ, ვერავინ ვერ შეზრდება, იმიტომ რომ მე ვარ ამერიკა ვარ, ხო? მაგრამ ეხლა ესე მარტივად აღარ იქნება საქმე. როცა ეხლა ირანი უკვე გამოსულია იზოლაციიდან და ყველას დაანახა რომ რამე რო იყოს ისეთი რაკეტები აქვს რომელიც ჩამოგდებაც არ იქნება მარტივი, ხო? ეს
2: იყო თქვა გასაგები რომ ვერ გათვალესო რაღაცა თქვენს თქვით, მაგრამ ეს სცენარი არავის არ ქონდა წარმოდგენილი, რადგან ეხა თქვენ
3: საუბრობთ. ხა, ისტორიაში უამრავი მაგალითია რომ რაღაცები ვერ გათვალეს ახლა. მსგავსი რაღაც მოხდა რა, ხო, ფაქტია და კიდე ერთი ფაქტია ახლა. არტურზეც არაწყობს ზანგეზური. მას კი აქვს ახლა ხელფეხი ფლიანტ შეკრული შეიძლება თქვას უკრაინაში. მაგრამ ის უფრო დიდ ზღას ამთავრდება ახლა, ხო?
2: აი როგორც პარტნიორს რუსეთი კარგავს ირანს.
3: არა, კარგავს, თუ კარგავს.
2: თუ კი თქვა ამერიკა ირანი რაღაცნაირად დაათფეს ურთიერთობა.
3: საერთოდ ახლა მე რომ გითხოთ უკეთეს იქნებოდა ამერიკის რო დიდი ხნის წინ დაალაგებულიყო ირანთან მოეხერხებინა ეს როგორ მე იმიტომ რომ ზღას მოახერხა ეს ვიეტნამთან საშინელი ომის შემდეგ. მე მოხერხდა და ეხლა პრინციპში ვიეტნამი მშვენიერი შემოკავებელია ჩინეთის ძინაამდე, ამერიკის პარტნიორი არის შეიძლება ითქვას. აჰა. და ის რომ მოეხერხებინა ირანთან გადასარევი იქნებოდა, მაგრამ რატომღაც აი, რა ვიცი, ეს ირანი გამოცხადა მტრად. ამაში ხა გასაგებია რამდენი ფაქტორი, ეს აიხსნება რამდენი ფაქტორი. პირველი როცა ირანში მოხდა რევოლუცია, ამ რევოლუციამ ფაქტობრივად წყალს გაატანა ამერიკის დიდი ინვესტიციები ირანში, ამ ხო ფულადი ფულატო ფულს არ გულიცხო, თუმცა ეგეც იყო, იქ იყო ძალიან სერიოზული ტექნიკური დაზვერვის ბაზა და ასე შემდეგ და დიდი ფული ჩაიდო იქ ირანელების ისე ვთქვათ წრთნაში, სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობაში, ეს ერთი და მეორე ცხადი ისრაელის ლობის მუშაობის შედეგიც არის, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით ეხლა მე მეკითხება, მაგრამ
2: არა გვეკითხება, უბრალოდ მსჯელობთ, ხო, თემებზე.
3: ეს თემა რომ ეხლა რომ მოიხერხებინ ამერიკას აქამდე ირანის გამოყვანა იზოლაციიდან, თავის პარტნიორად ქცევა, რაც უფრო მეტი პარტნიორი ყავს, რაც უფრო მეტი მეგობარი ყავს. ნაა, უკეთესია ხო ეს ელემენტარული ჭეშმარიტება და რუსეთი არ დაკარგავს ეს მარტივად ირანს, იმიტომ რომ ეს მარტივად ირანის ამერიკის შერიგება ვერ მოხდება, ზოგადად ჭირდება ძალიან დიდი დრო. თუ ამერიკა დაიწყებს ამაზე მუშაობას, რა ვიცი, თუ იმუშავებს ინტენსიურად, სერიოზულად, ეს მიიღწევა ალბათ დაახლოებით, შეიძლება მის მიიღწევა ალბათ დაახლოებით 10 წელი დაჩმანამდე ვერა, ჩემი აზრით.
2: გააჩნია რა შეთანხმებაზეა საუბარი.
3: Ну, ჯერნო დაлагდნენ და ხა ესე მარტივად ირანელები არიან ძალიან კარგი მომლაპარაკებლები, ნეგოციანტები. ეს საუკუნო რამდენი ხნის იმპერიაა, ხოლო ჩინეთის მეორე ყველაზე ძველი ისე თქვა ცივილიზაცია და ხა აქ თქვა გამოცდილება იმპერიის მართვის მომლაპარაკებების სტრეპთან და მეგობრებთან და ასე შემდეგ ეს ბევრს დაავიწყდა ახლა ჩვენთან ბევრი თვლიდა მათ ველურებად. ა მეც არ მომწონს მათი რეჟიმი როგორც არის არანაირად, ხო, არ არის ნამდვილად საჭ მე
2: რეჟიმი რომელიც პრინციპში ვერ შეცვალეს, ყველაზე ცულაპარაკო.
3: მე არ მომწონს ახლა ეს ქვეყანაში ცხოვრება, მე არ ვიცხოვრები ქვეყანაში არანაირად, მაგრამ ფაქტია რომ ეს არ არის არანაირად ველურები, ეს არის ქვეყანა რომელსაც განგაირგვა რო აქ გამთრებული კარგად ფუნდამენტური მეცნიერებები შხანერა ჩვენ ბალისტიკურ რაკეტას ვერ შექმნა.
2: ტექნოლოგია. ძალიან დიდი რესურსი აღმოაჩნდათ როგორ.
3: ხო, ასე არ არის, ხო, ველური ვიღაცა იქ ველური და ეხლა ველურებს ჩანაცვლებს შაჰიცავა, ჩავა და ჩახს დაფტებიან ტაშის გრიალით. იმ შაჰს რო არა ერია თავის დროის სიტუაცია 70-იან წლებში ის ისლამური რევოლუცია არ მოხდებოდა ეხლა. თავისას უნდა დააბრალო შაჰის სიმართლე, დააბრალო. ეხანდელი შაჰის ბაბუონ თუ ვინცი მამა იყო ხო?
2: კი, ფეხლევის
3: როგორ. თავისას უნდა დააბრალო რაც მოხდა ის რეალურად.
2: თუმცა დიდი იმედები ჰქონდა. ჩავიდოთ და
3: ნუ ეს ხდება ხოლმე უცხოეთში რო ცხოვრობენ წყდებიან ხოლმე თავიანთ ქვეყანაში წყდებიან და მათ თავიანთ სამშობლოზე როგორ წესი წარმოდგენას ვინ უქმნიან ასევე მიგრანტები ვინც ეუბნებიან რომ დაიქცა იქოვრობა ხან ჩვენ გამოქცეულები ვართ დაიქცა იქოვრობა და ერთი მიწოლომ და ჩამოინგრება არ არის ხოლმე როგორ წესი ესე გარედან სიტუაციას უცხოანერად ჩასხმები და შეიძლება უცხოანერად ეს ესე
2: მაინც მინდა რუსეთზე გითხოთ აი მაპროვოცირებელი რა შეიძლება იყოს რუსეთისთვის შეთანხმება ირანსა და ამერიკაში.
3: ანუ
2: იქნება რამე შეიძლება მან გადადგას ისეთი ნაბიჯები.
3: არა, მას არ უნდა ეკითხება ხა ვერ ჩაერევა რომც მოინდომოს ახლა სიტუაციაში. რუსეთისთვის უნიშნულესი პროგრამა მინიმუმი იყო, როცა დაიწყო ირანთან ომი, ალბათ როგორც ირანის გადარჩენა და ეს მიღწეულია. და ამით ალბათ დაწნული ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ პირველ ორ დღეს ყოველას ეგონა რომ მორჩა იქნა ირანი აღარიარსებდა იმ სახით როგორც ჩვენ ვიცოდით, შეიძლება დაშლილი იყოს საერთოდ სირიასავითი ქაოსი დაწყებული იყოს ამოქალაქო ომი. ხო, მაგრამ ანუ ეს არ მოხდა როგორც ჩვენ უყურებთ. იმიტომ რომ ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ იმპერიას რა ვიცი 1000-ლოვანი ამოცდილება აქვს და ესე მარტივი არ არის მისი დაنگრევა, ვიცი.
2: ძალიან საინტერესო თუ თქვა ზანგეზურის კორიდორს შეექმნება პრობლემა, როგორც თქვენ ამბობთ, რაბედილი შუადერეფანს. აი
3: შუადერეფანი რატოა ზანგეზურზე დამოკიდებული? შუადერეფანი არა,
2: მაგრამ ეს ვითარდება უფრო მეტი დატვირთვა ექნება,
3: კიდევ შუადერეფანი არის. ვითარდება როგორც აზერბაიჯანი, საქართველო, ან აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი. ან საქართველოსთან შევიდე და შეიძლება გავიდეს ტვირთი პიტაპერ შავი ზღვიდან, ხო, ევროპაზე, ან მერე თურქეთში და იქნებ შეიძლება გავიდეს. და ახლა ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ინტერესებში არის რომ აი ეს სწორედ ეს მარშრუტები, საქართველოსზე გამავალი მარშრუტები გაფართოვდეს, გაძლიერდეს. ჩვენ ინტერესებში ეს არის სწორედ. ხო, ახლა ჩვენ დიდი ქვეყანა არ ვართ, რა გვაქვს ჩვენ გეოგრაფია? რაც უფრო გამთარდება ჩვენ გეოგრაფია, რაც უფრო შეუცვლელი იქნება. უკეთესია ხა არავის არ ეწყინოს, ყოველას თავის ინტერესი აქვს, არა? და კიდევ ერთი ის ხა ზანგეზურზე ხა იყო დიდი ვაიუშურებელი პანიკა ხა ტეხელი. მაგრამ ხა მე ხარ ვარნაყოფი, მაგრამ ვინც არის ნაყოფი და საქმეში არის გარკვეული, ყველა ამბობს რომ ეს არის ძალიან ძიმე საშინელი რელიეფი. იქ განვითარება, მისი განვითარება ლოგისტიკურად ურთულესი ამოცანაა, მოითხოვს ძალიან დიდ ანახარჯებს და დიდ დროს. ხო და ანუ რომ არ ყოფილიყო არანაირი გეოპოლიტიკური პრობლემები, რომელიც ახლა გაუჩნდა ზანგეზურს.

0: მე თუ კიდე ჩვენ გავაფართოვებთ პორტებს, თად უკეთესი ავტობანის თუ ნორმალურად გადაფარავს თელ საქართველოს ტერიტორიას, ხო, თლად თელ საწუხაროდ ვერ აჯერ აფხაზეთს, მაგრამ თლად უკეთესი.
1: Ну, როგორც ითქვა, ეს ინფრასტრუქტურა შენდება და
0: ხო, იმიტომ რომ ეს გვაქვს, ჩვენ მეტერეფერი არ გვაქვს. სამ რესურსებს დიდი ქვეყანა ჩვენ არ ავართ. ჩვენ გვაქვს გეოგრაფია, ყველაზე საინტერესო. ამ გეოგრაფიის გამო იყო რომ ჩვენ ვიქცევდით იმპერიების და მტრების ყურადღებას და სულ ვიყავით ამ იმპერიების გაზევრედინზე და ა ჩვენი ამოცანოს გეოგრაფია ჩვენ გამოიყენოთ ჩვენთვის. ჩვენს ხელში იყოს, ესე ვთქვათ რა. და აი ეს ამას რომ მიეღწიოთ როგორ რაღაც და ჩვენ ხელში რო იყოს, ჩვენ უნდა განვავითაროთ ჩვენ ესე ვთქვათ ჩვენ უნდა იყოს საინტერესო ამითი თან ფუნქცია გვექნება. ეხლა ბაქო თბილისში შეიძლება აშენდა თავის დროზე. რაც მამის მადლობა უნდა ვთქვათ რამდენიმე ადამიანს. რაც შორის კლინტონს მისი მეორე ადმინისტრაციის დროს გაკეთდა ეს და ალიევმაც ივაშკაცა შევარანძემაც ივაშკაცა ასე შემდეგ. ამ მილსადენმა საქართველოს შეძინა ფუნქცია. ბოლოს და ბოლოს, ესე თქვა, ჩვენი გეოგრაფია გამოყენებული კაი გაგებით, რომ გაჩნდა ახალი კორიდორი, ახალი მარშრუტი, რომლის მეშვეობითაც კასპიური ნავთობი გადის რუსეთის გვერდის ავლით მსოფლიო ბაზარზე, არა? აჰა. მე ამას მოყვა ბაქო-თბილისი ერზერუმი, რომლის წყალობითაც ჩვენ ვიღებთ აზერბაიჯანულ გაზს და არ ვართ ჩამოგდებული გაზპრომზე, იმიტომ რომ გასაგები გაზპრომ ჩამოგდებას თავის ისინი ახლავს მე, ხო, საფრთხეები, ყველა მიცით. ყველა მიცით იყო ჩამოგდებული. ხო და აი ეს იყო პირველი ნავიჯები. ეხა თუ ამას მოყვება ის რომ დაიტვირთება კარგად შოდერეფანი. შოდერეფანი სხვა შორის ეხა საინტერესოა როდის გახდა აქტუალური. აქტუალური გახდა უკრაინის შრომი დაწყების შემდეგ. ნახან ჩაიკეტა. ჩინურ ევროპული კორიდორი რომელიც გადიოდა რუსეთზე, ნაციუბრი გადმოვიდა ჩვენზე. ძალიან ვერ გადმოვიდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი კორიდორი შოდერეფანი უბრალოდ არ არის იმდენად გამტარი, როგორც იყო რუსული კორიდორი. ამიტომაც დიდი ნაწილი მაინც ზღვაზე გადავიდა. მაგრამ ის, ესე ვთქვათ, პატარა ცირე ნაწილი დოზასაც გადმოვიდა ჩვენზე, საკმაოდ კარგი სტიმული იყო ჩვენი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკისთვის. არ გვაყვავა ცხადია, მაგრამ ნაც გვაქვს, ეგ გვაქვს, ხო?
1: ვფიქრობ, რომ აგვაყვავა.
0: არა, მოყვავს ჯერ, მაგრამ ნუ ყველა მხრიდან უნდა ხარ შეუწყო ქვეყანა დღემდე არის საკმაოდ ღარიბი, ყველა მხრიდან ცოტა უნდა წაშვილო ხელი, ცოტა, არ ვიცი. ამ შენი კორიდორებით, ცოტა ტურიზმით, ცოტა თუ ტექნოლოგიებით იქნება, ხო, ჯერ არ ვიცი, ხა რო იქნება რანდომად ხო
1: იმას. Ну, რაღაცა მაგის მარცვალით მე მგონი იყრება, არ ვიცი, ტექნოლოგიებს რაც შეხება, ნახოთ სამომავლოდ. ამერიკა საქართველოს ურთიერთობაზე მინდა ვკითხოთ, თქვათ, აი ამერიკის მხრიდან სიგნალები გარკვეული საქართველოსთან დაკავშირებით ხედავს თუ არა ამას, აი ანაკლიის პორტი, მაგალითად, ვინ უნდა შენოს ან ვის უნდა კონდეს კონტროლის მექანიზმი ამ პორტზე, ჩინეთს, ამერიკა საქართველოს ესეც დავისაგანია.
0: ამერიკა არაშენებს ამ პორტს, იმიტომ რომ
1: კი ბატონო, არაშენებს, მაგრამ აქ ლაპარაკი არ ამბობს მართვის.
0: არა, ეხლა მართვის რა ეხლა ამერიკა თუ არაშენებს და მის ხელში იქნება საკონტროლო პაკეტი გასაგებია, მაგრამ არაშენებს არ დებს ფულს. ამაზე არც იყო ცერიოზული საუბარი არასოდეს. და ის აიხსნება მეგონი მარტივად, იმიტომ რომ ამ პორტმა თუ ის დაიტვირთება კარგად, დაიტვირთები უნდა წაიღოს. ჩინური ტვირთები ალბათ ევროპის მიმართულებით, ხო? ო და შეესაბამისად პრინციპში ხა ვის ინტერესებში ევროპის ან ჩინეთის ხა ისინი არ დებენ აშკარა ფულს ხა აა ჩინეთი უფრო მზად არის ფული ჩადოს მაგრამ ნუ როგორ ჩანს ჩვენი თორობა არ ჩქარობს ჩინელებს მისცეს ეს გასაგებია მას თუ უნდა რომ ამერიკასთან დაალაგდეს არ უნდა რომ ჩინეს აშენებს ეს სპორტი თავური მიზეზი სწორედ ეს არის მე მგონი ის რომ ეს სპორტი ჯერჯერობით გაჩერებულია მე მგონი ეს არის თავური მიზეზი
1: საინტერესოა ზოგადად ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თქვენ როგორ უყურებთ არის რამე სიგნალები საქართველოს ხელისუფლებასა და მათ შორის
0: აკაც არის რაღაცა მე მგონი აკაც მინდი რაღაც მოძრაობებიო ომფრევი თუ სამფრევი არ ვიცი ფაქტი ის არის რომ ამერიკა ხა იმდენ ფრონტზე დაკავებული რომ მისთვის საქართველო ალბათ მეხუთე ხარისხოვანია მეათეს მაინც არ ვთქვი მეხუთე ხარისხოვანია ალბათ
1: ხო მაგრამ როდესღაც ხო უნდა იყოს ეს რაღაცა კომუნიკაცია ხომ უნდა
0: შეგვიძლია. არის ალბათ რაღაც დონე, მაგრამ უკვე ხა ქვეყანას ამდენ რაღაც აქვს მოსაგვარებელი. ურთიერთობა ევროპასთან. ვერ გაიგი ფრაქტება. ირანზე საერთო უბარი არის. ამას ემატება უკრაინაში ომი. ერთ-ერთი რაც დღემდე კარგად დაალაგეს იყო ვენესუელა და ნუ ამ ვენესუელამ ჩემი აზრით აშკარად გაუწია ცუის სამსახური. იქ წარმატება ეგონათ რომ იმ წარმატებას ესე თქვა
1: გადააკოპირებდა შემდეგ ხო კოპირება მოხდა
0: გადააკოპირებდნენ კი ირანში ხო აშკარა და აი ამ ეს მოხდა ალბათ იმდენ რა ისაც განახორციელეს ამ ეს მსგავსი რაღაცა რა ვიცი ბოლოს ვინ გააკეთა ვერუსენებერნაირო და ეს მოიტაცებ თელი ოჯახი პრეზიდენტი ცოლთანთან და სულ შეიძლება ცოლი არ ახსენდება ხოლმე არავის ყოველ მადუროს ახსენებს
1: აგეს ზუსტად მოტაცებულია ის ხოლი
0: ხო ეს ხანდ ხო თუ ყოველ არავის არ ახსენდება ეს საცოდავი აი ეს ხო და ამის მერე როგორ ჩანს აი ხო ეგ მოხდა რომ ეს ამ წარმატება უბიძგათ მერე რომ ირანთან

0: ან იცოდეთ იგივე ეხა საინტერესო რა არის. როცა ვენესუელაში ეს ოპერაცია განახორციელეს, ამ დროს მიდიოდა ირანში მასშტაბური საპროტესტო აქციები. ნუ და აი ამ დროს მოეცალათ ირანისთვის. მე ვიცი, შეიძლება და გამოსულიყო რა, დარწმუნებული არა, დარწმუნებული ვერ ვიტყვი, მაგრამ ალბათ უფრო მაშინ იყო შანსი რომ გას გამოსულიყო, ხო, ვიდრე მერე, როცა მასშტაბური აქციები.
1: იგივე მეთოდებით რაც ვენესუელაში განახორციელეს.
0: აი მოტაცება ეგ არ
1: გამოვა. ვერ გამოვიდოდა.
0: აი ხა ვენესუელა იქ ზღვაზე იქვე არის ხო მიაყენებ შენ ფლოტს და გადაფრინდა მე კიდე ვერ ფრინდა ვიღალ მოიყვანს ხო და ხა ირანთან მაგას ვერ იზამ ვერანაირად ან მან უნდა შევიდეს ამერიკული ფლოტი მიადგეს ზღვას ესა ძალიან მნიშვნელოვანი და მას ხა არ შეიძლება ამიტომაც ერთი იგივე ზუსტად იგივე განხორციელება მაგრამ იგაწვეს უბრალოდ ლიკვიდაცია ამისი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის რაც მოხდა ძალიან მარტივად ტექნოლოგიები არ უჭირთ საზურ მომანცებს კონდათ მათ შორის
1: მოსაბის ხალხი მაგრამ რა შეცვალეს ამით ერთი მოკლეს მეორე ამობიდა და ახლობით
0: ესე ეს ამბავია კი ამაში ასაკმე ნუ
1: ზოგადად ირანში დემოკრატია აღარ არის აქტუალური დიდის დაიწყო საუბარი ხო აი ეს მიზეზი ხო რაღაცნაირად ეს გაჟღერდა რომ აი ირანი რეჟიმია და იქ
0: ნუ ეს ძითად ამას ლაპარაკობდნენ იქ ერთი ორი კონგრესმენი იყო რომ აი იქ დემოკრატია უნდა აყვავოთ იქ ყოველთვის მაგრამ ხო ისე და ის როგორც ეგა მოახსენ პარლამენტი ყველგან პარლამენტია ხო
1: ნებისმიერ შემთხვევაში კი ბატონო
0: ის კონგრესის და სენატის ამერიკაში ვარ ხალხს რა გონია პარლამენტი ეგეც
1: და იქ ბევრი ადამიანი ზის და ბევრი მოსაზრება შეიძლება
0: მეც აღარ ვიტყვი გასაგებია გასაგებია ხო პარლამენტია ეგეც რა
1: კი ბატონო საინტერესო საქართველოს ხელისუფლების რაღაცნაირად გაძლიერებული კომუნიკაცია ცენტრალურ აზიასთან
0: აი ეს არის სწორედ კი მე მგონი აი კავშირში დერეფნების მე მგონი ხო ანუ არჩენი ხარ არის საპარაკო აჰა ეს თემა
1: საქართველოს ნუ ეს რაღაც ერთ შეფასდა რომ ეს არის ევროპული მიმართულების ჩანაცვლება აი ეს პრემიერის ბოლოდნოვი
0: არა საქართველოს თავრობას თუ დაალაგებს დარწმუნებული ევროპასთან ურთიერთობას ვარს არიტყვის ამაზე არანაირად დარწმუნებული მდრო
1: ევროპა
0: საქართველოს ნამდვილ დარწმუნებულს ვარს ეხა ევროპა ესე თქვა ევროპას არიტყვის ვარს თუმცა ეხლა ევროპა ალბათ უფრო გაძლებს საქართველოს გარეშე ხო ეს პრინციპში ეხლა ასე თქვა მაგრამ ეთიც არის საკეთ მომენტი. ისინი გადადებენ საქართველოს გარეშე, მაგრამ ეხლა ბერშულ ლაპარაკობენ შოდერეფანზე და ბერშულ ლაპარაკობენ კორიდორებზე საქართველოს აქ შეუცვლელი იქნება მათთვის
1: აი. ხო, მაგრამ ძალიან საინტერესო კოსის განცხადება ალბათ ხო, წაიკითხეთ რომ აი ფრენები ამ ომის დროს როგორი იყო კავკასიის სათავე.
0: ხო, და
1: ჩვენ უნდა განვავითაროთ სწორედ აი აქ შოდერეფან.
0: ხო, არა მხოლოდ ეხლა ეს კაბელის დელდენის
1: კაბელის თემაც და
0: საქართველოსთან უნდა გავიდეს. ასე რომ ეხლა რაც ამი ლაპარაკონ ძალიან ხშირად დემონსტრაციულად არახსენებენ ხოლმე საქართველოს, როცა ლაპარაკობენ შოდერეფანზე, ნუ ეხლა ცოტა არ იყოს ზღივნის მომგვრევლია, ხო? ილაპარაკო
1: ხო, მაგრამ ეს დათისმის კითხვა, როდესაც საუბრობ შოდერეფანზე, საუბრობ აი ამ რაღაცა კავშირებზე, რომელიც გჭირდება და ამასთანავე თითს უქნევ საქართველოს ხელისუფლებას თუ რაღაცა იქ საუბრობ რომ არჩენები გაყალობდა, იქ არ ვაღიარებ ლეგიტიმურ არ არის ხელისუფლება საქართველოსში და ასე შემდეგ, ეს კორელაციაში როგორ
0: მოდის? არ ვაღიარებ პრინციპში ეს არავის არ უთქვა, ესე პირდაპირ. არ ვაღიარებ ეს არ უთქვა, იქ იყო როგორ ჩანს იქაც შეიქმნა მოლოდინი, რომ არჩენები დამთავრდებოდა ოპოზიციის გამარჯვებით. ეს მოლოდინი ხო ვინ შექმნა, აქედან შექმნის ვიღაცეებმა საქართველოსთან, როცა ეს მოლოდინი არ გამართლდა, ანუ გასაგები იყო იმედ გასრულება ალბათ. ყველა შეიძლება თან, მაგრამ უმეტესობაში, იმიტომ ისევ და ის უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როცა ესე ვთქვათ დაალაგდა ყველა რომ აი ჩვენ და ისინი, ჩვენ ვინც რუსეთის წინამდებ ვარ და ისინი ვინც არ არის რუსეთის წინამდებ, საქართველოს ესე ვთქვათ ფლადიქით ვერ დაალაგ, ჩვენში ვერ მოხდა რა, იმიტომ რომ ის არ გამოუცხადა რუსეთის ეკონომიკური სანქციები. ისევ და ის ვიმეორებს ვაშორის მე გაშთა საინტერესო პუბლიკაციები, სადაც წერია რომ აი ჩვენ ანუ დასავლეთში ვერ შევაფასეთ საქართველოს რთული მდგომარეობა. რო ახლა არ არის ეგრე რა ქვეყანაში მოთხოვა დაპირისპირება რუსეთთან, როცა ოკუპანტი უდგას
1: 50 კილომეტრში.
0: კი ბატონო, ახლა ამაზე ახლა ადვარ საუბრობენ ხოლმე. ხშირად მე მიკვირ, ანუ ატვანს პროფესორი ატვარ ითვალისწინებენ. მე მიკვირს, იმიტომ რომ ეს სამწუხარო ისეთი მძიმე სამწუხარო რეალობა რომლის გადაწყვეტის გარეშე, ესე ვთქვათ, მე არ ვიცი როგორ იქნება ჩვენ მომავალი. კი ვცხოვრობთ ამასთან ერთად უკვე მე რამდენი წელია? მე 18 წელია ხო 2008 წლის მერე. მაგრამ ორი პირდაპირ გიმიზნებს ის შვა კარტში არის შემოსული. იქიდან გიმიზნებს პირდაპირ. ახლა აფხაზეთი უფრო ლამაზია და უფრო საინტერესოა და ასე უფრო შეიძლება ვთქვიოდეს, მაგრამ იქიდან არ გიმიზნებს პირდაპირ. აი ეს პირდაპირ შვაშია,
1: შვა
0: კარტია. ხო, 95 კილომეტრია.
1: აქვე არის
0: შვაგული. ხო, მაგაშია საქმე.
1: ხო, ძალიან შვაგულია ქვეყანა.
0: აი ეს არის მთავარი საფრთხე საქართველოსთვის, აი აქ ყოფნა რუსის ჯარის. აი ეს არის მთავარი საფრთხე. ეს არის ეს უნდა იყოს ჩვენი პროგრამა მინიმუმი, რომ აი საღაცნაირად მოვაგვაროთ, მაგრამ ამის მოგვარება ხა არ ვიცი ხა. ჯეჯობით რუსეთი აქედა მარტივად, რუსეთი აქედა მარტივად ვერ გაიყვანს ვერავენ. ეს ფაქტია. ამან სხვა ხო ხდებით ყველანი ჩვენ. კი გაჩნდა იმედი 2020-ში, რომ აი მე ახლა მომს აი ისე მეტის გავიხარდა, რომ ისე იქნებ წააგოს ომი და ქენ წავიდეს, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა ესე, ხო? ფაქტია.
1: არის რესურსი რუსეთთან გარკვეული ტიპის მოლაპარაკებების, ან რესურსი უბრალოდ დრო ამის, თუ ჯერ არ მოსულა ამის, რომ გასაგებია დიპლომატიური ურთიერთობები არ გვაქვს, მაგრამ თქვენ როგორ უყურებთ ზოგადად აი ამ ოკუპირებული ტერიტორიების ან დაბრუნებას, ან რაღაცა ტიპის ნაბიჯების გადადგმას, აი ასე იყოფნით როგორც დღეს ვართ, თუ აუცილებელია აქ მაინც დაიწყოს რაღაცა კომუნიკაცია?
0: თეორიულად შეუძლებელი არ არის არაფერი დიპლომატიაში, მაგრამ ნუ პრაქტიკულად მე ვერ ხედავ ამ ეტაპზე მართალითრად, ესე ამ ეტაპზე პრაქტიკულად თუ მიჯერებს ურთულესი მოლაპარაკებით მათთან ეს მიღწევა და ძალით
1: ჩვენ არ ვიცი რა ძალით
0: რამდენად შეგვიძლია, ხო ჩვენ ვითომდეს ამას ვინიზამს, ხო და ეს ამიტომაც აი 18 წელი ეგრე ვართ და აი ეს არის რუსი ჯარის ყოფნა აქ თბილისთან 40 კილომეტრში არის სი სტატუს კო, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის ომის შემდეგ. იმ ომის შემდეგ, რომელიც ჩვენ წავაგეთ, ხო? ეს და სტატუს კოს, რომელიც იქნება ომის შემდეგ, ეს საერთაშორისო ურთიერთობების ჩეშმარიტება. ცვლის როგორც წესი ახალი ომი. როგორც წესი. ან რაღაცა გენერალური დიპლომატია, დიპლომატიური გარღვევა. ახალი ომი დაიწყო რუსეთმა უკრაინაში. ჯეჯობით ის იქ მას არაგებს, ან ისე დომენზე ყოველ შემთხვევაში აქედანაც გაიქცეს, ნამდვილად ჯეჯობით. დიპლომატიური გარღვევის შანსი შეიძლება კიდევ არ ჩანს არანაირი. ასე რომ ჯეჯობით აი
1: რა იქნებოდა ეს დიპლომატიური გარღვევა? აი როგორი ტიპის?
0: ნუ, რა ვიცი, სამწუხაროდ წამოუდგენელია, მაგრამ წამოვიდინო რაღაცა ჰიპოთეტურად და თეორიულად, რომ აქედან მაინც გაიყვანოს ჯარი. ნა არ წაიღოს ალბათ უკან აღიარება, მაგრამ ამავე დროს მოგცეს ჩვენ საშუალება, რომ ოსებთან უერთიერთო და მერე ნელ-ნელა და ეს ხალხი შემოვირიგოთ და მერე ბოლობები დაბრუნდა ასე შემდეგ და მერე ამ აღიარებას მისას უკვე აზრი აღარ ექნება სიტყვაზე, ხო? აი ეს მაგალითად.
1: ხო, ნუ ხელისუფლება ამბობს, რომ სანამ დგას ჯარი ქვეყანაში რუსეთის აქ რაიმე ტიპის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე საუბარი ზეთმეტია, ეს არის მათი პოზიცია.
0: ასე იქნება, კი დარწმუნებული ვარ, ხო? აწუნებული ვარ, არის ამენა, მაგრამ რომც მოინდომონ ახლა ამას ვინდა უშვებს, ხო?
1: ამ კონტექსში შესაძლებელია თუ არა უკრაინა რუსეთის ომმა შეცვალოს სიტუაცია და ამ ომის დასასრული როგორი შეიძლება იყოს?
0: აი, დასასრული როგორი შეიძლება იქნება, ამას ალბათ ვერ ვიტყვი და არ უნდა გავუტყუოთ, ვიტყვით რომ იცის.
1: ხო, ნუ მაინც რაღაცა ჰიპოთეტურად შეგვიძლია რაღაცა.
0: ამ ომს ჰქონდა რამდენიმე ეტაპი. პირველი რამდენიმე დღე როცა ჩანდა რომ აი განწერული იყო უკრაინა, მერე უკრაინის კონტრშეტევა, როცა ჩან კონტრშეტევა და არეულობა მოსკოვში, როცა ჩანდა რომ უკვე განძრული იყო რუსეთი, ეს მეორე ეტაპი. მესამე ეტაპი რუსეთმა გადაიყვანა ეს ომი გამოფიტვის ომში. გამოფიტვის ომში ცხადია რუსეთს უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ მეტი რესურსები გააჩნია და ტერიტორია მეტი და ასე შემდეგ, სტრატეგიული სიღრმე რასაც ეძახიან და ასე შემდეგ. ეხლა ერთ პერიოდი გაჩნდა შტაბეშტილება, რომ უკრაინა მეოთხე ეტაპი დაიწყო, იმიტომ რომ უკრაინა მიაღწია დრონებით გარღვევას. მაგრამ რაც მე უყურებ ეს დრონებში რაღაც უპირატესობას გააჩნია უკრაინას, გამოიხდება რაში, ისინი ბომბავენ მოსკოვს და ამითი ნუ ნერვებს უშლიან,
1: ნერვების ომიც არის ამასთან ერთად,
0: ნუ იქ რეჟიმის ლეგიტიმაციას ურტყამენ ამითი და ნუ ამას თავისი გასაგებია გათვლა და თავისი რაციონალური მარცვალი აქვს, მაგრამ ამავე დროს თვითონ ფრონტის ხაზზე დონბასში ვითარება არ არის საზოგადო უკრაინელებისთვის ამავე დროს. ეს არის ხო და კიდევ ერთი ძალიან ძვირი მომენტია. თუ ეს ესე ვთქვა რეჟიმი ამ მოსკოვზე დარტყმა რაღაცა მართლა არ შეცვალა მოსკოვში, ეს არის უმოკლესი გზა და ამისი მედი აქვს, რომ იქნებ თვითონ მოსკოვში რაღაცა მოხდეს. ანუ გაატრიალების მაგვარი, ხო? თუ ეს არ მოხდა უახლოესი 4-5 თვის განმავლობაში, მე ზამთარი მოდის.
1: სიმძლეა რომ აი 4-5 თვის განმავლობაში რაღაცა ტიპის გადატრიალება იყოს. თულსა
0: თქველია რუსეთი რაც უფრო სწავლობს მე რუსეთს დიდი ხანია ფსიქოლოგი შევსწავლო რუსეთს. ფსიქოლოგი ინტერვი შესწავლა ძალიან შემოუძლებელია. ერთმანეთში დარწმუნდი რომ არაპროგნოზირებადია ძალიან, ისე რომ ვერ ვთქვი. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ, მაგრამ ერთმანეთ უწეს რა იქნება. ხო და ნუ ზამთარი რომ მოდი, ზამთარი ცხადი უკრაინის კიდე უფრო გაუჭირდა ვიდრე წინა ზამთარი. იმიტომ რომ რუსები აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის რომ ეს ზამთარი კიდევ უფრო ძიმე იყოს უკრაინისთვის, უბომავენ ინფრასტრუქტურას ახლა. და პლუს ამას კი, ვაშკაცი ხალხი უკრაინელები გამოვლინეს, მაგრამ რიცხვებს რომ შეხვედროთ, რიცხვებს.
1: დიახ.
0: 23 მილიონი მოსახლეობა ჩამოსული. 50 მილიონი იყო, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, უკრაინის მოსახლეობა. ახლა 23 მილიონი ძა ჩამოსული. აი ეს არის ყველაზე მძიმე რიცხვი ჩემი აზრით უკრაინისთვის. აი ეს.
1: ნუ ქვეყნიდან გასულებით, ხო?
0: დიდი გასულების გამო და რა დაგვეხა, მაგდენი არ დაგუბულა.
1: 20 მილიონი მე მგონი გასულია ქვეყნიდან. ხო,
0: ხო, მაგდენი არ დაგუბულა, თქმა უნდა, საკმაოდ. აი ეს არის ძალიან მძიმე ვითარება და იღუბებიან ვინ? ციტადათ, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვიან, რეპროდუქტული ასაკის კაცები.
1: რა თქმა უნდა, გენოფონდი, ძირითადად
0: გენოფონდი იღუბება ზუსტად, გენოფონდი იღუბება და ეს არის კატასტროფა. აი ეს არის. ხოდა რუსები სამჯეროდ ჯერ მეტნი არიან, როგორც ცნობილი.
1: რუსეთი რომელიც ამბობს, რომ აი ევროპას ებრძვის რეალურად და ახლა ევროპას საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთი თავს დაესხმება, ამ ნაწილს როგორ უყურებთ?
0: ერთკაც
1: არერთხელ თქვა პუტინმა არ ვაპირებ, მაგრამ
0: როცა ერთი კაცი წვეთს ყველაფერს ქვეყანაში, რთულია ამის პროგნოზირება, იმიტომ რომ ახლა სანამომი იწებოდა ბევრი ჭკვიანი კარგად ინფორმირებული რუსი პოლიტოლოგი ამბობდა, რომ არ დაიწყებოდა ომი. მაგრამ ერთმა კაცმა გააცხადა, რომ ომი დაიწყებოდა. მე რომ გითხოთ, ესეთ არ უნდა ესხას თავს ახლა ნატოს ერთ ქვეყანებს არ უნდა ესხას თავს.
1: არის ამის აღშეშრება? მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ამბობ ახლა პუტინის ამ
0: ერთი კაცმაც
1: განცხადება იყო, რომ არ ვაპირებთ და რატო აქვს
0: წესით ამ სიტუაციაში, როცა სანამომო მიმიდიოდა რუსებთან დაკარგეს პოზიციები, ძალიან სერიოზულად შეერგა პოზიციები საფრანგეთ კავკასიაში. წესით სხვა ფრონტზე იქნება საფიქრალი. მათ დაკარგეს აზერბაიჯანზე გავლენა და შეიძლება პირდაპირ თქვა აზერბაიჯანი მათ უკვე ესე თქვა წაეჩვია, ენა წაეჩვია ლი პუტინს.
1: სომხეთს რაც შეეხება, რომ მიმართაც ახლა ძალიან
0: ნუ ახლა სომხეთი რა არის?
1: აცრად არის განწყობილი.
0: ხო, სომხეთი არ მოწონს ახლა რაღაცაი, მაგრამ სომხეთზე კიდე გავლენის იმდენ ბერკეტი აქვს, რომ რა ვიცი, არ მუშავა ეს ბერკეტი სერიოზულად. მთავარი ბერკეტი არის გაზი.
1: აა ჯერჯერობით სასოფლო პროდუქციის შეტანის საგრძნობით არის დაკავებული.
0: ხო, მაგრამ ეგ კიდე არა მთავარი ბერკეტი. იმიტომ რომ ესე იგი, თლიანი შიდა პროდუქტისგან 1.5% სომხეთის მიდის რუსული გაზის საფასურზე. რომ გაუზიროს, მინიმუმ ორჯერ გაუზირებს.
1: მე როგორც მახსოვს, უხსენეს გაზით.
0: ხო, რა თქმა უნდა, ეგ არის თავარი. ეს არის ბოლო, ესე თქვა, ჯერ არისრიან ამ თავარი თქვი ეს იქნება. რომ გაუზიროს ორჯერ, რატო ორჯერ? შეიძლება სამჯერ გაუზიროს საერთოდ. ვინ არის ესე თქვა? ვინ არ მომკითხავი, ხო?
1: ზოგადად რა თამაშს თამაშობს სომხეთი? როგორ ფიქრობთ, ეხა ეს ევროკავშირთან დაახლოება, ეს ფონდერლაინის ვიზიტია პირველში ერევანში?
0: ფონდერლაინის ვიზიტი კი არის, მაგრამ ეხლა ეგ თემაა, რომ ევროპა რაღაცნაირად უნდა ჩაუნაცვლოს სომხეთს ეკონომიკური ზარალი, რომელიც მას შეიძლება მიადგეს რუსული ემბარგოსგან. ზადარი ევროპა ამისთვის ეხლა უთხრეს 30 მილიონ ევროს მოგცემს, მაგრამ ეს 30 მილიონი ევრო ვერ ჩაუნაცვლებს სასოფლო სამეურნეო.
1: არ არის საკმარისი.
0: არ არის საკმარისი. რუსული ბაზარი დაკარგოს სომხურმა, რა ვიცი, პამინდრებმა და გარგრებმა 30 მილიონ დოლარი მეგონი ამას ვერ ჩაანაცვლებს, ხო? ასე რომ რაღაც უნდა გააკეთონ, მოიფიქრონ კიდე უნდა რაღაც სომხეთისთვის და ეს მარტო დაპირეები რო შენ შემოხვალ ევროკავშირში. ეს მარტივად არ იქნება. მე სომხები ჭკვიანი ხალხი, ჭკვიანი ხალხია, ჭკვიანი სომხები ხვდებიან ძალიან გაათრო, მათ შორის იმას საქართველოს გარეშე ისინ ვერ შემნ ევროკავშირში. და ამიტომაც საპაშინენ რო იმას ამბობს, რომ იქნებ შერიგდნენ საქართველოს და ევროკავშირი.
1: შესაძლებელია?
0: არაფერი გამორიცხული, გაბუტონ დამთავრდეს, მაგით დავიწყოთ ხო ჩვენ საუბარს.
1: კი ბატონო, და იმედია რომ დავთავრდება. კარგი, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო საუბრისთვის. თორნიკე შარშინძე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმრები, გემშვიდობებით ერთი კვირით. მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებთ.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები. სივრცემ მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს. ისტომარის სივრცეში ეკავე ყვაძესთან. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ეს რადიო სიმცეა. გვისმინეთ სიმცეზე FM 98.5. რადიო სიმცე FM 98.5. რადიო სიმცე. ყველა სიმცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სიმცეს. თქვენ უსმენთ რადიო სიმცეს.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: There goes back the knife.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. I'm at a

კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.